0: pornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
1: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
0: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: vad ni ser lätt nu.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorters salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Nej, men affel och urka. Det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
1: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den där låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det är också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas värld är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Calypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna, och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Leton nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, i nattjakten Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten när det är vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prisbotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: ju helt gått upp i rök.
1: Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
0: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
0: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
0: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ja, Jogge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag över strand och så Brasse, Magnus och Brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, Brassestol ja. Och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat ja. Än en Brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, nu får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jogge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju delapinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där utprispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Och ni var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on My Own här i baken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan, den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop, skamlöst. Det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... hon har sagt någon gång att du är med på någonting här, som bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden.
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
2: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp så när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So, you don't need another guitar. Yes, I do.
2: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
2: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
2: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Var min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
2: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
2: Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
2: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån. Liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
2: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans.
2: Och väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
2: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
2: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
0: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Ida Lova med Packa alla väskor, Louise. Innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det veckans artist Pernilla Andersson, hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt. Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tomvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings tidningar här. Ulla från trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter fyra hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet. Viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lennart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, smsa till 7.

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad hände 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. 81-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy, 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute. Vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och också att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för det är inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det, så lite spritt så, men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamla far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen, men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Nu har jag fått sällskap här av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners. Men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu. Så hon uppenbarligen tycker inte riktigt han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tutade bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne. Men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru, liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Nej. Här var det bara en.
1: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt, Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
0: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Sing It Back med Malocco i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Och då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade, men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, och vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vaken med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig.
1: Ganska...
0: Vad sa du? Du
1: jag
0: var ganska
1: nervös och nervös såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu ska jag köra lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Och, så det är säkerhetskontroller man ska göra innan. När man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå. Men,
1: en lastbil är ju lite större än personbil. Så det är lite sådär, lite halvläskigt i början. När man börjar köra med. Det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon kör ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår.

0: och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå, jämnt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
1: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på Riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Siperti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrius i Vakan. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik innan, för musik innan i livet?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock förrän imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, alltså så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting. Så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att vara lika roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blir det? Jag har varit där sedan 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt något band in än. För att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja. Men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att cykla imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton. Det första och sista, som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det, för jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen, så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng, eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd, bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Fler av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
10: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
3: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder, och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid, så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som är en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem, så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bli biten, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink, och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte, jag vet inte, jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer, men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år, så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga, ja. Som föregående år.
0: Ja, vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack ska du ha. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyrgrip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Vi är sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon. Hej då Frida och alla ni andra som ska gå och susa nu efter nattpass. Klockan 6:01. Det här är P4 Malmöhus. Jag som

0: hälsar dig välkommen är Hanna Palm. Med det finns också Maria Mattsson på trafiken och hon svarar på telefonnummer 020 999 444. Hon nickar instämmande. Assar Afzelius, djurens hjälte idag. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon. Japp, vi ska till Staffanstorp och djurens vänner. För där har det lämnats in en kattfamilj, en sjuk och blöt kattfamilj som lämnades och dö i Bulltofta, förlåt. Vi ska höra lite om hur det här har gått till och vad som händer med kattfamiljen nu.
0: Det ska vi få göra. Signe, vi kommer få nyheter också.
2: Det kommer vi. Vi kommer prata om Eslöv som drabbades av flera våldsdåd 2022 och 2023. Hur upplevs tryggheten idag är frågan.
0: Nu blir det Ekot.
3: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
6: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
7: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
6: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
3: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som har hänt.
8: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
3: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
0: Ah, ljuva sommartoner så här i början på juni. Och det är ljust ute, bara en sån sak. Det är den 3 juni, klockan är 5:05. Hanna heter jag. Maria Mattsson på trafiken, du, är det något särskilt som händer nu så här strax efter klockan 6?
9: Jag är inte som ska ställa till det speciellt mycket ute på vägar eller järnvägar åtminstone. Det har varit väldigt lugnt under natten. Det är inga akuta störningar att rapportera om, så det är precis det läget du vaknar upp till den här morgonen. Så ja, det är väl inte så jättemycket att orda om för tillfället. Skulle det vara så att saker och ting dyker upp så kommer vi att uppdatera dig under morgonen här. Det gäller bara att fortsätta lyssna. Du kan också tipsa 020 999 444.

0: Kimberly Eternity. Ska du ut och flyga någonting nu närmaste framtiden? Signe, med flygplan då, tänker jag. Kanske inte själv, men åka på resa.
1: Jag har inte planerat det. Men i höst kanske. Mm. Jag tänker, jag är lite rädd för de här flygpriserna.
0: Ja, det verkar ju vara så att det här med priser då, omvärldsläge och sånt, det är inte något som verkar påverka gemene man i alla fall. Okay. Efterfrågan på flygresor fortsatte under maj att stärkas via statliga Swedavias 10 flygplatser. Det här visar färsk statistik. Totalt 3,1 miljoner resenärer flög via Swedavias flygplatser i maj. En ökning med 3% jämfört med motsvarande period i fjol. Och det är ju oroligare nu än vad det var då, får man ju säga.
1: Jo, tack.
0: Och som du var inne på det här med priser, det har ju också pratats om det, att det kan bli mycket dyrare. Ens resa som man redan har bokat kanske plötsligt blir mycket dyrare på grund av flygbränslen och sådär. Och då kanske man blir sugen på att avboka. Det där är en hel apparat. Och det här är ju då Swedavia. Vi ska ju tänka på att vi har Kastrup här också. Mm. Bara runt hörnet. Det är säkert många som reser därifrån också. Så att ja, vi verkar vara sugna på att resa i alla fall, trots då rådande omvärldsläge, framförallt kopplat till situationen i Mellanöstern. Du, vi ska spendera en del tid i Eslöv under dagen idag, även i nyheterna.
1: Ja, det ska vi. Och vi har fokuserat på att det under 2022 och 2023 skedde en hel del våldsdåd i Eslöv som gjorde att tryggheten upplevdes som sämre helt enkelt än vad den gjort på länge. Men enligt den senaste trygghetsmätningen så har tryggheten ökat. Den är på den högsta nivån på 15 år. Och kommunpolisen Mats Odestål, han pratade om att det handlar om att många av de här kriminella fokuspersonerna, de har fått långa fängelsestraff. Mm. Men de är inte klara med arbetet, det säger han.
0: Det finns saker att göra. Vi kommer ju att finnas där också under dagen idag. Det blir en del Eslövs fokus alltså, men det här är ändå en positiv utveckling.
1: Det får man säga.
0: Om man gillar trygghet, det tror jag alla gör.

0: Vans Joy och Riptide. Det var en ganska solig man som jag träffade på redaktionen här i morse, Assar. Du hade mötts av något oväntat när du vaknade i morse när klockan ringde, som jag förstod det. Någonting utanför fönstret du inte var van vid.
1: Jag har ju liksom inte jobbat morgon nu på 2 veckor och det var alldeles ljust utanför fönstret, så jag tänkte jag har försovit mig. Klockan är ju betydligt mer än strax efter 4 när jag hade ställt klockan. Men det var den inte. Alltså nu är det ju extremt ljust och det vi får liksom ta vara på det här nu de här 2,5-3 veckorna fram till midsommar.
0: Du sa ju också imorgon, ja, snart vänder det, snart blir det mörkare igen, sa du.
1: Så den att, eviga pessimisten.
0: Ja, eller optimisten om du frågar mig, för jag ser ju mest fram emot hösten om jag får välja årstid. Du Assar, den här tiden på året, då är det ju inte bara härligt att solen stiger upp tidigt, utan det är också så att det är många kattungar som föds. Det är ju liksom den tiden på året nu när katterna har hittat kärleken, eller kanske inte kärlek, någon att para sig med. Och av det så blir det ungar. Men detta är inte alltid en lycklig historia, va?
1: Nej, det är ju väldigt fint för oss människor som gillar kattungar att det finns mycket sånt just nu. Men alltså, det gör också att det är väldigt hektiska tider för djurhemmen, alltså katthemmen. Där ensamma, bortlämnade kattungar och katter lämnas in. För de har mer att göra nu än någonsin.
0: Ja, som jag förstår det. Alltså, jag tänkte det här med att dumpa katter och kattungar någonstans. För bara så här antal och hoppas att det är väl någon som hittar dem. Jag trodde att det var från en svunnen tid. Att så gör vi inte längre. Men tyvärr så händer det fortfarande. Man kan hitta en låda med övergivna katter och kattungar.
1: Mm, det gjordes ju faktiskt i Bulltofta. En sjuk och blöt kattfamilj lämnades in nu för en tid sedan till djurens vänner här i Staffanstorp där jag är just nu. Och hur det gick till och liksom vad de vet om den här familjen och hur den mår nu ska vi reda ut efter 8 när vi träffar dem. Men tills dess vill vi ju höra om de här berättelserna. Mm. Alltså när man hjälpte djur och gjorde en insats för dem.
0: Ja, snälla hör av er. Och jag hör att alltså det är fågelkvittret i bakgrunden. Och man känner att naturen håller på att vakna till liv. Vem vet vad man kan stöta på för djur den här morgonen som behöver hjälp. Snälla hör av dig, du som har hjälpt ett djur på något sätt. Det kan vara en fisk, det kan vara en katt, det kan vara en hund, det kan vara en elefant, det kan vara precis vad som helst. När hjälpte du ett djur?

Elton John och Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Alltså det finns vissa låtar som man, eller som man, när jag säger man så menar jag, kan utan till tack vare karaoken. När jag var liten, då fanns det ett spel, det kanske är någon där ute som kommer ihåg det, SingStar, som fanns på PlayStation. Och då fick man på köpet då två mikrofoner, så kunde man då spela, det här spelet gick ut på att man skulle sjunga helt enkelt, och så kunde man tävla då mot en kompis, vem kunde hålla tonarterna, så det var väldigt kul. Det här var en av låtarna man kunde välja, Elton John och Kiki D's Don't Go Breaking My Heart, så därför kan jag den här låten utan till fortfarande, fast det här var en, jag börjar räkna nu. Vi kan säga så här. Det var många år sedan. Kanske tidigt 2000-tal, sent 90-tal, någonting sånt. Nåväl, vi ska ta oss tillbaka till nutiden. Det här är Teddy Swims Mr. Know It All. Och jag säger god morgon.

0: Nu vankas ekot på 60 sekunder. Klockan är 6:30.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrota de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.

0: SM är bueno där och gente de sona bailando. Nu blir det nyheter klockan 6:30.
1: Flera allvarliga våldsdåd kopplade till grovt kriminella miljöer drabbade centrala Eslöv under åren 2022 och 2023. Frågan är hur tryggheten påverkats i Eslöv sedan dess.
2: Det var starkt faktiskt. Inte bara kvällstid utan det var även dagtid. Liksom många allvarliga händelser som hände mitt på dagen.
1: Glassförsäljaren Dan Ström arbetar i sin kiosk mitt på torget och har kunnat följa utvecklingen över tid. Han menar att polisens närvaro är mycket högre idag och tryggheten har kommit tillbaka.
2: Betydligt lugnare. Det är inte alls lika tydligt. Om våldet finns kvar är mycket möjligt, men det syns inte alls här.
1: Bilden av en ökad trygghet i Eslöv får stöd av polisens senaste trygghetsmätning som visar på en ökad trygghet vars nivå är den högsta på 15 år. Vi hör kommunpolis Mats Odestål.
3: Det är många av de här kriminella fokuspersonerna som har fått långa fängelsestraff. Och det är ju avgörande i det stora såklart. Men det är ju som så att vi kan ju inte vila på hanen utan detta är ju ett långsiktigt arbete. Så vi måste vara ihärdiga och ihålliga i detta.
1: Men bilden av ett tryggare Eslöv delas inte av alla. Eslövsbon Anita och hennes väninna Magdalena ser inte nödvändigtvis Eslöv som en trygg plats.
4: Man går inte ut på kvällarna utan man har någon med sig. För man känner sig aldrig riktigt säker. Så jag går sällan eller aldrig ut på kvällarna om jag inte har någon med mig.
1: Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
5: Även den man som formellt varit ordförande för den konkursade bostadsrättsföreningen Femman i huslängan Kinesiska muren i Malmö har nu åtalats. Han förnekar brott men åtalas för bokföringsbrott för att föreningens räkenskaper för 2023 och 2024 har stora brister. Åklagaren anser att brottet begicks av oaktsamhet. Sen tidigare så har Sapko Sinani som satt i styrelsen och i praktiken skötte föreningen dömts till 4 års fängelse. Bland annat för att hyror och avgifter inte betalades in till föreningen och för att han genom brott tog över 22 av lägenheterna. Han har överklagat sin dom och vill bli frikänd. Ytterligare en person i styrelsen är också sen tidigare dömd för bokföringsbrott. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Vill du så kan du lyssna på nyheterna igen. Du vet vad du gör det i den där lilla appen. Perfekt att ta ner nu. Börja slå på bordet här inför sommaren. Alltså tänk, lyssna på Sommar i P1. Kom igen nu. Och mycket annat. Du kan vara med oss live också från tidig morgon till sen eftermiddag. Assar Afzelius som är ute inuti vädret. Hur har du det?
6: Jo, men jag har det ganska bra. Jag njöt här av den nya gingen. För visst är den ny, den här lilla musiken vi hörde precis.
0: Jajamensan, den lilla ljudmattan som man kan säga på radiospråk. Jag tycker också att det känns så här, det är tammetusan sommar.
6: Ja, somrigt värre. Och det är det också här i Staffanstorp. Det är lite sådär slöjmoln skulle jag nog kalla det på himlen. Men jag går runt här i t-shirt och en tunn skjorta och har inga problem med temperaturen. Typ ja, över 15 i alla fall. Någonstans mellan 15 och 17 grader skulle jag tro.
0: Ja, vi kommer ju få, alltså vi kan smyga oss upp till 23 grader kanske. Någonstans mellan 18 till 23. Jag undrar om det vankas oska för att under eftermiddagen så mulnade på från sydväst och vi har regn som rör sig in och det brukar väl vara så när det är ganska varmt väder som möter det lite kallare när det sveper in regn, då kan det bli oska. Jag vet, det här borde man ju kunna utan till vid det här laget. Men det känns som att det kan bli så. Vi kommer ha regn som kommer röra sig in över länet i alla fall. Men det blir sen.
6: Äntligen.
0: Det kommer inte röra dig, Assar.
6: Alltså det är eftermiddagen, eller?
0: Men som du säger, äntligen. Åh! Gyllene tider, juni, juli, augusti. Den ultimata sommarlåten.
6: Sluta.
0: Så här får inte. Får man ha det så här bra?
6: Nu hänger vi i micken och sticker och badar.
0: Oh, nu

0: gyllene tider, juni, juli, augusti. Radiosporten, nu Janne Rinnstig om första ronden i kampen om sista hockeytiteln för säsongen.
1: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minuter kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
2: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
3: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen, som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.

0: Justin Timberlake can't stop the feeling. Azar ska åka till en plats som för mig hade varit, alltså inte farlig ska jag inte säga, men det hade ju varit, det hade varit bra kanske för katterna och katthemmet om jag hade kommit på besök, för att de är ju överbelamrade. Det är så många katter nu som lämnas in, kanske det är så att man inte har kastrerat sin katt. Och hade jag varit ute på ditt uppdrag idag, alltså, då hade radiobilen varit full med katter när jag kom tillbaka till stationen.
1: Har du fyllt kattkvoten där hemma i lägenheten? Mm,
0: alltså jag har ju då adopterat två stycken i olika omgångar. De hade väldigt svårt för varandra i början och vi har precis hittat en dynamik som kanske funkar. Det utmanar ödet, tror jag, om jag tar in någon ny i den flocken. Kanske.
1: Man skulle kunna kalla det som en stabil grund.
0: Ja, du tänker, nej, nu ska du så. Börja inte tuta i mig saker och ting här. Men du, på det här temat tänker jag, de som jobbar på katthem och så engagerar det, de är ju verkligen djurens hjältar. På det temat, Assar, har du hjälpt ett djur någon gång?
1: Alltså det är något med sjuka fåglar eller fåglar i nöd. De söker sig till mig, eller jag hittar dem till höger och vänster. Alltså jag har mycket olika berättelser om fåglar.
0: Berätta.
1: Den här lilla fågeln, jag har typ inte sett en så liten fågel, träffade jag på precis i centrala Malmö på gågatan. Alltså det var inte mer än kanske 3-4 centimeter eller något sånt där.
0: Man hade kunnat kliva på den nästan, så liten.
1: Ja, alltså precis, den var ju också på trottoaren och flyttade inte på sig när jag kom gående, och den hade liksom burrat upp sin fjäderdräkt och såg ut som bara en pytteliten boll liksom, och en ganska lång näbb hade den. Och det här förstod ju jag var onormalt, alltså varför rör den inte på sig? Jag kommer jättenära, den flyttar inte på sig. Och då ringer jag till Kenneth Bengtsson, vår vän på Fågelskydd Spillepeng. Mm. Och han berättar då, för jag skickar en bild till honom, att det här är en trädkrypare. Och det här är några månader sedan, så när de då ska försöka flyga till nästa boplats, så kan de i stadsmiljön råka flyga in i skyltfönster.
0: Oj.
1: Och sen bli alldeles desorienterade och förvirrade och inte kunna röra på sig av den här yrseln då, antar jag, efter att de har krockat. Och då blir de stående och så sänks deras kroppstemperatur jättemycket. Och det blir farligt för dem, för att kroppstemperaturen blir så låg att de inte kan röra på sig. Och då tänker jag ju, när jag frågar honom vad jag ska göra för någonting, så att, ja, det finns bara en sak att göra, säger han. Och så tänker jag att, ja, men jag måste väl avsluta dess lidande.
0: För den ska dö, helt enkelt.
1: Ja, det har jag hört tidigare gånger när jag har träffat på fåglar i nöd, att det blir upp till mig att hjälpa den till nästa.
0: Till fågelhimlen.
1: Ja, till fågelhimlen, exakt. Men så här är det inte den här gången, utan han säger att i och med att den har sänkt kroppstemperatur, så måste du sätta den i din handflata och kupa den andra handen över den och omsluta den med din kropp och försöka höja dess kroppstemperatur.
0: Alltså det här är ju alltså jackpottens jackpot om man tycker om djur, att det är så här, du måste ta den i famnen och värma upp den. Man bara ja, gärna.
1: Exakt.
0: Tack.
1: Alltså jag har skickat en bild till dig.
0: Ja.
1: När jag går runt med den i centrala Malmö. För då var liksom direktivet att du ska försöka göra den varm och sen ska du ta den till ett träd, för det är ju en trädkrypare. Mm. Så att du ska liksom släppa upp den på ett träd. Så det gör jag, och så när jag går med den då i Malmö, så känner jag hur den liksom börjar vibrera lite och liksom spritta till lite när den får upp kroppsvärmen. Så jag känner ju att den är redo. Och så ett par minuter senare så går jag fram till ett träd och släpper upp den där, och den springer upp och börjar då krypa på trädet, som den ju ska göra.
0: Ja, hur kändes det då, Assar?
1: Alltså det, jag var helt euforisk en hel vecka efter det.
0: Jag sitter här och undrar, Assar, är du kanske är en Disney-prinsessa? Jag tror det. De brukar ju ha djuren och liksom kommer till den och så.
1: Ja.
0: Kanske. Det kanske är så.
1: Det kanske är så.
0: Ja.

0: dansar genom eld och vatten när en reporter idag, alltså Assar Afzelius, skriver till mig med flera utropstecken: kom in! Då vet jag att det är något som händer där ute. Assar, ge oss en direkt rapport från safari. Är du på i Staffanstorp?
1: Jag är helt chockad. Alltså, jag sitter här på parkeringen utanför James Grill. Och så kommer det springande en liten råttkattliknande figur. Och jag förstår, det är en mård. Vet du hur de ser ut?
0: Ja, de är ju väl bruna, ser kanske lite småelaka ut, eller?
1: Nej, de är jättesöta.
0: Nej, de är jättesöta. Okay.
1: Men han springer förbi mården och jagas av typ 10 fåglar.
0: Nej, men nu skojar. Vad är det för fåglar?
1: Ja, men typ kråkor.
0: Kråkor
1: eller råkor. Det är något av det märkligaste jag har sett. Jag visste inte att mårdar var så centralt. Och varför jagades den av fåglar?
0: Nej, alltså det här, det är ju så kul att det här hände. För precis innan så berättade du om att du räddade en liten pippifågel, en trädkrypare. Och då kallar jag det lite skämtsamt att du är som en Disneyprinsessa, alltså så här att du, fåglarna dras till dig. Och så hände det här. Jag vet inte vad försöker universum meddela oss nu. Passar det jäkligt noga, kanske? Eller? Jag vet inte.
1: Nej, jag kan inte tolka detta.
0: Ja, nej, men att du får se sånt här, Assar. Bara en sån sak. Ja,
1: bara en sån sak.
0: Just ja. Nej, men du, när jag tänker på mård, jag förknippar det mycket med att det är ju en ganska, som jag förstår det, invasiv art som har för sig. Ja, den tar ihjäl många fåglar. Kanske var den och skulle äta upp något ägg. Det kanske det kunde ha varit.
1: Kan det ha varit det?
0: Ja, kanske. Vi får klura vidare på detta.

0: Scorpions, Wind of Change. Du hörde i P4 Malmöhus. Hanna Palm här, hejsan. Maria Mattsson finns med dig på trafiken idag. Svar på 020 999 444. Assar av Sirius i händelsernas centrum. Staffanstorp, där du möts av mårdar och fåglar bland annat.
1: Mm, det är en djurmorgon här i P4 Malmöhus. Vi ska ju höra om en räddningsaktion av en kattfamilj efter klockan 8 här. Men tills dess vill vi höra dina berättelser. Du som sitter och lyssnar, när hjälpte du ett djur? Mm. Du är varmt välkommen in med dina berättelser.
0: Signe, vi får nyheter också.
2: Det får vi. Vi pratar om den upplevda tryggheten i Eslöv efter flera våldsdåd för några år sedan.
0: Det får vi göra. Nu ska du få höra från Ekot, för klockan är 20.

0: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
1: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
2: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
1: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
2: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
3: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
2: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
4: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
2: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
5: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
6: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
0: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
7: We are not moving forward with the fund.
8: Not moving forward ever.
7: Correct.
9: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
10: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
9: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
0: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholmsvatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
11: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
12: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Fler av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
11: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
0: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
13: Jaha, jag tänkte, när jag tänker så här, Hollywood Walk of Fame, ja, fame i och för sig, han är ju känd. Jag tänkte så här, men ska man inte vara sångare eller skådespelare, men ja. Grattis David, får vi väl säga. Det här är P4 Malmöhus, klockan är 7:05. God morgon på dig. Maria Mattsson, våran vän och ledsagare genom morgontrafiken. Har du något särskilt på hjärtat?
14: Ja, vi ska börja i tågtrafiken där det är förseningar mellan Alvesta och Malmö på grund av ett signalfel i Eneryd. Och är det så att man ska åka tåg mellan Malmö och Alvesta så kan man räkna med förseningar på grund av det här signalfelet. Eneryda heter det. Där är det signalfel just nu. Vad jag annars kan konstatera är väl att läget på vägarna är under kontroll utan akuta störningar just nu. Rusningstrafiken börjar ju givetvis dra igång, men just nu så ser jag inga större problem. Vill du tipsa oss? 020 999 444.

0: overseas. Jill Jonsson, I rock my country, och prata om sex och sånt. Ja, det, jag tycker det är lite så här småstelt, ska jag faktiskt ärligt säga. Signe, det är lite så här, jag är lite småpryd av mig, men ibland kommer det nyheter som är svårt att, att hålla tassarna från. Så att säga.
1: Så kan det vara.
0: Mm. Nu kommer det ju då lite rapporter om hur nöjda svenskarna är med sänglivet, kan man säga. Livet i säng, eller det behöver inte vara i
1: sängkammaren.
0: I sängkammaren, eller det kan ju vara i andra rum också, såklart. Omkring hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldersgrupper uppger hälften av kvinnorna att de saknar intresse för just den här typen av aktiviteter. Det här framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som presenteras nu, har gjort det under morgonen. Det är rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2024 som har tagit lite pulsen då på svenskarnas förhållande just till detta med sex. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 15 000 deltagare mellan 16 och 84 år. Och det visar då att hälften av alla kvinnor och män, de är mycket eller ganska nöjda ändå med hur det ser ut för den egna delen. Lite speciellt eller intressant är det då att avsaknad av sexuell lust, den är utbredd bland kvinnor. Nästan hälften i åldern 30-44 år uppger då att de har saknat intresse för sex det här senaste året då. Mm. Och det är en ålder där många får eller har små barn. Det skulle kunna spela in, det säger Maria Granvik Saminatten, som är utredare på Folkhälsomyndigheten och en del av då rapportförfattarna. Det är lite spännande. Intressant. Vad det kan bero på.
1: Det pratar vi säkert mer om.
0: Jag gissar att det kan finnas anledning att hålla i detta. Hur blir man mera nöjd, kanske? Jag vet inte. Vi släpper det och låter resten av dagen få ta den bollen. Ja. Varsågoda. Du, i våra lokala nyheter då, det rör ju nästan regionerna som har med det här att göra, skulle man kunna säga.
1: Jag tänkte säga det på tal om det privata.
0: Ja,
1: eller underkläder.
0: Under livet.
1: Ja. Ja, nej, men i natt så stannades två stycken män som färdades i en bil i Hör. Och de uppträdde lite nervöst, och då så kroppsvisiterades de. Och då hittade man flera hundratusen kronor i kontanter i den ena mannens kalsonger.
0: Det måste ha varit väldigt stora kalsonger.
1: Jag tänker också det måste syns direkt.
0: Ja.
1: Och männen är nu gripna, misstänkta för grovt penningtvättsbrott.
0: Ja. Ja, men det förstår man. Man kan uppträda lite nervöst kanske i en sån situation. Om det är så att de där pengarna inte är något som man vill att ska upptäckas. Mm. Men det är inte där man har liksom, det här är min plånbok.
1: Nej, precis.
0: Det är så. Vi har mycket att prata om den här morgonen. Ständigt en nyhetsflöde att hålla reda på. Och vi gör det tillsammans. Och vi säger god morgon!

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean Fields. Vi har redan under morgonen hunnit konstatera att svenskarnas resesug påverkas inte av omvärldsläget. Det är många som kommer och ska resa i sommar, bland annat syns på flygstatistiken. På tal om detta vill jag lyfta ett störigt semesterbeteende. Jag tycker i alla fall det. Du Assar, har du varit på en solsemester någon gång och så har du sett att det här är folk som har hängt handdukar till exempel på solstolar vid poolen eller vid stranden, men det är inte en kotte så långt ögat kan nå som liksom har claimat den där solstolen.
1: Ja, men det har jag sett. Absolut.
0: Ja, det här är ju kanske inte alla som tycker att det här är kul eller bra. På Mallorca så försöker man komma åt detta. De planerar då att använda drönare för att komma åt det här, det rapporterar Expressen. För att det här är då ett stort problem där. Det är många som är badsugna och då är det väl så att många kanske ställer klockan jättetidigt för att gå och hänga handduken då på solstolen för att sen gå och lägga sig igen. Det här, jag tycker, nej. Jag säger nej till det här beteendet. Jag tycker nej. Mm-mm.
1: Är det inte lite som att boka tvätttid?
0: Nej, asså, det kan du ju inte. Det kan du inte. För då tänker jag
1: att jag ska inte tvätta nu, men jag ska tvätta här nu om ett par timmar, så att jag bokar en tvätttid och så ska andra då veta att nu är det jag som ska tvätta.
0: Men då får du väl, alltså då ska det väl vara ett visst tidsspann då, så här, men du kan max boka den här då solstolen en eller två timmar, men då behöver du vara där. När liksom den är bokad. För att det är så här då, den där handduken, jag tycker inte den liknelsen funkar.
1: Det här är ju en, alltså nu är det ju så här att alla gör på det här viset, och det är liksom det informella systemet som man på något vis har kommit överens om. Ja. På den här typen av semester, då får man ju bara så här acceptera det, och så får man själv ge sig in i leken, själv sätta klockan och bli ett rovdjur istället för ett bytesdjur.
0: Nu ska vi ju komma ihåg då, nu kommer jag vara den här som kommer med mitt lilla finger och säga app. Vi vet ju att sen innan att det är på många av de här stora semesterorterna att lokalborna börjar bli jäkligt trötta på alla turister som kommer och lever rövare och driver upp liksom priserna, Airbnb-priserna och så vidare, och använder upp deras resurser, och nu även då solstolarna. Alltså de är ju trötta på det här nu. Det är lokala myndigheter och hotellägare som på Mallorca, de planerar att ta hjälp av drönare för att man ska komma åt det här problemet helt enkelt. Men att man reserverar solstolar utan att faktiskt då använda dem.
1: Men om jag då får säga, alltså är det verkligen lokalborna som sitter i solstolarna? Alltså som en sista kommentar, om man tycker att detta är så jobbigt så borde man väl ägna sig åt någonting annat. Själv tycker jag att det är ganska tråkigt att åka på en semester till ett helt annat land. Det finns så mycket man kan göra. Och så väljer man att lägga sig och göra ingenting och titta på en liten plaskpool. Det finns många sätt att protestera mot det här beteendet, nej, vill jag bara ha sagt.
0: Du tycker det. För den som då, om det är du då som hade gjort på det här för mig då sjuka sättet.
1: Nej, det har jag har faktiskt aldrig gjort det, även om jag nu lite halvt på skämt uppmuntrar till det, så har jag aldrig själv lagt en handduk på det där viset.
0: Och du kanske inte kommer göra det heller, för att det kan bli ganska dyrt att paxa en solstol utan att använda det. I vissa områden så riskerar man böter då mellan 50 och 300 euro, och det motsvarar ju då upp drygt då 3000 svenska kronor. Så att det här...
1: Det var saftigt.
0: Ja, är det värt det?
1: Nej, det är det inte. Verkligen inte. Men hur ska de kunna implementera detta då? Alltså ska det här bli lag liksom i alla olika semesterorter, eller?
0: Nej, det verkar vara som att eftersom myndigheterna då, de lokala myndigheterna är då, håller på att jobba med det här med hotellägarna, så att myndigheterna är ju inblandade i detta. Så att nu håller då till exempel, det finns hotell som använder egna bokningssystem kring då så här, så att det är ett gissel, det kan vi ändå enas om, tycker jag. Tycker du inte det?
1: Jo, absolut. Det här kanske kommer också så här föda helt nya beteenden, nya system. Man kanske kommer börja betala lokalbefolkningen som då ska typ smyga ner och hålla en solstol tills att man själv vaknar. Nej, riktigt cyniskt.
0: Jättecyniskt. Nu, sätt inte i det nu i folks huvudassa. Det är lika bra.
1: Vi släpper det.
0: Miss Li får ta över nu. Jag tycker att det är säkrast för alla parter. Men kan vara bra att ha med sig alltså när man ska se ut på resande fot. Det kan ju komma flera liknande typer av regler.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Du, jag vill prata om djuren som man har hjälpt. Är det så att du har hjälpt ett djur någon gång? Assa kommer ju att besöka ett katthem. Det finns ju många sådana i Skåne och de har väldigt mycket att göra nu. Det är ju nu som många kattungar föds eller har fötts. Jag ställer frågan på sociala medier. Bland annat Anna säger, varje dag, min hund har fyllt 14 år. Många mediciner och besök till veterinären. Oj, lilla gamla skrutten då, Anna. Jag tycker absolut att det räknas som hjälp. Viktig, viktig hjälp. Du som lyssnar, när hjälpte du ett djur? p4malmohus@sverigesradio.se. Det är en kontaktväg, det är mailadressen det. Vi tar nyheter på en minut.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Loving It Today. Vi har ett pågående mysterium här under morgonen. Assar i Staffanstorp och berättade precis om att han bevittnade någonting som man inte ser varje dag. Något djur som blev jagat av en hel flock med fåglar. Han gissade på att det var en mård, men Ingvar har hört av sig nu och säger: "Hej Assar, det var nog inte en mård du träffade. Finns bara i våra djupa skogar. Det var snarare mink. De finns i kanalen." Ja, ha en fin dag. Ha en fin dag också du, Ingvar. Ja, jag tänker också att det kan vara en mink. De har ju en tendens att kunna gå på fågelägg till exempel. Om jag kan mina minkar rätt, så det kanske var därför de var förbannade, fåglarna som jagar honom. Nu blir det nyheter.
1: Två män är gripna misstänkta för grovt penningtvättsbrott efter en fordonskontroll i natt i Hör. Det var runt midnatt som männen uppträdde nervöst i samband med att bilen de färdades i stoppades. Under en kroppsvisitation hittades då i den ena mannens kalsonger flera hundratusen kronor i kontanter. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Flera allvarliga våldsdåd kopplade till grovt kriminella miljöer drabbade centrala Eslöv under åren 2022 och 2023. Frågan är hur tryggheten påverkats i Eslöv sedan dess.
3: Det var stökigt faktiskt. Inte bara kvällstid, utan det var även dagtid. Liksom många allvarliga händelser som hände mitt på dagen.
2: Glassförsäljaren Dan Ström arbetar i sin kiosk mitt på torget och har kunnat följa utvecklingen över tid. Han menar att polisens närvaro är mycket högre idag och tryggheten har kommit tillbaka.
3: Betydligt lugnare. Det är inte alls lika tydligt. Om våldet finns kvar är mycket möjligt, men det syns inte alls här.
2: Bilden av en ökad trygghet i Eslöv får stöd av polisens senaste trygghetsmätning som visar på en ökad trygghet vars nivå är den högsta på 15 år. Vi hör kommunpolis Mats Odestål.
4: Det är många av de här kriminella fokuspersonerna som har fått långa fängelsestraff. Och det är ju avgörande i det stora såklart. Men det är ju som så att vi kan ju inte vila på hanen, utan detta är ju ett långsiktigt arbete, så vi måste vara ihärdiga och ihålliga i detta.
2: Men bilden av ett tryggare Eslöv delas inte av alla. Eslövsbon Anita och hennes väninna Magdalena ser inte nödvändigtvis Eslöv som en trygg plats.
5: Man går inte ut på kvällarna utan man har någon med sig. För man känner sig aldrig riktigt säker. Så jag går sällan eller aldrig ut på kvällarna om jag inte har någon med mig.
2: Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
0: Om en liten stund ska vi prata med SMHI. De loggar in här strax, våra, får väl ändå säga, kollegor där. Vad blir det för väder idag? Vad blir det för väder imorgon? Lillördag, kanske hinner vi kika mot helgen också. Vi får se. Regn? Frågetecken. Kanske.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. I P4 Malmöhus, det vankas väder med SMHI och Linus Karlsson. God morgon på dig, Linus.
1: God morgon.
0: Du, det blir ett väder även denna dag. Onsdag, om inte jag är helt fel, den 3 juni. Gud, jag sa ju tidigare, alltså jag är så snurrig. Jag sa tidigare, det är tisdag idag så är det onsdag imorgon. Det är väl onsdag idag, va? Eller vad är det för dag?
1: Det är onsdag och det här känns bekant för det var ju någon som pratade om fredag igår då så att det är lite rörigt ska jag erkänna.
0: Okej, inte bara hos mig, det är ju för väl att höra. Men du, onsdag idag då, vad bjuds det på för väder?
1: Ja, det är ju en solig start ser vi ju runt om här i vårt område och kommer ju bli en del sol här fortsatt idag. I alla fall nu till en början har ju en ökad molnighet som väntar sedan fram på dagen och följs ju sedan av regn som letas in i eftermiddag och framåt kvällen.
0: Ja, jag är lite, ibland provocerar jag folk när jag säger att vi vill ha regn, kom igen nu regn, åh underbart, men vi behöver ju faktiskt det, Linus. Vi kommer inte ifrån det, det är så torrt i skog och mark. Pratar vi om några stora mängder som kommer komma?
1: Ja, men visst är det ju så att regnet behövs och som du är inne på, det är ju torrt i skog och mark här och risk för skogsband finns ju utfärdat och där är ju även då vattenbrist. Och det är ju en del regn som väntas här nu då, om vi ser till nu då under kvällen och natten där så är det ju omkring 10 mm som faller på sina håll. Så att det är ju välbehövligt.
0: Ja, det är ju jättebra. Det här regnet då, vad tänker vi? Är det någonting som kommer göra ett gästspel eller någonting som vi kommer se mer av framöver?
1: Det blir lite fram och tillbaka får man ändå säga här. Vi går ju i allmänhet in i en lite ostadigare period och kommer ju se regnområden som passerar. Ser vi allmänt på torsdagen, det här regnet rör ju sig då vidare under natten och ser ut som att vi får lite solglimtar där torsdag morgon. Men det är återigen innan då nytt regn rör sig in fram på dagen.
0: Ja, härligt. Du, finns det något annat då att ta fasta på? Liksom, vi har ju sett supertemperaturer runt om i Europa. Blir det några supertemperaturer här i Sverige?
1: Ja, varmast ser det väl då ut här för dagen till att bli där vi har uppåt en 22-23 grader. Möjligtvis om nordvästra delarna att vi närmar oss högsommarvärme. Framförallt här då för idag lite mer återhållsamt när vi ser kommande dagar.
0: Ja, men vad bra. Då vet vi det och ser fram emot att det kommer regn. Vi får välkomna det med öppna armar. Det tycker jag. Vi ska ta in Radiosporten. Välkomnar in Janne Rinnstig och det handlar om en del hockey.
2: Årstiden till trots så är inte ishockeysäsongen över ännu, för i morse svensk tid så avgjordes första finalen i kampen om Stanley Cup mellan Vegas och Carolina. Och det blev både målrikt och jämnt. Carolina rivstartade tidigt med 2-0, Vegas gick i fatt och förbi när svenske William Karlsson gjorde 3-2. 3,5 minut kvar, då stod det 4-4, men då...
3: 3,5 to go, Hurdle into the dot to assist, back for Hurdle, he scores! Then it's 5-4 Vegas.
2: Och det blev slutresultatet. Chicken, Thomas Hertel och Vegas fick sista ordet i första finalen. Fortsättning, natten till fredag. Det kan dra igen till dagen för en midsommarafton innan vi vet vem som är vinnare. Betydligt kortare säsong är det ju i speedway, men lika jämnt som ishockeyn var det igår när det var repris på senaste SM-finalen. Precis som då vann nu Västervik knappt mot Smederna igår med 46-44 efter en vändning med dubbelseger i sista heatet. Att vinna som bortalag i Eskilstuna, det är ovanligt, till och med för Västerviks rutinerade lagledare Micke Törnberg.
4: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
5: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
4: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så... är det ganska jobbigt, så att det är, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga och slits mellan hopp och förtvivlan.
2: Ja, så han har det. Västerviks lagledare Mikael Törnberg är intervjuad av Pelle Marklund och Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och nu även Lejonen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi får lyssnarrespons och det tycker jag är väldigt bra, Assar. Vi pratade ju för en stund sedan om det här med att man på Mallorca är trött på folk som paxar solstolar. Alltså kanske går upp jättetidigt i ottan, går ut liksom halvsovandes, hänger handduken på en solstol och sen går in och sussar igen. Det här är man less på. Nu ska man skicka ut drönare och ge folk böter för det här. Men det finns platser där man har fungerande system, har vi fått lära oss.
1: Det är höra.
0: Lena Persson hör av sig till oss och hon skriver så här: hej fina Radio Malmöhus, jag vill berätta att Italien sedan urminnes tider har ett utmärkt system att få den solstol som du önskar mot en avgift. Har de den bästa servicen? Oj, nu blir man lite så här: Lena Persson, är du sponsrad eller äger du ett av de här företagen? Det förtäller Rikke historien, men hon säger att stranden är uppdelad mellan olika entreprenörer som ansvarar för sin strandbit. Du väljer vilken del av stranden du vill ligga på, du kontaktar värden och så pekar du ut stolen då som du vill hyra för en dag eller veckovis. I priset du betalar ingår solparasoll, kabin att byta om i, utomhusdusch, toaletter, en renkrattad sand och ett härligt bemötande av strandvärden. Love it! Man blir bekant med strandgrannarna som ligger bredvid under veckan och barnen får lekkamrater och allt är frid och fröjd. Hälsningar då från Lena Persson som är Italienälskare. Hon kanske är sponsrad av Italien. Det kanske hon är. Ja,
1: man skulle kunna tro det. Ja, men det låter ju som ett system som fungerar.
0: Jag är pro, ska jag säga. Eller jag har ju inga åsikter, tänkte jag säga, kring någonting. Men det här med att man får gå till samma plats hela veckan om man är där, alltså på en utlandssemester och så här. Men nu är det här mitt turf. Ja. Nu får jag vara här. Jag tycker det har någonting. Vad
1: alltså,
0: känner
1: det är någonting med som jag tycker känns lite för upprutat och planerat. Alltså jag var i Albanien för något år sedan och då kunde man knappt ta sig ner till stranden utan att betala, för att varenda hotell, eller om det inte var ett hotell så var det andra aktörer som liksom hade lagt beslag på en del av stranden. Så om man inte då var på ett visst hotell så kom man inte ens åt stranden och havet.
0: Just det, ja, det här med att äga mark, och nu blir det, nu går vi in på djupt filosofiska frågor här. Vem har rätt att äga marken vi går på?
1: Eller kan någon äga havet?
0: Kan någon äga havet? Ja, men det är ju, ja, jag förstår vad du menar. Så här, ska man behöva betala för att ha tillgång till naturen, är det ju ändå på sätt och vis.
1: Ja, precis. Alltså, jag gillar ju lite mer att bara så här, kunna ta sig ner till stranden, lägga ut sin handduk och ta ett dopp. Och så behöver man inte heller känna att så här, nej, men nu har jag betalat för det här, så då måste jag ligga och steka här hela dagen. Nej, jag vet inte.
0: Svårt det där. Det jag tycker hade varit skönt är om det ingår en sakvakt. Alltså någon som kan vakta mina saker. För det där tycker jag är kanske bland det jobbigaste när man och ska simma och bada. Om man är själv då speciellt. Vad gör man med prylarna? Ska man gräva ner mobilen under sanden så att ingen ska komma åt den? Alltså, förstår du vad jag menar? Så här, hur ska man göra för att ingen ska källa? Det är kanske mitt största problem.
1: Man får lita på sin medmänniska och säga: nu går jag och badar. Kan du hålla ett öga på detta?
0: Ja, just det. Ja, men du, vi löser. Vi hittar lösningar. Det är det vi jobbar med här.
1: Det gör vi.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Jimmy Körberg, Stad i ljus. Var det någon som tog ifrån tårna nu i bilen och sjöng med? Det hoppas jag. Det här är P4 Malmöhus och vi pratar om att komma till djurens undsättning idag. När hjälpte du ett djur? Du får jättegärna höra av dig och berätta. Gazelle skriver, varje dag de hjälper mig och jag hjälper dem tillbaka. Ja, det är ett givande.

0: Vanessa Paradis, Joe Taxi. Vi pratar om det här med att rädda djur idag. Tydligen så, alltså fruktansvärt nog, så har vi idag fått lära oss att det här med att folk dumpar kattungar för att man då kanske vill bli av med dem, antar jag, är otroligt vanligt. Och jag måste bara säga, alltså det är inte ofta som man låter sina genuina känslor spilla över i radion. Det är riktigt inte professionellt alla gånger, men jag måste bara säga att alltså, vad håller vi på med? Det här tycker jag är fruktansvärt. Gör inte så. Se till att kastrera din katt, hona, så att, och han också för den delen, så att du inte hamnar i den här situationen där du tycker det är rimligt att dumpa kattungar. Nej, vi ska bli bättre på det här, hörni. Nu blir det nyheter.
1: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
2: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
3: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
2: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under

0: hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2%, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
7: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
8: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4%. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
7: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
8: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
9: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
1: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.
10: Ressugen! Kanske man kan bli nu när vi går in i sommar- och semestertider. Det finns ju andra färdmedel än flygplan, ska vi säga. Motorcykel, en vanlig cykel, en skateboard kanske. Eller bil eller tåg, och det är väl främst det vi brukar fokusera på och höra om i våra trafiknyheter. Maria, något särskilt som händer nu?
11: Ja, nej, men vi börjar i tågtrafiken, för jag tidigare berättade om problemen mellan Malmö och Alvesta. Där ska det rulla bättre nu, så inget signalfel där som stör tågtrafiken längre. Och vad det gäller E6:an så hade vi problem på sträckan mellan Helsingborg södra och Kropp. Det är fortfarande köer här norrut efter att två lastbilar tidigare körde ihop. Polis ska vara på platsen, det verkar inte som att de har kommit på rull ännu. De sa tidigare att det skulle gå snabbt, men det vet jag inte riktigt om jag tycker. Just nu så rullar det långsamt mellan Helsingborg södra och trafikplats Kropp, och precis därefter så släpper det, för då har man passerat de här två lastbilarna som körde ihop lite lätt. I övrigt så har det varit en rätt så lugn trafikmorgon, inget annat nu heller, men man kan tipsa oss på 020 999 444.

0: good. Shania Twain, Life's About to Get Good. Det är ju mycket kring kriminalvården just nu, eller det är det väl alltid. Det är fortsatt högt tryck på kriminalvården i Sverige. Hög beläggning i både häkten och anstalter, samtidigt som antalet barn och unga fortsätter att öka enligt statistik för 2025. TT rapporterar om det här. I fjol så uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden på fasta platser till 122% i häkte och 141% i anstalt. Det här kan då främst förklaras av ett ökat inflöde i kombination med längre strafftider. Och bland då unga så fortsätter då antalet att öka. Under året avslutades 558 häktningar av 15-17-åringar. Det här är då 17% fler än 2024. Sätter stor press på deras verksamhet såklart, att det kommer flera och allt fler yngre. I våra lokala nyheter, ja men där hamnar det också om den kriminella världen, kanske, ja, man kan kalla det, eventuellt.
1: Det kan man nog säga, i alla fall kriminella misstankar.
0: Ja, exakt, det ska vi vara tydliga med. Mm.
1: I natt så stoppades nämligen två män i hör för en rutinkontroll när de körde bil. De satt i samma bil alltså. Och sen så uppträdde de lite nervöst, tyckte polisen. Så då blev det en kroppsvisitation. Och då hittade man flera hundratusen kronor i kontanter i en av männens kalsonger.
0: Ja, man pratar ju om det, så att det är ju ovanligt med kontanter idag.
1: Ja,
0: det blir
1: precis
0: liksom en bristvara, men också en intressant plats att välja att gömma dem på.
1: Jag håller med. Och hur fick de plats? Jag är nyfiken på detaljerna här.
0: Man vill gärna ha många detaljer, så funderar man själv. Okej, så att stoppa dem ner i byxan, det får vi glömma. Vi får komma på något nytt. Det fanns ju något, men ganska, kanske ett elakt rykte. Jag vet inte om det kanske var sant, att Amy Winehouse, medan hon var i livet, hon hade ju väldigt, alltså hennes hår blev ju bara större och större.
1: Just det.
0: Att hon, ryktet, eller sa väl att hon ska ha gömt saker där också. Illegala ting. Illegala substanser, tror jag att det var talen
1: om. En variant.
0: Ja, men 100 000 i håret. Det hade kanske varit svårt.
1: Det låter som det.
0: Ja, vi får klura vidare. Som sagt, de är

0: Bob Marley och The Wailers, One Love, People Get Ready. Har du hämtat dig nu, Assar? Du har tagit dig ur katt. Jag ska inte säga katthimlen. Oj, är du hårig?
1: Jag är så hårig. Alltså jag har katt upp precis överallt.
0: Ja, du hade behövt ha med en sån rullgrej som har rullat.
1: Sett och säga riktigt ordentligt.
0: Ja, vilken färg då är det på pälsen?
1: Alltså det är ju alla möjliga typer av färger på den här pälsen. Alltså den är på kameraväskan, det är på både skjortan och t-shirten, byxorna.
0: Ja, vi får hoppas att vi inte har någon
1: kattallergiker. Alltså jag har ju inte bara hållit i en katt kan jag ju säga. Oh. Jag har ju försökt hålla i så många som jag hann.
0: Ja, då har jag varit på ett katthem där vi tyvärr har fått lära oss att det här med att dumpa kattungar, kanske också till och med tillsammans med mamma, det är inte alls ovanligt. Och jag blev, alltså i ärlighetens namn så kände jag att jag ville välta mixerbordet när hon sa det. Vad menar du? Vad menar du
1: med
0: att det här är någonting som till och med typ händer varje dag?
1: Mm. Och att det också är vanligast här i Skåne.
0: Nej, det är sånt bottenbetyg tycker jag. Jag annars älskar Skåne och tycker vi är bäst och bra på alla sätt och vis. Men här känner jag att det får inte vara så här.
1: Nej, jag tänkte också att vi är ju inte det landsbygdstätaste här i Skåne. Men ändå så är det så för att det är så mild temperatur så att mammakatterna kan liksom få fler kullar varje år. I relation till typ hur det är i Norrland, trots att det ju är betydligt mer glesbebyggt där. Men det är sånt som gör att man bara känner att vi måste ju få till en beteendeförändring. Vi kan inte bara ta in djur som vi inte är redo att ta hand om, utan det är ju ett rätt stort beslut.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker, om man har då en katt som ska vara ute, kastrera den då. Snälla rara. Mm. Men vi pratar ju om det här med att rädda djur idag, och du bjöd ju på en mycket stark berättelse där du räddade en liten fågel. Pytteliten alltså.
1: Ja, en liten trädkrypare.
0: Ja, som tur att du ens hittade den. Om ni inte vet hur en sån ser ut så rekommenderar jag att söka på internet och titta, eller söka upp ett uppslagsverk kanske.
1: Så söt. Ja. Alltså, kanske den gulligaste lilla fågeln jag har sett. Lång näbb har den också.
0: Ja, lång och smal.
1: Men du har också räddat djur.
0: Ja, då var det en lite större variant av djur. Jag har nog berättat det här någon tidigare i äten, men ni får hålla till godo, ni som har hört det här för Assar kanske inte har hört det. Jag var ute och körde på den finländska landsbygden när jag fortfarande bodde hemma. Ute på vischan, men där fanns en speciell väg, Riksåttan. En stor väg, en vältrafikerad väg. Inte riktigt motorväg, men nästan. Alltså så här, jättemycket trafik. Och folk körde fort. Och så körde jag där i goda ro och så ser jag någonting på sidan av vägen och bara, vad är det där? Oh, det är en hund som springer lös. Det här är inte bra. Och så började jag liksom hålla lite koll och kolla i backspegeln och bara, men gud, den springer ju rakt liksom tvärs över vägen och bilar tutar och liksom får veja för den och den bara springer runt helt förvirrad och jag bara, men oj, nej men det, alltså, jag kan inte bara köra vidare nu, jag måste kolla vad det är som pågår. Jag fick vända om hela bilen och den där hunden bara fortsatte springa fram och tillbaka och bilen bara tuta och den var jättestressad. Jag såg ingen människa någonstans, så stannade jag på sidan av vägen och började gå mot den och ropa till den och den springer mot mig. Och jag bara öppnar dörren till liksom baksätet och den hoppar in där. Och jag bara, jaha. Och så satte jag mig i bilen och så bara tittade jag bak på den och bara, jaha. Och den bara sitter helt tyst och jag bara, jaha, vad gör vi? Vad gör vi nu då? Så då ringde jag min dåvarande pojkväns pappa. Jag vet inte varför, jag kände att han bor i krokarna. Jag bara, vad ska jag göra? Bara, men kör till närmaste gård och kolla läget. Och då körde jag till första bästa gård som var, alltså så här, det här är verkligen landet. Körde upp på gården där och jag bara, hej, det var en hund här. Jag vet inte om ni känner igen den här eller vet vem som har den. Och de bara, ja men jo, men det är vår hund. Alltså han är lite gammal och senil och vet inte riktigt vad han håller på med. Och då kände man bara att koppla denna senila hund så att han inte springer ut i trafiken, tack.
1: En senil hund mitt på vägen, det låter livsfarligt för alla inblandade.
0: Ja, jag hoppas att den var kopplad efter det här är många år sedan, så ja, vi får väl se. Jag tror den är i hundhimlen nu.

Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt, misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera hundratusen kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger, det rapporterar P4 Malmöhus.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Jag vill veta, när hjälpte du ett djur? Detta med anledning av att det för några veckor sedan hittades en låda i Bulltofta med en, ja, det var kattungar och en kattmamma. Blöta, kalla och sjuka. Och nu ska vi väl hoppas att de får hitta till nya hem. De fick komma till ett katthem. Katthemmen som är överbelamrade, speciellt den här tiden på året. För det föds ju så väldigt många kattungar där ute. Jag vill veta, ja, men när hjälpte du ett djur? Du får väldigt gärna höra av dig och berätta. Men nu tycker jag att du ska lyssna på nyheterna först och främst. Sen kan du höra av dig. Klockan är 9:30.
1: Även den man som tidigare formellt var ordförande för den konkursade bostadsrättsföreningen Femman i huslängan Kinesiska muren i Malmö har nu åtalats. Han förnekar brott men åtalas för bokföringsbrott för att föreningens räkenskaper för 2023 och 2024 har stora brister. Åklagaren anser att brottet begicks av oaktsamhet. Sen tidigare så har Sapko Sinani, som satt i styrelsen och i praktiken skötte föreningen, dömts till 4 års fängelse, bland annat för att hyror och avgifter inte betalades in till föreningen och för att han genom brott tog över 22 av lägenheterna. Han har överklagat sin dom och vill bli frikänd. Ytterligare en person i styrelsen är också sen tidigare dömd för bokföringsbrott. Det här inslaget har rättats med uppgiften att en man som nu har åtalats var ordförande tidigare. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Flera allvarliga våldsdåd kopplade till grovt kriminella miljöer drabbade centrala Eslöv under åren 2022 och 2023. Frågan är hur tryggheten påverkats i Eslöv sedan dess.
3: Det var stökigt faktiskt. Inte bara kvällstid utan det var även dagtid. Liksom många allvarliga händelser som hände mitt på dagen.
2: Glassförsäljaren Dan Ström arbetar i sin kiosk mitt på torget och har kunnat följa utvecklingen över tid. Han menar att polisens närvaro är mycket högre idag och tryggheten har kommit tillbaka.
3: Betydligt lugnare. Det är inte alls lika tydligt. Om våldet finns kvar är mycket möjligt, men det syns inte alls här.
2: Bilden av en ökad trygghet i Eslöv får stöd av polisens senaste trygghetsmätning som visar på en ökad trygghet vars nivå är den högsta på 15 år. Vi hör kommunpolis Mats Odestål.
4: Det är många av de här kriminella fokuspersonerna som har fått långa fängelsestraff. Och det är ju avgörande i det stora såklart. Men det är ju som så att vi kan ju inte vila på hanen, utan detta är ju ett långsiktigt arbete. Så vi måste vara ihärdiga och ihålliga i detta.
2: Men bilden av ett tryggare Eslöv delas inte av alla. Eslövsbon Anita och hennes väninna Magdalena ser inte nödvändigtvis Eslöv som en trygg plats.
5: Man går inte ut på kvällarna utan man har någon med sig. För man känner sig aldrig riktigt säker. Så jag går sällan eller aldrig ut på kvällarna om jag inte har någon med mig.
2: Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
0: Ja, ta väl väder på det. Sol varvas till att börja med moln. Under eftermiddagen mulnade på från sydväst och regnhavet som rör sig in. Temperaturen 18-23 grader och vinden omkring sydost. Sådär ja! Yeah.

0: Sanna Nielsen och Devotion tar oss in till Radiosporten nu.
1: Imorgon börjar US Open i golf där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
2: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open Golf där hon är regerande mästare?
3: Ja.
2: För Maja Stark har...
3: Jag får två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem. Så då tänkte jag att men då är det något bra för både mig och dem.
1: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.

0: det där, det var Alex Warren, Fever Dream.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Och den viktigaste valfrågan för mig handlar om skolan. Mitt namn är Anna Olsson Nilsson, bor i Eslövs kommun. Jag vill förändra genom att man ser till att lärarna ges möjligheten att vara lärare, inte föräldrar. Det behövs att vi får möjligheten att få lov att säga till elever när de gör fel utan att de blir kränkta för minsta lilla.
3: Vad tycker du politikerna ska göra?
2: Något som är bra är att de redan har börjat med att man kan följa med en lärare ut i följa dem en dag.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: På tal om Eslöv så kommer ju P4 Malmöhus att hänga där under förmiddagen. De håller väl på att rigga upp nu, kan jag tänka mig, Ebba och Emilio som ska vara där. Jag tänker bara passa på att påminna dig, om du vill ha möjligheten att ställa en fråga till Eslövs politikerna, de som sitter vid maktrodret. Ja, men då har du din chans idag. Du kan smsa in dina frågor till 2039, nej vad ska jag säga nu, 040 2039 10 eller så mailar du in på p4malmohus@sverigesradio.se. Vilket som, vill du ställa frågor till Eslövs ledande politiker, ta din chans.
4: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

Savage Garden, The Animal Song. Det kommer in lyssnarreaktioner på det här med att det dumpas otroligt många kattungar som man får anta då att det är så att man kanske äger en katt, en kattkvinna som blir kattmamma, och så känner man att jag tänker inte ta hand om de här kattungarna. Jag har inte tid eller pengar eller resurser eller ork eller vad det nu kan vara. Finns ju ingenting som rättfärdigar att man gör så, ska ju vara tydlig med. Men ja, på tal om det här så vill vi veta, ja, men när hjälpte du ett djur? För det var ju någon som hittade en låda med övergivna kattungar tillsammans med en kattmamma. Blöta i regnet och sjuka och kalla och så. Nu är de på ett katthem och ja, men så småningom ska de bli starka nog att hitta till nya hem. Det kan finnas både stora och små djur. Monica Mårtensson skriver, vi har vattentunnor där ett stuprör mynnar ut. När vi kollar den då så simmar en alldeles uttröttad humla omkring, och kvickt hämtar vi fruktplockaren och fiskar upp humlan och satte den i en lavendelbuske. Ja, humlorna behöver också räddas, och bina och alla de små. Vi har också en person som har skrivit in och säger att jag driver en fristad för djur som inte hade levt annars. Hörni, visst finns det hopp om mänskligheten. Det kan ni ge er på.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, När vi gräver guld i USA. Originalversionen får man ju börja säga numera. Vi ska väl lämna över till Ekot här nu när klockan blir 10. Varsågoda.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Wammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet.
4: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia.
3: Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande

0: fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
1: God förmiddag och varmt välkomna. Idag sänder vi live från Eslöv under de kommande 3 timmarna. Vi ska ta pulsen på livet här. Det blir möten, röster och berättelser från er som bor och verkar här. Och lokala politiker ska få svara på era frågor mellan 12 och 1.

0: Det här är Bruce Springsteen med Dancing in the Dark i P4 Malmöhus. God förmiddag, hoppas att du har en behaglig onsdag. Det har jag, kan jag säga. Jag är på plats i Eslöv och kommer att vara det fram till klockan 13. Och det har ju handlat en del om Eslöv i våra lokala nyheter under morgonen. Isabelle Salter, det handlar ju bland annat om tryggheten.
1: Ja, precis. För det är så att flera allvarliga våldsdåden som var kopplade till kriminella miljöer under åren 2022 till 2023 har alltså blivit bättre. Det var då vittnen som sa att det var stökigt både på dagtid och natttid i Eslöv. Men nu så säger bland annat en glassförsäljare att det har blivit betydligt lugnare. Och polisens trygghetsmätning säger också att det är den högsta tryggheten på 15 år. Så det kan man höra mer om med vår reporter Fredrik i appen.
0: Just det, Sveriges Radio-appen. Isabelle som är i studion. Jag är då vid stadshuset i Eslöv för att bland annat prata om tryggheten om en liten stund tillsammans med trygghetssamordnaren här. Det är ju en av flera frågor som har dykt upp i Eslöv som politikerna behöver prata kanske mer om. Och det finns ju annat också. Vi vill höra allt som man tycker att politikerna borde styra upp bättre. Och så kommer de till oss och får svara på era frågor. Som dels kommer dyka upp här i Eslöv, Emilio Garro är också på plats vid järnvägen och stationen. Vi ska höra hur han har dem en liten stund. Men jag vill passa på att tipsa då om vårt sms-nummer. Är du på jobbet och inte kan möta upp oss? Skicka ett sms med vad du tycker att vi ska snacka med politikerna om. 040 739 10. 040 739 10.

0: Det här är P4 Malmöhus med Linnea Henriksson och Lyckligare nu. 12 minuter över 10, Ebba Granat heter jag som sänder live ifrån Eslöv hela förmiddagen tillsammans med Emilio Garro. Var är du, Emilio?
1: Jag har tagit mig ner till Köpmansgatan in i stan. Det är lite liksom puls här nere i stan. Jag pratade precis med en man, Ebba, som hade tagit sig ner i solen, tog en liten morgoncigarett och en kopp kaffe och sa att du ska veta det, att jag har inte varit här sedan 90-talet. Jag bor i Marrakesh, men jag tycker att Eslöv ser mycket, mycket fint ut. Så jag tycker att vi har fått en härlig start på Eslöv.
0: Vi är vid stadshuset också, och här har jag stött på Mats Jonasson till och med.
2: Ja.
0: Hur länge har du bott i Eslöv?
2: Ja, hela livet. Det är 70 år.
0: Varför? Bor man kvar i Eslöv?
2: Ja, det kan jag undra. Men då blev det så bara.
0: Ja. Vad skulle du vilja säga till politikerna idag mellan 12 och 1 om du får chansen? Ställa din fråga.
2: Ja, det första jag skulle kunna säga, bygg inte ett nytt kommunhus. För ingenting blir fan bättre. Mm. Det kan jag säga. Det kan jag lova.
0: Det räcker med det som finns, tycker du?
2: Ja, det gör det. Mm. För kan de inte sköta jobbet här så gör de inte det bättre på ett nytt ställe.
0: Så du är lite smått missnöjd med hur du sköts i Eslöv?
2: Ja. Både...
0: Vad skulle kunna bli bättre då? Vad i kommunen tycker du behöver styras upp?
2: Alltså, socialtjänsten är ju... har ju fått så mycket klagomål. Mm. Både i hemtjänst och överallt. Ja.
0: Så vi tar med oss socialtjänsten. Men är det något mer praktiskt, konkret här ute som du känner skulle behöva få en uppstyrning?
2: Ja, det här med vägarna. Det går ju rent för jävla slut till.
0: Vad är det som har hänt?
2: Ja, när en sån infart som Treasvägen är avstängd från båda hållen mesta tiden ett helt år. Det ska fan inte få lov att hända.
0: Mm. Gör det att det blir krångligt för dig att komma runt?
2: Ja, det är ju för alla ju. Lastbilar och allting.
0: Vad finns det för plan då? Vad är det som är görningen för att det ska bli bättre sen när det är klart?
2: Ja, det är bara... Det har fräschat upp infarten till så det ska se bättre ut. Mm. Där är inte mer.
0: Blir det inte enklare att köra trots att det ser bättre ut?
2: Nej, det är samma körning.
0: Mm. Så att... Då tar vi med oss vägbygget i Eslöv till politikerna mellan 12 och 1 och hör lite, vad finns det för plan för att det snart ändå blir klart?
2: Ja, den är klar nu ju. De har ju öppnat den efter många om och med nu ju. Så att,
0: Men du sa att det var så slött.
2: Ja, det tar för lång tid. Jag menar, som kommun, om man lägger ut ett jobb, då är det väl kommunen som bestämmer när fan det ska vara färdigt. Mm. Inte entreprenören, för man har ju kommit där förbi där och ligget en kille och knackat sten och ibland har det inte varit någon.
0: Så ditt tålamod, det försvann?
2: Det har skjutit för länge sedan.
0: Topplocket har gått, så att
2: säga. Ja, det har du gjort. Men en gång.
0: Tack så mycket, Mats Jonasson. Ja. Vi tar med oss detta till politikerna och så får du ha en jättefin dag. Och tack för att du tittar förbi.
2: Ja, en grej till.

0: just might. Bruno Mars med I Just Might i P4 Malmöhus.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: är P4 Malmöhus direkt ifrån Eslövs kommun hela förmiddagen fram till klockan 13. Bilden av en ökad trygghet i Eslöv får stöd av polisens senaste trygghetsmätning som visar på ökad trygghet vars nivå är den högsta på 15 år. Det har vi hört om i våra lokala nyheter under morgonen och finns att lyssna till i appen. Ett av verktygen som man använder i kommunen är trygghetsvandringar. Rickard Fågelström, trygghetssamordnare i Eslövs kommun, har jag mött upp här. Vilken är din bild av tryggheten i Eslöv just nu?
1: Men den blir bättre och bättre. Och vi jobbar ju aktivt hela tiden för att få en tryggare miljö. Så att det är kul när polisens trygghetsmätning även visar detsamma.
0: Vad är en trygghetsvandring? Hur går den till?
1: Trygghetsvandring handlar ju om att vi tittar på miljöerna som skapar förutsättningar för att känna sig trygg. Så att vi bjuder in allmänheten för att kunna ge sina åsikter till hur de känner sig på en viss plats.
0: Vad snappar ni upp då för något?
1: Vi försöker ju lyssna på invånarna och medborgarna så mycket som möjligt. För att det är de som har känslorna.
0: Vad säger de då?
1: Men det är olika. Ibland är det att det är lite otrygg miljö för att det är dålig belysning eller att det är kanske mycket fimpar eller någonting sånt på en specifik plats. Eller höga häckar. Så att vi tittar ju på helheten och försöker skapa den här miljön så att man känner sig trygg och kan vara utomhus.
0: Hur märker ni att trygghetsvandringarna gör skillnad?
1: Men det är olika. Ibland så märker man ju att de som kommer dit har ett väldigt stort engagemang och att vi faktiskt kan göra någonting tillbaka till invånarna är jättetrevligt.
0: Hur stort är intresset då att vara en del av det här?
1: Det är ju olika på olika ställen. På Rönneberga som vi var nu senast så var det lite större deltagare. Och när vi var i Löbröd för 1,5 år sedan så var det väldigt stort intresse. Så det är olika.
0: Finns det grupper som är svårare att nå när det kommer till trygghetsarbetet?
1: Unga är inte de som är där mest.
0: Vad gör ni för de unga då i kommunen?
1: Vi försöker möta dem på andra platser och vid andra tillfällen. Och lyssna på vad de vill med våra fältare som är ute.
0: Vad finns det för de unga då att hitta på? Så att det inte blir bus.
1: det är en jättesvår fråga. Vi försöker jobba mycket med vår fältverksamhet och gasverket som är mobila fritidsgård och fasta fritidsgård. Och skapa förutsättningar för ungdomar att både samlas och träffas och göra kul grejer tillsammans.
0: Kommer de dit då?
1: Ja, men det tycker jag att de gör. Mm. Det är ett stort intresse.
0: Finns det fler planer på andra satsningar för att öka tryggheten?
1: Just nu så har vi ett vardagsrum som vi håller på att öppna i Stora Torg. Så att det kommer nog bli väldigt bra och väldigt positivt. Och sen så har vi andra planer långsiktigt även för motordriven ungdom.
0: Hur satsar man på dem?
1: Ja, vi tittar just nu på...
0: De är många.
1: Och vi tittar just nu på lösningar på hur vi kan både samla dem och skapa en trygg miljö. Så att vi är under uppstartsfasen. Vi har inget facit än.
0: Om du får vara helt rak, vilken är den största utmaningen när det kommer till trygghetsarbete i kommunen?
1: Psykisk ohälsa skulle jag nog säga att det är den största utmaningen. För att där skapar man oftast negativa miljöer och man kanske inte riktigt känner vad som är rätt och fel. Och att man är otrygg i sig själv skapar en otrygg miljö för andra.
0: Och vad görs för att nå personer med sviktande psykisk hälsa?
1: Det jobbar ju mycket med barn och utbildning och vård och omsorg jobbar ju väldigt mycket med det här. Så att vi har ett stort samarbete och vi försöker kämpa tillsammans och nå den här tryggheten både internt och externt eller man ska säga.
0: Hur långt har ni kommit?
1: Ja, det är en svår fråga. För att det är ju ett ständigt arbete.
0: Tusen tack för att du kom och mötte upp oss här. Det är Rickard Fågelström som jag pratade med, trygghetssamordnare i Eslövs kommun.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Dolly Parton och Sabrina Carpenter med Please Please Please i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Direkt ifrån Eslöv hela onsdags förmiddagen. Och nu när klockan går mot 10:30, dags för lokala nyheter.
1: Flera allvarliga våldsdåd kopplade till grovt kriminella miljöer drabbade centrala Eslöv under åren 2022-2023. Frågan är hur tryggheten påverkats i Eslöv sedan dess.
2: Det var stökigt faktiskt. Inte bara kvällstid utan det var även dagtid. Liksom många allvarliga händelser som hände mitt på dagen.
1: Glassförsäljaren Dan Ström arbetar i sin kiosk mitt på torget och har kunnat följa utvecklingen över tid. Han menar att polisens närvaro är mycket högre idag och tryggheten har kommit tillbaka.
2: Betydligt lugnare. Det är inte alls lika tydligt. Om våldet finns kvar är mycket möjligt, men det syns inte alls härligt.
1: Bilden av en ökad trygghet i Eslöv får stöd av polisens senaste trygghetsmätning som visar på en ökad trygghet vars nivå är den högsta på 15 år. Vi hör kommunpolis Mats Odestål.
3: Det är många av de här kriminella fokuspersonerna som har fått långa fängelsestraff. Och det är ju avgörande i det stora såklart. Men det är ju som så att vi kan ju inte vila på hanen, utan detta är ju ett långsiktigt arbete, så vi måste vara ihärdiga och ihålliga i detta.
1: Men bilden av ett tryggare Eslöv delas inte av alla. Eslövsbon Anita och hennes väninna Magdalena ser inte nödvändigtvis Eslöv som en trygg plats.
4: Man går inte ut på kvällarna utan man har någon med sig. För man känner sig aldrig riktigt säker. Så jag går sällan eller aldrig ut på kvällarna om jag inte har någon med mig.
1: Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
5: Lavendeldoftande halm får slaktsvin att leka som hundar.
6: De kan ta halmen i munnen och kasta med den eller skaka på huvudet. Och de kan också gnugga sig och rulla sig i halmen.
5: Maria Rörvang är forskare inom biosystem och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Alnarp. Hon och andra forskare har under 2 års tid studerat grisars reaktion på halm som blivit doftsatt. Det har visat sig att grisarna tillbringade mer tid i den doftande halmen än i den vanliga halmen och att de hade dofter som de föredrog bättre än andra.
6: I det här tillfället var det lavendel, som sen var det tall, anis, timjan och ingefära. Så det är alla naturliga, vi kallar dem eteriska olja eller basdufter kan man säga, som vi använder.
5: Anledningen till den här forskningen är att ge slaktsvinen ett bättre liv med lek innan de slaktas. Dessutom kan beteenden som svans- och öronbitning minskas. Finns det någon doft som de inte gillar då, grisarna?
6: Jag kan inte säga direkt att just den här doften är den bästa och den här doften tycker de inte om. Men vanilj var till exempel en sån doft som ganska många grisar inte var så nyfikna på.
5: Janet Alekjehovic, P4 Kristianstad.
0: Sol varvas inledningsvis med lite molnen sen i eftermiddag. De mulnade på ordentligt från sydväst och en del regn ska också in. 18-23 grader och en vind omkring sydost. Vi har ju en klar blå himmel skulle jag nästan vilja påstå, Emilio, vi som är i ljuvliga Eslöv den här förmiddagen. Hur har du det?
7: Ja, men jag har alldeles ljuvligt. Det är till och med så varmt att jag känner att jag behöver gå in i skuggan och svalka ner mig lite. Det är ju medelhavsvärme i Eslöv.
0: Vi har turen med oss när du och jag är ute, Emilio. Så har det varit hittills,
7: ja, det alltid,
0: på den här valturnén.
7: Alltid bra väder. Ja, verkligen. Det är liksom alltid bra väder. Oavsett om det är Svedala eller Sjöbo eller Eslöv, så är det alltid bra väder där vi är bara.
0: Vi ska snappa upp Eslövsbornas funderingar inför valet och vad man tycker att politikerna borde styra upp nästa mandatperiod. Alla frågor är välkomna och självklart går det att skicka in via sms om man inte kan komma förbi oss vid stadshuset eller om man stöter på Emilio ute på stan. Smsa 040-739-10. Alltså sms 040-739-10.

0: sol, vind och vatten med Ted Gärdestad i P4 Malmöhus. Ja, men vi är ju ute på en valsatsning. Vi besöker alla kommuner. Just nu så är vi i de lite mindre kommunerna nu för sommaren. En av dem är ju Eslöv och jag står vid stadshuset. Så man är ju varmt välkommen att titta förbi om det är så att man vill säga någonting till politikerna som dyker upp. Och det gör de efter klockan 12. Det är då Johan Andersson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Största partiet i kommunen med 16 mandat och styr då brett tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Sen kommer Fredrik Ottesen också förbi, sverigedemokrat, sitter i oppositionen och aspirerar ju då på makten. 15 mandat och näst största parti. Eslöv då, mitt i Skåne, centralort med ungefär 35 000 invånare och själva tätorten då, Eslöv, 20 000 är det som bor här, ligger ju bara 25 km från Malmö och det gör ju det lätt att pendla. Och det finns ju en välbesökt järnvägsstation här som vi faktiskt ska snacka en del om med politikerna, för vi har fått in en fråga. När ska man egentligen städa upp där och göra den fin igen? Det tar vi med oss efter klockan 12. Och din fråga är så välkommen. Smsa 040-739-10.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med So Easy i P4 Malmöhus. Medan jag står vid stadshuset i Eslöv så är ju Emilio ute och traskar och träffar på trevliga Eslövbor.
1: Ja, det får man säga. Många som är väldigt trevliga och stannar till och vill prata och sådär. Jag började min utflykt idag borta vid stationshuset. Det var ganska gott om folk. Det får man säga att det är liksom känslan när man pratar med folk att likt många andra städer och mindre byar i Skåne så är det stor utflyttning på morgnarna och stor inflyttning på kvällarna så att säga. Det är många som jobbar på andra orter och dessutom så ligger Eslöv inte bara nära Malmö och Lund utan även Helsingborg och sådär. Så att det är, ja, det märks att det är väldigt många som tar sig från Eslöv på morgnarna. En av dem som gör det var Carina Ahlberg som jag högg i innan hon skulle ta sig ut till sitt jobb i Lund. Och blev lite nyfiken på hur hon upplevde att det var att bo i Eslöv.
2: Jo, jag tycker det är bra. Ja, det fungerar jättebra här.
1: Har du bott här länge?
2: Ja, det har jag gjort. Sen 89.
1: Oh, då är det ju få personer som är bättre att svara på mina frågor än vad du är, Carina. Du, vi ska ju ha lite politikerutfrågningar här om vid 12-tiden borta vid stadshuset. Är det någonting som du skulle vilja fråga dina politiker om?
2: Ja, det är väl cykelvägar från Eslöv till Lund, för jag jobbar där. Det tycker jag hade varit ett bra alternativ. Det är inte så himla roligt att köra vid Örtofta och trafik och så.
1: Hade det gjort att du hade cyklat varje dag, tror du?
2: Inte varje dag, kan vintertid, men gjort det med.
1: Och hur tar du dig annars till jobbet om du inte cyklar?
2: Det är via tåg. Så, och sen helgerna så blir det bil, för då vill jag snabbt komma hem.
1: Tycker du att det är något annat som behöver förbättras in i stan och sådär? Eller ute på landsbygden eller så i Eslövs kommun som du har tänkt på?
2: Nej, inte för tillfället så.
1: Du är rätt tillfreds?
2: Ja, jag är det.
1: Men du, om ni, jag brukar ställa den här frågan då, vissa tycker om den, vissa tycker inte om den. Men skulle det vara så att liksom en alien kommer hit i eftermiddag till Eslöv och du får i uppdrag att beskriva, vad är Eslöv för en plats? Hur skulle det låta då?
2: Ja, det är en bra plats för oss människor med både växtlighet, nära naturområde och bra kommunikationer både till Malmö och till Helsingborg och Hässleholm och Kristianstad. Så att det är väl bra i så fall.
1: Jag tänker lite på det här med arbetsmöjligheter. Min känsla är att det är ganska många som bor i Eslöv som jobbar i Malmö och i Lund och sådär. Hade man önskat att det fanns lite fler arbetsmöjligheter i Eslöv?
2: Jag tycker det är rätt skönt att inte jobba på samma plats där man bor. Jag gjorde det tidigare. Då när man gick och handlade träffar man alltid sina kollegor också. Det är inte alltid så.
1: Ganska skönt att ha sitt jobb på en plats och sitt hem på en annan.
2: Ja, det håller jag med på.
1: Ja, men du ska ha stort tack. Är det någonting mer som du vill skicka med till politikerna innan jag lämnar det här?
2: Nej, inte för tillfället.
1: Nej. Alltså Carina Ahlberg vid stationshuset i Eslöv, en av många som pendlar till sitt jobb i hennes fall i Lund.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Miles Mister med Stargazing i P4 Malmöhus. Vi reser runt i kommuner, det är en del av vår valbevakning. Men 2026 så riktar vi också stor uppmärksamhet mot de unga.
1: Runt en halv miljon ska rösta för första gången i riksdagsvalet.
0: Lo och valet i P4 Malmöhus.
1: Partierna vill nå oss unga väljare i sociala medier och i skolan. Samtidigt är många unga osäkra.
2: Vet du vad du ska rösta på nu när det är val?
3: Typ.
4: Jag har faktiskt inte ens börjat tänka så långt.
5: Nej, jag vet inte exakt, men man har väl en bild av vad man tror.
1: Hur gör då partierna för att nå de unga?
6: Ja, på alla möjliga olika sätt. Våra muffar är extremt duktiga på att nå förstagångsväljare på alla möjliga vis.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
6: Men vi träffar också väldigt mycket med avgångselever på skolor, studenter på universitet och högskolor.
1: I sociala medier som TikTok och Instagram handlar mycket om korta klipp och personliga inlägg. Samtidigt kan politiken upplevas förenklad och algoritmer kan göra flödet mer ensidigt. Jag har inte bestämt mig än och i vissa mätningar uppger över var femte ung väljare att de är osäkra. En del av partiernas strategi är också att lyfta fram yngre politiker som ska kännas mer relaterbara.
7: Men jag tror att det är jätteviktigt att vi har politiker som unga faktiskt kan lita på och relatera till.
1: Så här säger Hanna Lindqvist, språkrör för Grön Ungdom och riksdagskandidat för Miljöpartiet.
7: Jag tror att det är superviktigt att man som ung faktiskt har politiker som man kan lita på och känna en trygghet till. Så jag tror att det är det viktigaste och första steget som vi måste ta för att se till så att fler unga väljer att delta i val.
1: Lo Lill, P4 Malmöhus.
0: Och Lo finns med oss hela vägen fram till valet den 13 september. Idag så är det fokus på Eslöv. Som är ung i Eslöv kanske ska rösta för första gången. Slå följe med Lo och hör hennes rapportering. Nu är det Kulturnytt med Ylva Nilsson när klockan är 10:50 och det handlar om kärlek i hockeyrinken.
8: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
9: Watch the player, not the puck, Wellesley.
10: Det är ju ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
11: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
12: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, eller vad säger man?
11: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
10: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att det känns som att det glöms bort.
11: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
10: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
9: What do you want, Wellesley?
8: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight, I celebrate my love. Peebo Bryson blev 75 år.
1: P4.
13: Det här är P4.

0: Ain't Nobody med Chaka Khan i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Emilio Gardro på plats direkt ifrån Eslöv fram till klockan ett. Emilio, har du sett den gula lilla veteranpostbilen med två herrar i köra förbi?
1: Nej, vad är det här för något? Nej. Berätta.
0: Det kom förbi en liten gul postbil. Måste ha rätt många år på nacken. De tutade nämligen när de åkte förbi här, så var det så jag uppfattade det. Som att de var ute på en liten nöjessväng eventuellt. Va?
1: Gud vad härligt.
0: Händer i Eslöv, eller hur?
1: Alltså allting man vill ska hända händer i Eslöv.
0: Det var jättegulligt. Du, vi är på plats till klockan ett. Vi fortsätter att leta upp vilka frågor det är som man vill att vi ska ställa till politikerna. Var hittar man dig nu, Emilio?
1: Just nu är jag på Stora torget Stora torg heter det. Så det är viktigt, Lilla torg och Stora torg. Så. Stora torg i Eslöv. Där jag delar solplats med ganska många andra Eslövsbor. Så att, det är bara att komma fram och hugga mig om ni ser mig.
0: Ljuvligt, och jag, Ebba, finns vid Stadshuset. Och vi ska strax få Ekots nyheter.

0: Där kom den igen. Postbilen. Den är för gullig. Det här var Hometown med Ringo Starr, Home to Us och Miles Smith i P4 Malmöhus. Nu är klockan 11. Här är Ekots nyheter.
1: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop varit hos Hans Majestät Kongen och presenterar Danmarks nya regering.
3: Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikale vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Vammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Vammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
4: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer har också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden.

0: bränder, rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: God förmiddag och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Vi har flyttat ut studion till Eslöv. Vad är viktigt i ert Eslöv? Vad funkar inte? Det ska vi också snacka med politikerna. Men först, lite musik.

0: Så heter den, Fate of Ophelia. Med Taylor Swift i P4 Malmöhus. 7 minuter över 11. Vi är i Eslöv denna förmiddag. Och vi stannar här till klockan 1 för att dels snappa upp vad man som invånare i kommunen tycker borde bli bättre. Och sen så snackar vi med politikerna om just det mellan klockan 12 och 1. Isabelle Salter i studion. Jag vet inte hur det är med dig, Isabelle. Är du en sån som drar åt dig myggor? Eller är du en som jag som kommer undan av någon märklig anledning?
1: Kommer undan gör jag väl inte riktigt, men jag kanske inte drar åt mig lika mycket som du. Hur många får du?
0: Nej, jag aldrig. Alltså jag kommer verkligen undan. Okay. Det myggorna vill inte ha mig.
1: Ja, men sen i så fall har jag satan i blod.
0: Men i alla fall, uppe i Norrland, där är det ju rätt stora myggor. Och nu rapporterar P4 Jämtland att de kan bli färre smältpölar i skogen. Alltså snön som har smält ger sämre förutsättningar för myggen. Så de verkar inte bli lika många. Det är då försommarmyggen som brukar kläckas i de här pölarna. Och finns det då inga, så finns det inga ägg. Det säger myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Men det betyder inte att de här myggen och äggen försvinner helt. Det är vissa arter som klarar sig bättre under den här perioden av året, trots då att det inte finns så mycket vatten att lägga ägg i. Vi får se hur det blir nere i Skåne. Det återstår att se. Andra nyheter. Lantbrukare ska det handla om, bland annat, Isabel.
1: Ja, på tal om vatten. Det handlar nämligen om att Länsstyrelsen nu har gått ut och sagt att för få lantbrukare söker ekonomiskt stöd till att bygga såna här bevattningsdammar, trots att Skåne har tillgång till ungefär 43 miljoner kronor som de här lantbrukarna kan få stöd i. Och en bevattningsdamm, det är ju då de dammar som lagrar vatten under vinterhalvåret, så att jordbrukare kan säkerställa vattentillgång under andra tider av året när det finns risk för torka och vattenbrist, vilket det har varit på senaste. Så nu säger Länsstyrelsen alltså, sök nu innan pengarna försvinner.
0: Finns att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström i P4 Malmöhus. Vi är ju ute på valturné kan man säga. Det är en satsning att besöka alla kommuner och nosa upp vad är det egentligen som man tycker att politikerna borde lägga krut på nästa mandatperiod. Emilio Garro, du är nere i centrala Eslöv kan man säga.
1: Ja, det är mycket som händer. Det är klippshäckar och det är folk som är ute på eller på lunchpromenader och det är folk som sitter på utserveringar och framförallt är det väldigt många som njuter av solen. Så det är verkligen för sommar. Är det väl inte längre? Det är till och med sommarkänsla i Eslöv tycker jag.
0: Håller med.
1: Ja, visst. Och är det inte postbilar så är det liksom trevliga människor som ber en snällt att komma ner, gå bort och sätta sig och prata lite. En av dem var Kenneth Strassman som jag här för en liten stund sedan satte mig ner hos och pratade. Och jag blev man ju nyfiken på, han kände som att han hade bott här ett tag. Så det visade sig att han inte riktigt hade gjort det. Men han hade mycket att säga om Eslöv. Och då blev man ju nyfiken på hur det är för en Kenneth Strassman att bo i Eslöv.
2: Ja, det är inte precis Malmö, men det går an. Det är inte så mycket farligheter som i Malmö. Men det går ändå att bo här.
1: Du berättade för mig innan att du flyttade hit 2021. Hur kommer det sig att du flyttade hit?
2: Min pappa dog. Jag kom ursprungligen från Marieholm. Vi bor i ett hus. Så vi fick, han dog då, i maj månad så jag fick bo kvar. Så bor jag på ett LSS-boende här i stan.
1: Jag förstår. Men nu, vi ska träffa lite politiker här klockan 12. De som styr kommunen och de som sitter i opposition. Har du någonting som du tänker så här, det här, även om det är ganska bra att bo i Eslöv, är det någonting som du tänker att det här skulle kunna bli bättre i Eslöv?
2: Ja, då skulle vi ha haft lite mer torghandel. De kunde ju ha haft, som de har ju i Lund och Malmö. Mm. Min favoritstad är ju Malmö och Helsingborg.
1: Ja?
2: Jag har varit mycket i Malmö.
1: Och där är det mycket torghandel som lockar i Malmö? Som...
2: Ja, det är vid Möllevångstorget. Ja.
1: Någon typ av sån torghandel hade varit trevligt i Eslöv kanske?
2: Det hade vi innan ju, men nu har vi byggt om torget. Det ser inte bra ut och den där konstverket, du vet inte fan vad det liknar.
1: Du är inte ett fan?
2: Ja.
1: Du är inget fan?
2: Ja, det var mycket bättre innan. Det var fontän och det var parkeringar. Det var helt annorlunda förr.
1: Du... Om du skulle beskriva för mig som vill låtsas att jag aldrig någonsin har varit i Eslöv och jag kommer hit för första gången. Ja. Hur skulle du beskriva Eslöv som en plats?
2: Ja, det är svårt att beskriva. Det är en sån där typisk mindre stad. Men det är bra kommunikation och man kommer ju lätt i Malmö och överallt. Det, man kan inte jämföra med Helsingborg och Malmö, det går ju inte. Det är lite skillnad.
1: Men du, vad är det bästa med Eslöv då?
2: Det är så lugnt och stilla.
1: Och vädret kan man inte klaga på.
2: Nej, än så länge, ja. Det kan ju komma kanske regn.
1: Men du, avslutningsvis. När vi ska träffa här politikerna mellan 12 och 1 så vill vi samla in lite frågor, lite synpunkter från kommuninvånarna och sådär. Har du någonting du har tänkt på att det här skulle kunna bli bättre förutom torghandeln?
2: Ja, jo, och den där linjen, det var, de talade om det ska komma en busslinje, linje 3, det blir ju aldrig av.
1: En stadsbusslinje?
2: Ja, som gick upp till för detta specialistet på Odengatan. Det har man ju dratt in.
1: Så lite fler busslinjer till så man kommer åt alla platser av Eslöv helt enkelt?
2: Ja, vi har ju 4 busslinjer för tillfället. Det är inte som i Malmö, det är gott om.
1: Så lite fler busslinjer kanske?
2: Ja, men det kanske inte... Eslöv kanske inte är lämpligt för att ha fler. Och så skulle man ha haft lite... På söndagar. Då har de andra städer.
1: Så busstrafik på söndagar menar du?
2: Ja, det är lite annorlunda än här.
1: Säger alltså Kenneth Strassman som jag pratade med här för en liten stund sedan. Och ser du mig eller Ebba på gatorna här i Eslöv så hugg oss och berätta vad ni vill fråga politikerna om.
0: Och tipsa vill vi också göra om sms-numret 0407-39-10. Det är där som du skickar in din fråga till politikerna som vi ska snacka med mellan 12 och 1. 0407-39-10.

0: Det här är Heroes med David Bowie i P4 Malmöhus, där vi idag sänder direkt ifrån Eslöv hela förmiddagen. Jag var precis nere och vände vid det fantastiska medborgarhuset, och här stötte jag på Mario och Diana som inte längre bor i Eslöv. Var håller ni till någonstans numera?
1: Ja, vi bor här, alltså, vi bor nära Eslöv.
0: Ja.
1: Ja, vi flyttar till Mariaholm.
0: Just det.
1: Ja, det är fint. Det är långt och roligt här.
0: Varför flyttade ni ifrån Eslöv?
2: Här är dyrare, alltså lägenhet, hyra dyrare. Där är billigare, mycket billigare. Och el ingår i hyran, och värme och varmvatten och allt.
0: Mm. Så det var tufft ekonomiskt att bo kvar i Eslöv?
2: Ja.
0: Mm. Hur trivs ni i Marieholm?
1: Jättetrivs. Jättelångt område till barn.
0: Mm.
1: Jätteskönt område. Det finns massa barn där.
0: Mm. En liten ligger här i vagnen, är på väg ju med er lilla pojke eller flicka.
2: Pojke.
0: Ja. Och jag frågade om det var första barnet, och det är det inte.
2: Nej, det är femte.
0: Så fem stycken barn i Marieholm. Mm. Funkar det bra?
1: Jättebra. Ja, vi tycker vi jättetrivs där i Marieholm. Mm. Alltid barn faktiskt. De är jättekul där. Här också, de är jättekul, men det som vi har pratat innan, det är dyrt här i Eslöv.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så lite sänkta hyror hade varit på sin plats när vi nu ska snacka med politikerna. Ja.
2: Alltså det är så här, om vi ska ta som vi har i Mariaholm, liksom fyran, det kostar typ 18 000 här i hyran. Och där var vi bor, det är 12 000 med el och värme och allting går. Så det är mycket billigare. Ja.
0: Om det ändå finns något i Mariaholm som borde förbättras, vad skulle det vara?
1: Förbättras,
0: är det någonting som borde tillkomma i Mariaholm?
2: Buss.
1: Buss.
2: Det är bara det som fattas där i bussen. Ingen, alltså, det finns folk som har bil och kan cykla, men inte alla. Inte alla som har bil och kan gå dit. Alltså, man måste promenera liksom, typ 15-20 minuter till folk kan gå hem. Eller kan, som man sa. Ja.
0: Så det finns alltså ingen buss. Då får vi kolla med politikerna om de har kontakt med regionen som har hand om kollektivtrafiken.
2: Mm.
0: Så har ni bil eller?
2: Ja, vi har bil. Ja.
1: Men det är lättare om vi kommer med tåget, du vet, här man ska parkera. Det är bland jobbet, man hittar inte parkera. Det är lättare, man kan komma med tåget lite promenad.
0: Mm. Men en buss hade inte varit fel.
1: Nej.
0: Ni får ha en fortsatt fin dag. Vart är ni på väg någonstans?
1: Vi ska till Tobbelund, ja. Vårdcentralen, som vi har pratat innan.
0: Ja. Vårdcentralen, just det.
1: Hoppas att ni läser det också.
2: Ja, med bussen till Tobbelund.
0: En buss till Tobbelund.
2: Ja.
1: Jag hoppas att ni fixar det. Jag tror ni kan fixa det om ni har pratat. Ni är duktiga.
0: Ja, vi ska prata med politikerna strax efter 12. Tack så hemskt mycket för att jag fick snacka lite mer. Ha en fin dag.
3: Samma.
0: Lycka till på vårt
3: Malmöhus. Sveriges Radio.

Centoria i P4 Malmöhus, direkt ifrån Eslöv denna onsdag förmiddag. Härligt att träffa folk, men vi vill också ha mer sms om frågor till politikerna. 040 739 10.

0: Lady Gaga med Hold My Hand i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Emilio Garro gör det i sällskap onsdag förmiddag och vi har flyttat ut hela vår studio till Eslöv och Stadshuset. Nu 11:30 lokala nyheter.
1: Två män stoppades under natten för en fordonskontroll i Hör. Då hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger. Nu är männen gripna misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Det var strax efter midnatt som bilen där männen färdades stoppades för en rutinkontroll. Männen uppträdde då nervöst vilket ledde till beslut om kroppsvisitation. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Även den man som tidigare formellt var ordförande för den konkursade bostadsrättsföreningen Femman i huslängan Kinesiska muren i Malmö har nu åtalats. Han förnekar brott men åtalas för bokföringsbrott för att föreningens räkenskaper för 2023 och 2024 har stora brister. Åklagaren anser att brottet begicks av oaktsamhet. Sen tidigare så har Sapko Sinani som satt i styrelsen och i praktiken skötte föreningen dömts till 4 års fängelse. Bland annat för att hyror och avgifter inte betalades in till föreningen och för att han genom brott tog över 22 av lägenheterna. Han har överklagat sin dom och vill bli frikänd. Ytterligare en person i styrelsen är också sen tidigare dömd för bokföringsbrott. Det här inslaget har rättats med uppgiften att en man som nu har åtalats var ordförande tidigare. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Lavendeldoftande halm får slaktsvin att leka som hundar.
4: De kan ta halmen i munnen och kasta med den eller skaka på huvudet. Och de kan också gnugga sig och rulla sig i halmen.
3: Maria Rörvang är forskare inom biosystem och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Alnarp. Hon och andra forskare har under 2 års tid studerat grisars reaktion på halm som blivit doftsatt. Det har visat sig att grisarna tillbringade mer tid i den doftande halmen än i den vanliga halmen och att de hade dofter som de föredrog bättre än andra.
4: I det här tillfället var det lavendel, som sen var det tall, anis, timjan och ingefära. Så det är alla naturliga, vi kallar dem eteriska olja eller basdofter kan man säga, som vi använder.
3: Anledningen till den här forskningen är att ge slaktsvinen ett bättre liv med lek innan de slaktas. Dessutom kan beteenden som svans- och öronbitning minskas. Finns det någon doft som de inte gillar då, grisarna?
4: Jag kan inte säga direkt att just den här doften är den bästa och den här doften tycker de inte om. Men vanilj var till exempel en sån doft som ganska många grisar inte var så nyfikna på.
3: Janet Alishehovic, P4 Kristianstad.
0: En solig onsdag, sol varvas med lite moln, men sen kommer det mulna på här under eftermiddagen och drar också in lite regn som rör sig inåt länet. Vind omkring sydost och 18-23 grader. Och det känns finemang, Emilio, du och jag som hänger i mitten av detta ljuva landskap just nu. Och himlen är alldeles blå.
5: Ja, det är den verkligen. Himlen är alldeles blå, solen lyser starkt på en. Det kommer en liten lätt bris då som liksom kan påminna om att man är faktiskt inte i Aten eller i Rom eller i Madrid, utan man är ju faktiskt i Eslöv. Och det är ju också
0: härligt. Vad är det som låter? Vad är det som låter bakom dig?
5: Ja, det är någon typ av lyftkran. Det ska ju liksom, det är inte snackis det där bara med stationshuset. Jag är precis vid stationshuset. Vissa menar ju att det ser citat för jävligt ut, slutcitat, ursäkta jag svår. Och andra menar att det är väl inget fel med stationshuset. Nu ska de i alla fall göra någon typ av liksom, insats här i stationshuset. För det är en man som åker på en lyftkran, han åker baklänges. Och gör sig redo för att fixa till det på något sätt i alla fall. Så vi får väl se.
0: Ja, men vi plockar upp den bollen med politikerna. Hur ska man få ordning på stationshuset i Eslöv? De kommer ju till oss om en liten stund. 040-739-10, det är vårt sms-nummer. Har du någonting som du vill skicka med liksom in i arbetet i stadshuset efter den här förmiddagen, så är du välkommen. 040-739-10.

0: Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You. Och vi vänder blicken mot allt det som händer i Eslöv. Emilie, du sa att det är någon form av upprustning av järnvägsstationen som har varit lite på dekis enligt Eslövsborna.
1: Ja, jag var inne och kikade här för en liten stund sedan och det är ju liksom reparation pågår på ganska många ställen, bland annat på klockorna som vi fick till oss. De har inte funkat hur länge som helst och det är ju lite problematiskt på just en tågstation. Mm.
0: Men jättebra ju att de kommer i ordning.
1: Mm, så är det. Men jag tänkte att jag har liksom nu satt mig själv att jag har ett litet uppdrag. Jag vill liksom prata med unga människor i Eslövebban. För att det är ju sådär på den skånska landsbygden, jag som är en produkt av den, att det är inte alltid helt kul att växa upp som ung person på den skånska landsbygden. Det finns inte alltid så mycket att göra och sådär. Så jag tänkte att jag ville liksom försöka se om det fanns några unga människor ute på gatorna som ville prata med mig. Och det fanns det, för det var några killar som stod och rökte och drack energidryck. Det är sånt som ungdomar gör nu för tiden, har jag hört. Fattion, han har bott i Sverige i endast 3 år. Och de 3 åren han bott i Eslöv. Så det är allt han känner till i Sverige. Men då blev jag lite nyfiken på hur Fattion har det i sitt Eslövs liv.
2: Eslöv är en lugn stad. Finns inte så mycket problem här typ. Men det är en bra sak som är här, det är lugnt.
1: Finns det någonting som du tycker kan bli bättre i Eslöv?
2: Ja, den som jag sa med den förlänga tiden lite av bussarna och sånt. Liksom det här max, det kan vara till klockan 21. Och det hade varit bättre om man förlänger den tiden lite.
1: Att kommunen ska jobba för att få lite senare bussar helt enkelt?
2: Ja, för de som jobbar sent, liksom, de kommer med tåg klockan 22 eller 23. Så det är lite lättare för dem också som kommer för sent.
1: Jag tänker på att det är en hel del som bor i Eslöv men som jobbar i Malmö och i Lund och sådär.
2: Ja, Landskrona, Helsingborg, finns massa, så varför inte, det är lättare. Jag har sett massa folk här som kommer klockan 23 från jobbet. De har ingen buss, de måste promenera typ 30 minuter. Så det, man blir trött på jobbet, men sen efter också, när man går och sånt så...
1: Hade det varit, hade man velat som en person som bor i Eslöv och är ung, hade du velat att det skulle finnas fler möjligheter att arbeta och jobba i Eslöv också?
2: Ja, det hade varit bra om det finns flera möjligheter.
1: Du, avslutningsvis, hur är det att bo som ung person i Eslöv? Finns det allting du behöver, tycker du?
2: Ja, inte 100%, men det finns. Typ 70%, det finns allting här. Man har alla möjligheter, så... Ja.
1: Det låter som att du trivs ganska bra i Eslöv.
2: Ja, jag trivs ganska bra faktiskt. Det är en lugn stad, så jag trivs ganska bra.
3: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn i P4 Malmöhus direkt ifrån Eslövs kommun hela förmiddagen, och vi ska även vara här under lunchen i en kommun, Emilio, som har flest slott i Skåne. Jag har räknat, och om jag får till det så är det 9 stycken slott.
1: Wow, det är många väldigt slott.
0: Mycket kunglig känsla här, trots en ganska liten kommun ändå ju.
1: Verkligen. Jag glider runt på Eslövs gator och känner att Eslövsborna framförallt har liksom välkomnat mig med öppna armar. Det satt två kvinnor på en sån mur nere på Stora torg för en liten stund sedan och såg ut att ha det så otroligt härligt. Den ena var ungefär i 80-årsåldern. Hon hette Maria. Den andra var ungefär i 30-årsåldern och hette Nicole. Och då blev man ju nyfiken på varför de satt och hängde med varandra. Och de var helt enkelt bara grannar som såg till att umgås när de nu kunde det. Då blev man ju nyfiken på hur liksom de har det i Eslöv. De bodde båda i Eslöv, och jag tänkte att de skulle bli bra representation för olika generationers Eslövsbor. Jag började med att fråga Maria hur hon hade det i Eslöv.
2: Ja, jag upplever det bra, för jag har bott här i 50 år. Så för mig är Eslöv allt.
1: Ja, vad fint. Vad är det som är bäst med Eslöv, tycker du?
2: Vi får nära vid pendlar, det ligger så fint. Och jag har lättare att skaffa vänner och bekanta och så. Men i mindre stad så har vi mycket lättare att få komma i kontakt med folk.
1: Vad skulle du säga? Hur tycker du att det är att bo i Eslöv som lite yngre?
3: Ja, men jag håller nog med Maria, och jag har 3 barn, så att jag tycker också det är skönt att det är en mindre stad, för att det är enkelt att hålla koll på vem folk är här och så. Så att det är tryggt.
1: Finns det någonting som du tycker kan bli bättre i Eslöv?
2: Sjukvård, äldre boende. Idag som jobbar genom sjukvården, alltså, de är så stressade, tycker jag. De har så lite tid med våra sina patienter och sina barn och sånt. Mm.
1: Vad säger du? Jag tänker lite på hur det är att vara ung i Eslöv och sådär. Finns det tillräckligt med saker att göra för unga personer i Eslöv, tycker du?
3: Alltså, det beror nog på intresse. Men tycker man typ att det är roligt att vara ute och handla eller gå ut typ och ta någon öl och sätta sig på ett mer lugnt och typ, jag vet inte, så är det trevligt, men mindre stökigt ställe typ, så finns det nog inte det kanske. Det kan nog bli bättre.
1: Hade du önskat att det fanns ett ställe som man kunde i lite lugnare miljöer sätta sig och ta en öl kanske i solen och sådär?
3: Ja, lätt. Det hade varit nice.
1: Jag tänker på lite det här med trygghet och otrygghet och sådär. Det råder lite delade meningar när man pratar med folk i Eslöv. Mm. Är det tryggt eller är det otryggt? Vissa menar att det blir jättemycket tryggare, vissa menar att det absolut inte är tryggt än. Hur upplever ni? Upplever ni att det är tryggt i Eslöv?
2: Ja, jag upplever inte så farligt. Jag vet inte. Man hör mycket, men jag vet inte. Jag är inte så mycket ute. Nej. Jag var ute på lite på förmiddagar och så. Så jag vet inte vad som händer riktigt.
1: Du känner inte dig otrygg i alla fall när du är i Eslöv?
2: Nej, inte riktigt. Nej. Ja. Lite grann, men nej, inte riktigt.
1: Vad säger du? Upplever du att det är tryggt eller otryggt i Eslöv?
3: Ja, men det har varit väldigt otryggt. Men jag tycker att det känns mycket tryggare nu. Det är mycket mindre spring och det känns som att det är mindre incidenter typ som händer nu. Så att jag tycker det är fint.
1: Finns det någonting man skulle kunna göra ytterligare för att det skulle kunna bli tryggare, tror du?
3: Nej, alltså jag tror att de som kan göra skillnad har gjort det de kan liksom. Resterande ligger på människorna själva.
1: Ja, fint. Men då får jag önska en fortsatt väldigt fin dag. Maria Brajkovic och Nicole Kvist, Eslövsborna här, som satt och njöt av solen tidigare idag.

All in för Sverige med Brandstad City Släckers i P4 Malmöhus. Eslövs politiker dyker upp efter Ekot. Det är Johan Andersson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Största partiet med 16 mandat. Och sen har vi även Katarina Malmborg då, från Moderaterna, som styr tillsammans med Socialdemokraterna bland andra. Fredrik Ottesen också på plats, sverigedemokrat, sitter i oppositionen, aspirerar på makten med 15 mandat och näst största parti. Vi ska ställa lyssnarnas frågor och Eslövsbornas frågor till dem mellan 12 och 1.

0: Det här är Miley Cyrus med End of the World i P4 Malmöhus. Ja, men då ska politikerna i Eslöv få svara på frågor som har smsats in och som vi har snappat upp nu under förmiddagen på plats. Det gör vi efter Ekots lunchnyheter. Nu är klockan 12.
1: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
3: Det er en regering... At socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsætte som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Frederik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledaren Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegaard blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
4: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd.

0: för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
1: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skagerlind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
2: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
1: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspén.
0: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
1: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
3: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
1: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
3: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
4: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Där visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
5: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten. Att det blir sysselsättning kopplad till parken.
6: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Eteren.
5: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
6: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Eteren menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
5: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
6: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
7: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
4: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
8: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor, det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
9: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
8: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
9: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
8: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
4: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
10: В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
11: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
4: Med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
12: Tack så länge, Johan. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Ebba Granat och Emilio Garro hänger i Eslöv. Under denna timme mellan 12 och 1 så ska politikerna få svara på de frågor som vi har samlat in i Eslöv och i mailkorgen och sms-korgen. Maria Mattsson, du ska också få ge oss lite koll på trafikläget i länet just nu.
13: Ja, det är faktiskt rätt så bra läge vad det gäller vägar och järnvägar här i länet. Så vi ska ta oss till Öresundsbron. Och för dig som kör i riktning mot Köpenhamn, där är det ett körfält som är avstängt. Och det är en del köer på bron just nu. Och det påverkar då trafiken mot Köpenhamn. Men i övrigt, som sagt, ett läge som funkar, så vi får fortsätta att vara i Eslöv istället. Skulle det vara så att det händer någonting, 020 999 444.

0: Där är Homewrecker med Somber i P4 Malmöhus, direkt ifrån ett soligt Eslöv, står in till stadshuset, bland annat tillsammans med Johan Andersson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, största partiet i Eslöv med 16 mandat. Alltså, hur känns det att vara här?
1: Det känns spännande. Det är troligt att ni är ute och pratar med Eslövs borna. När vi går ut och frågar så får vi ju svar på de frågorna, men då vet vi vem vi är, och ni kanske får lite ärligare frågor.
0: Ja, vem vet? Det kan vara mycket som dyker upp här den här timmen. Jag har också med mig Fredrik Ottesen, sverigedemokrat som sitter i oppositionen, aspirerar ju på makten. 15 mandat, näst största parti. Katarina Malmborg är också här. Moderaterna styr tillsammans med Socialdemokraterna. Och ni har också Liberalerna med er i ert gäng ju. 9 mandat av Moderaterna. Liberalerna 2. Alltså, jag tänker så här, vi sätter igång på en gång. Är du redo, Katarina?
2: Ja, absolut.
0: Bra. Första frågan, den är från Mats Jonasson som kom hit till oss. Han har bott i Eslöv hela sitt liv. Vägarbetena tar för lång tid, tycker han. Infarten till Treheradsvägen byggdes om i ett år. Citat, det ska fan inte få hända, menar Mats. Vad ska vi säga till honom, Johan?
1: Jag förstår han, även jag när jag är ute och kör, så jag blir jag irriterad på vägarbete. Sen är det stora vägarbete som ska göras med VA-ledningar och så under också. Det som man kan ta med sig här, det är ju först hade vi en, man hittade förorenad jord som man behövde frakta bort, och den andra delen var frosten som kom under vintern. Men jag tycker också det har tagit lång tid. Så.
0: Tappar Katarina Malmborg, moderat, också tålamodet ibland?
2: Ja, men så är det. Det har tagit lång tid, och själv har jag också många gånger funderat över varför det tar så lång tid. Mm. Men som precis Johan nämnde här sa, så fanns det ju just i det här byggnationen så fanns det svart på varför det tog lång tid.
0: Vad kan man göra då istället inför nästa vägarbete för att det ska gå snabbare?
2: Ja, då får man ju kanske se över eller vilken entreprenör som tar uppdraget. Men här kunde man ju inte, eftersom det var kärlen och då, de här jordmassorna som var anledningen till varför det blev fördröjningar.
0: Mm. Vad säger Fredrik Ottesen, sverigedemokrat? Slarvas det med planeringen?
3: En stor del av problematiken som den styrande majoriteten inte lyfter är att man använder sig av de här ombyggnationerna för att göra det mindre bilvänligt. Och det är en stor del till att det har tagit så lång tid. Och det hade man definitivt kunnat arbeta bättre med.
0: Skulle du göra det bättre för bilburna om du hade haft makten?
3: Jag hade definitivt lagt mer tid på att ha vägarna hela snarare än att göra dem mindre bilovänliga.
0: Nästa fråga kommer ifrån Carina Ahlberg som pendlar till jobbet i Lund. Hon vill ha en cykelväg mellan Eslöv och Lund, för hon tycker inte att det är något vidare att cykla längs bilvägen. Ska ni bygga en sån, Johan Andersson, socialdemokrat?
1: Vi äger ju inte frågan, för den stora delen mellan Örtofta och Lund ligger i Lunds kommun. Där var en planering för det förra perioden som Lund inte fullföljde. Så där låg ju en planering, Lund och så vidare. Nu har Lund byggt en bit på vägen ut mot Stångby där. Och vi har ju arbetat med sträckan från kraftvärmeverket och in mot Eslöv då för ett antal år sedan.
0: Kan man trycka på då? Kan man piska på lite så att Lunda politikerna hänger med? Vad säger Katarina Malmborg?
2: Absolut kan man ta upp diskussionen, och det har vi gjort i andra sammanhang med Lundapolitiken. Men som sagt var ju den här delen, det är Lunds politiker som får omhänderta. Men det är en viktig och angelägen fråga, just cykelvägarna, att de är säkra.
0: Mm, vad säger Fredrik om cykelvägarna i Eslövs kommun då, om vi tänker på de som är befintliga här?
3: Ja, den sista aspekten som inte har lyfts är ju att Region Skåne har också en del i detta och pengar till det. Så det är ju också möjlighet att trycka på dem för att få det bra för Eslöv.
0: Säger Fredrik Ottesen, sverigedemokrat. Det var de två första frågorna. Vi går vidare med två stycken till efter musiken.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Det här är Frida Amundsen med Closer i P4 Malmöhus, där vi har en liten politikerutfrågning i Eslöv. Kommunpolitiken är ju väldigt viktig inför det kommande valet 13 september. Frågor hade kommit in till oss på olika sätt. Ulrika och Per Walter i Flyinge undrar när ni politiker ska ta tag i belysningen på cykelvägen. Vi fortsätter lite på cykeltemat. Det här gäller då mellan Gårdstånga och Flyinge. Vad finns det att säga där? Då får du börja, Fredrik Ottesen, Sverigedemokrat.
1: Belysningen på landsbygden är otroligt viktig och det är någonting vi verkligen tror på. Det var som så att belysningen höll på att släckas på landsbygden, men tack vare ett stort påtryck, inte minst från alla er ute i Eslöv, så bevarar man den. Och det är givetvis viktigt att se över hur vi kan förbättra det.
0: Hur kan den bli bättre då?
1: Det är ju en fråga om det är vår belysning eller om det är statens belysning. Och är det vår belysning så är det ju en prioriteringsfråga.
0: Mm. Och hur högt på agendan är den?
1: Belysning på landsbygden är högt på agendan. Sen finns det ju många delar i Eslöv. Eslöv är stort.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket yta i Eslövs kommun. Katarina Malmborg, moderat. Cykelbelysningen, är den högt uppe på agendan hos Moderaterna?
2: Absolut är den det. Cykelvägarna generellt är högt på agendan för vår del. Och sen så, precis som det sades här, så är det avhängigt vems väg det är. Om det är då staten eller om det är kommunens väg.
0: Alltså de säger att de ställt frågan förut och att de har fått svaret att det är Trafikverkets ansvar. De tycker att ni borde ligga på dem för att få något gjort. Vad säger du, Johan Andersson, socialdemokrat?
3: Vi ligger på Trafikverket i de frågorna. Fredrik hänvisar tidigare till landsbygdsbelysning längs vägarna. Vi har ju likadant uppe i Norrland nu där Trafikverket lämpar över kostnaderna på kommunen. Där har vi under många år, jag vet inte exakt hur många år, men vi har satsat ungefär 5 miljoner per år för att rusta upp de belysningen som staten egentligen har ansvar för. Så Eslövs kommun har ju tagit ett stort ansvar kring de här delarna.
0: Kommer ni ta ännu mer ansvar eventuellt nästa mandatperiod?
3: Vi tittar på frågorna hela tiden när det gäller belysning, och vi har också genomfört ett stort arbete att modernisera belysningen och få lampor som drar mindre energi också. Mm.
0: Jag var ju ute och traskade runt lite och Mario och Diana, fembarnsföräldrar i Marieholm, de flyttade dit för att hyran var alldeles för dyr i Eslöv. Nu bor de i en lägenhet som kostar 6 000 mindre. Alltså, om vi tittar lite på hyrorna då i Eslöv som centralort, vad tycker du, Johan Andersson, om det?
3: Vi vet att framförallt nyproduktionen är ju väldigt dyr när man flyttar in, och det handlar ju om att fastighetsägarna som äger måste ha in hyran för den investering de har gjort. Men vi diskuterar ju bostadsförsörjning och sånt framåt, och en del i det programmet är ju att värna billigare hyresrätter, men samtidigt måste man ju renovera och fastighetsägarna måste ha in pengar för det de lägger ner i insatserna i fastigheterna.
0: Det låter som att det har blivit obalans i bygget och hur man får dem uthyrda. Vad säger du, Katarina Malmborg, moderat, om det?
2: Ja, obalans, alltså det handlar ju om, precis som Johan också sa här, att nybyggnationen är dyr i förhållande till den äldre byggnationen. Och då får man ju se hur man kan hantera det. Och en del i det här, det är ju att värna den äldre byggnationen så att inte hyrorna går upp i den delen.
0: Är det rätt väg att gå, Fredrik, Sverigedemokrat, att värna om den äldre delen?
1: Ja, men det tycker jag. Vi har ändå kunnat höra hur de kunde kraftigt minska sina omkostnader genom att flytta till Marieholm, flytta ut till en av våra byar. Så jag tror också det är viktigt att komma ihåg att vi ligger nära Lund, Malmö, Helsingborg. Vi har bra hyror i Eslöv.
0: Det ska sägas då att den här familjen, en fyrarummare för 18 000 kronor. Men nu då, långt billigare i Marieholm. De tycker också att det borde finnas en busslinje mellan Marieholm och Eslöv. Det här är en sträcka som de måste åka för att komma till vårdcentralen. Och gärna då hela vägen fram till vårdcentralen. Nu är ju det här en regionfråga, men går det att ligga på regionen?
1: Vi förlorar ju den busslinjen i samband med att tåget kom. Så det ska man ju komma ihåg. Det är ju en väldigt bra tåglinje mellan Marieholm och Eslöv. Så trafiken till Marieholm har ju förbättrats över hela Skåne. Däremot så har ju landsbygden tappat.
0: Mm, vad säger du, Katarina?
2: Det är precis så, som det är sagt här, att när tåget kom tillbaka, för det måste man ju också ha med sig att linjen var nere för under ganska många år. Det kom tillbaka 2016 tror jag att det var, och då drog man in busslinjerna.
0: Johan Andersson, är busslinjen totalt rökt?
3: Busslinjen från Marieholm in till Eslöv tror jag är väldigt svår att få tillbaka, men mitt parti la ett förslag om att man skulle införa linje 3 igen, som blev nedröstad av den borgerliga majoriteten i regionen bara för några månader sedan.
0: Och hur gick det då?
3: Det gick ju inte bra, för den blev nedröstad, och det är ju ett av de delarna som Socialdemokraterna går fram med.
0: Detta säger då Johan Andersson, socialdemokrat. Fler frågor väntar. Vi har ju väldigt flitiga Eslövsbor som har skickat in sms till oss via 0407 3910. Vi ska strax få lokala nyheter. Först, Peter Lemark. Det här är Jag försöker lära mig att älska dig i P4 Malmöhus.

0: P4 Malmöhus är ute på valturné, stannar till i Eslöv idag. Vi har varit här sedan klockan 10, väldigt härligt, och fler frågor ska vi få svar på av kommunens politiker, både styrande och opposition. Det fortsätter vi med efter våra lokala nyheter, för nu är klockan 11:01.
1: Det var ett misstagigt planerat arbete som ledde fram till den akuta bajsläckan i Malmö i maj. Det bekräftar VH Syd för P4 Malmöhus.
2: Under arbetets gång så upptäckte vi att vi faktiskt hade en felaktighet i planen. Och förmodligen så blev det ett litet annorlunda mottryck som är mindre än ett normalregn. Som gjorde att just då så gick läckan i dagen.
1: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VH Syd, förklarar att teknikerna som genomförde arbetet inte begick något misstag. Misstaget låg istället vid att planen de fått till sig var felaktigt formulerad. Men läckan hade skett i alla fall, menar hon. Om än senare.
2: Vi ser att det hade inte spelat någon roll, för att det trycksatta avloppsledningsnätet är mellan 65 till 120 år gammalt. Och det börjar bli väldigt ansträngt. Och vi hade fått läckan oavsett.
3: Men då hade ni inte fått en läckan förrän eventuellt det kom ett skyfall?
2: Ja, eller att det bara hände någonting i nätet.
3: Och hur tidigt är man säker på att det skulle hända i så fall?
2: En vecka, två veckor, en månad.
1: Frågan är hur många fler planer som riskerar att vara felaktigt formulerade.
2: Av säkerhetsskäl så får jag inte berätta detaljer om tryckavloppet. Men just den här delen av sträckan var utsliten.
1: Men även om VH Syd bekräftar att ett misstag låg bakom bajsläckan, så menar de att det hade skett förr eller senare i alla fall.
2: Även om den hade varit helt korrekt så hade det blivit en läcka.
3: Om någon vecka, någon månad eller så.
2: Ja.
1: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Vårdbolaget Kry hotar med juridiska åtgärder mot Region Skåne efter att regionen stängde en barnmorskemottagning i Malmö tidigare i år. Det handlar om en summa på minst 55 miljoner kronor som Kry anser sig ha rätt att få tillbaka i kompensation. Region Skåne å andra sidan anser att Kry inte efterlevt deras avtal då vårdkontakter har dubbel- och trippelregistrerats. Än så länge har ingen uppgörelse nåtts, men Krys vd skriver i ett pressmeddelande att det fortfarande hoppas på uppgörelse i form av dialog. Isabelle Salter, P4 Malmöhus.
5: Det spelar ingen roll hur gammal du är. Att hitta kärleken har ingen ålder. Det menar en av deltagarna i årets säsong av SVT:s Hotell Romantik.
6: Varför ska inte vi som är 65 plus få lov att känna den här kärleken, den här pirret och fjärilarna i magen? Mm. Alltså det vill man ju. Kärlek är det finaste och det vackraste ordet på denna jord.
5: Den 65-åriga Malmöbon Kristin Ljunggren, som till vardags jobbar som frisör, är en av singlarna som sökt kärleken i seniordatingprogrammet. Men resan dit började med hennes dotter.
6: En dag så ringde hon till mig och sa, mamma, du kommer nu få ett samtal om en kvart. Va? Var då ifrån? Ja, Hotell Romantik. Nej, sa du, skojar.
5: Trots att Kristin inte själv anmälde sig till programmet så var hon direkt positivt inställd.
6: Jag bara tänkte så här. Nej, det är bara att köra. Har hon gjort detta för mig så ska jag göra detta för henne. Det känns jättepirrigt.
5: Och även om hon inte än kan avslöja hur hennes jakt på kärlek slutar så kan Kristin Ljunggren säga en sak.
6: Jag ångrar inte mig. Absolut ingenting. Detta är det häftigaste jag har gjort i mitt liv.
5: Hanna Palm och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Sol varvas med en del moln. Sen i eftermiddag så kommer det in mulnande, eller moln i alla fall, från sydväst. Regn för det med sig också. 18 till 23 grader och en vind omkring sydost.

0: Unstoppable med Sia i P4 Malmöhus, live från Eslöv in till stadshuset står vi. Ebba Granat heter jag, Johan Andersson, socialdemokrat, Fredrik Ottesen, sverigedemokrat, och Katarina Malmborg, moderat, är här. Socialdemokraterna och Moderaterna styr ju tillsammans med Liberalerna och Sverigedemokraterna i opposition, näst största partiet, och ni har ju också samarbetat med Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Då så ska vi fortsätta med utfrågningen. Kenneth Strassman tycker att det borde finnas en ordentlig torghandel som i Malmö och Lund. Hur kan ni jobba för det på Stora Torg, Johan, socialdemokrat?
1: Jag tror det är väldigt svårt med torghandel idag. Det märker vi i alla orter. Det man har gjort nu, det är öppnat för de som säljer ekologiska varor att komma hit på måndag, Ekoring, där man kan beställa varor och hämta, och då har de fått möjligheten att sälja sina varor på torget också på varannan måndag. Mm.
0: Ni styr ju tillsammans med Moderaterna. Vad säger du, Katarina? Är det rätt väg att gå att skippa den traditionella torghandeln?
2: Ja, men torghandeln tror jag av vissa är fortsatt efterfrågad. Samtidigt så ser vi ju att i andra städer så har ju torghandeln minskat i omfattning. Så att fortsatt försök till att etablera någon form av torghandel är absolut något som vi kan arbeta och sträva efter.
0: Men ändå kanske inte så lönsamt för den som kommer med sina frukter.
2: Ja, det är ju helt och hållet upp till oss. Jag tänker, om vi inte går och handlar hos torghandlarna så kommer de att försvinna. Så det blir lite moment 22. Man kan inte å ena sidan tycka att vi ska ha torghandel och sen å andra sidan inte komma och göra sina inköp hos torghandeln.
0: Men ni tänker jobba för det?
2: Absolut.
0: Och sverigedemokrat Fredrik Ottesen, är det torghandel på din agenda?
3: Torghandel är ju en del av ett levande centrum, och för att ha ett levande centrum så är det ju inte bara torghandeln som är frågan. Vi har tomma lokaler, centralt läge, vi har dåligt med uteserveringsplatser, vi har dåliga förutsättningar för våra företag i centrum. Så vi måste definitivt arbeta för att förbättra förutsättningar för samtliga näringsidkare i centrala Eslöv.
0: Och lite kort, hur går det till?
3: Det är bland annat genom att få folk att röra sig, och jag tror att serveringstillstånden och hur stora utserveringar man har är en väg framåt.
0: Vi ska eventuellt komma lite närmare det om en stund här, men Fattion, som bott i Sverige i 3 år och varit Eslöv trogen hela tiden, han saknar, eller tycker att det saknas jobb för Eslövs unga. Är det ett problem i kommunen, Johan, socialdemokrat?
1: Vi har en hög arbetslöshet i Eslöv på ungdomssidan. Den är problematisk. Nu kommer det ju en ny lagstiftning också kring aktiviteter. Jag tror vi behöver stärka de här resurserna framåt. Men staten måste också ta sitt ansvar. Vi har sett flera statliga myndigheter som har försvunnit. Vi har servicekontoren, vi har Arbetsförmedlingen, vi har Försäkringskassan. Jag tror att staten måste tänka om och börja vara mer närvarande ute i landet.
0: Hur kan kommunen då hjälpa till att fixa fram fler jobb, Katarina Moderat?
2: Ja, bland annat tänker jag, alla jobb, om jag börjar där, alla jobb kan ju inte vara i det offentliga, utan här måste ju också det privata steppa upp och erbjuda det, och allt från praktikplatser till andra typer av anställningsbarhet. Men även naturligtvis om man får ett första ingång, instegsjobb i det offentliga, så är det absolut en ingång in på arbetsmarknaden.
0: Vems ansvar är det att fixa fram jobb till den unga delen av Eslövs kommun? Vad säger Fredrik?
3: Eslövs kommun har definitivt ett ansvar, och det är att se till att vi har ett livskraftigt näringsliv. Och då kan vi inte med olika avgifter straffa dem, skrämma bort dem, tvinga bort dem, som det finns en viss risk med. Till exempel om man tittar på utvecklingen på Stenatomten, att till och med företag som anställer unga kommer behöva stänga ner. Så vi måste våga tro på vårt näringsliv.
0: Det säger Fredrik Ottesen, sverigedemokrat. Vi ska strax komma in på den sista delen i den här utfrågningen.

0: You can Terry Love med Diana Ross i P4 Malmöhus. Klockan är 12:15. Lunchen börjar ta slut för många. Och vi är också i sluttampen på den här utfrågningen. Johan Andersson, socialdemokrat, Fredrik Ottesen, sverigedemokrat och Katarina Malmborg, moderat, är på plats i trädgården i stadshuset. Nicole Kvist är trebarns mamma. Hon saknar ett litet lugnare ställe att ta en öl på. Det finns inte i Eslöv, tycker hon. Jag måste fråga Johan Andersson, håller du med om det?
1: Vi har många ställen där man kan ta en öl på i Eslöv. Dels inne i stan och en del som ligger lite ut med vägarna som finns där man kan gå och ta en öl. Men vi har också ute på landsbygden en öltillverkare som har väldigt trevliga sommarhäng under juli månad.
0: Ja, men Nicole Kvist, hon vill ha ett lugnt ställe inne i Eslöv. Vad säger Katarina, moderat?
2: Ja, men det finns det säkert och även i centrala Eslöv. Sen gäller det naturligtvis vad är lugnt och hur många personer är lugnt. Det skiljer ju från en person till en annan. Men ger man sig lite utanför stan så finns det ju fler ställen som kan uppfattas som lugna.
0: Man kanske inte vill åka utanför stan, Fredrik. Nej. Sverigedemokrat.
3: Ja, många bra saker har ju nämnts, men det som inte har nämnts är ju den nya lagstiftningen för serveringstillstånd. Så där kan ju förhoppningsvis vara någon där ute som nu tänker, hur kan jag öppna upp den här oasen med de här nya regelverken?
0: Mm. Ja, vi får se hur det blir med den här saken då. Det var i alla fall Nicole som gärna vill ta det lugnt när hon lämnar huset och tar en öl. Nu så är det så här att ni ska få varsin minut. En minut att prata till väljarna. Vad har ni för vallöften? Vad kommer hända om man tar över makten exempelvis? Är Johan Andersson, socialdemokrat med 16 mandat, redo för minuten?
4: Absolut.
0: Ja, men då kör vi. Varsågod.
1: Till dig som ska rösta i höst. Vi socialdemokrater vill utveckla kommunen och bygga framtiden. Det handlar inte bara om hus och platser. Det handlar också om värderingar och vilken trygghet vi vill ha framöver. Kommunen ska kännetecknas av öppenhet och kreativitet. Där vi bygger styrkorna i staden och våra byar. För socialdemokraterna är det viktigt att du som äldre kan leva ett gott liv. Elever ska rustas genom att sätta mer resurser tidigt i förskola och skola. Och du som ung känner dig behövd och att vi ska ha tillit till dig. Vi ska satsa på våra föreningar och våga satsa på kulturen. Och vi ska fortsätta planera Östra Eslöv och klok utbyggnad i våra byar. Vi ska fortsätta arbeta med den direkta tryggheten, att det är ordning och reda. Och vi behöver också höja den civila beredskapen. Rösta på Socialdemokraterna för ett starkare Eslöv.
0: Där gick gånggången 60 sekunder. Där, det var Johan Andersson, socialdemokrat. Fredrik Ottesen som är sverigedemokrat. Ni har 15 mandat och är näst största parti. Då är jag nyfiken. Är du redo, Fredrik? Nästan.
3: Jag är redo.
0: Ja, men då så sätter vi igång. Här får du din minut.
3: Tack så mycket och det är fantastiskt att träffa er här vid Eslöv stadshus. Ett hus som har funnits under en lång tid och bör så fortsätta vara. Den styrande majoriteten vägrar svara på frågan om de tänker bygga ett nytt stadshus och slå sönder ekonomin för alla de som bor i Eslöv. Det skulle kosta otroligt mycket även för er. Och det skulle vara ett dråpslag, inte minst mot våra skolor. Och då är ju frågan, hur skulle skolorna på landsbygden stå sig mot detta? Vi får inte lov att offra landsbygden för ett nytt stadshus. Vi tror också att våra äldre tyvärr blir mer dementa. Och därför tror vi att det skulle vara en stor möjlighet att bygga en demensby i Eslöv och ge våra äldre fantastiska förutsättningar även på ålderns höst. Vi måste arbeta för alla i Eslöv.
0: Och det var några sekunder över där, Fredrik Ottesen, sverigedemokrat. Då så, då har vi en minut kvar och den går till Katarina Malmborg, moderat, som ju styr tillsammans med Socialdemokraterna. Är du redo?
2: Absolut.
0: Då kör vi.
2: Tusen tack. Kära Eslövsbor, Eslöv är en fantastisk kommun och det är den gemenskapen och värmen, framtidstron som vi vill bygga vidare på. Vårt handlingsprogram kommer att handla om att göra Eslöv ännu bättre att leva i, växa upp i och arbeta i. Vi går till val för en trygg, växande och handlingskraftig kommun. För oss moderater är det viktigt att varje barn får en trygg och bra start i livet. Skolan ska vara en bra plats där man ska känna sig sedd, få stöd och möjlighet att lyckas. Det handlar om kunskap, men det handlar också om trygghet och omtanke. Moderaterna i Eslöv vill bygga en kommun där det lönar sig att arbeta, där tryggheten återtas, där skolan levererar resultat och där kommunen utvecklas i takt med sina invånare. Med ansvar för ekonomin och fokus på kärnverksamheten skapar vi förutsättningar för ett starkt, tryggt och växande Eslöv. Tusen tack!
0: Där gick gonggongen. Varsin minut till väljarna. Ni får tampas vidare med de här frågorna in i stadshuset då. Och ha en fin valrörelse, ska vi säga, till samtliga partier i kommunen. Jag tackar för att ni var med. Johan Andersson, socialdemokrat. Fredrik Ottesen, sverigedemokrat. Katarina Malmborg från Moderaterna. Ha en fin, härlig onsdag.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Teens med Iconic. Ja, men då rundar vi av Eslöv då. Vad kan du sammanfatta det hela med, Emilio?
1: Jag skulle sammanfatta det med strålande sol, varma människor och liksom en valrörelse som börjar bubbla, kände man ju. Det var ju lite hetsk stämning och det gillar man ju.
0: Ja, men det är härligt att vara här. Kul att träffa er som bor i, ja, men i orten, staden. Det är ju en stad sedan 1911, Eslöv. Ebba Granat önskar en fortsatt fin onsdag tillsammans med Emilio, producent Anna Landelius och tekniker idag. Det var ju Jimmy Larsson.

0: I Finland, som tidigare varit känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
1: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
2: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
1: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
2: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Mieli. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
1: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
2: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
0: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det

0: Men inte att starta enligt en uppställning med just Hit Run.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
3: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
4: Efter att en person sköts till döds av polisen så uppger nu åklagaren att det finns tre målsägande i ärendet. Det rör sig om tre mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. Två av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
5: Det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
4: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn är Gustava Söder.
6: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
7: Well no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
6: Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland. En match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelade laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
8: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
9: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
10: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen dels nu under hösten men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
6: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
3: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cyklar men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut.

Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Thorsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i Kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Men så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är det, den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta, men bara till Sverige så har det ju kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat eller om det har varit en Google-server eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det här är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Så man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Mm. Du inleder ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna. Kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Beast of Burden, det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, så det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer, där några också behöver prata av sig om vad som skrivs, och det är där jag tror liksom att problemet är, att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna, och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda, vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså, det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever. Eller
2: ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till med här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, det är ju bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma, tycker jag att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Jag har gjort min röst hörd och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad studenten, vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar, även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. En av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv.
0: Mm. Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silva Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och det blir lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: Det var ett misstagigt planerat arbete som ledde fram till den akuta bajsläckan i Malmö i maj. Det bekräftar vi syd för P4 Malmöhus.
3: Under arbetets gång så upptäckte vi att vi faktiskt hade en felaktighet i planen. Och förmodligen så blev det ett litet annorlunda mottryck som är mindre än ett normalregn. Som gjorde att just då så gick läckan i dagen.
2: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd, förklarar att teknikerna som genomförde arbetet inte begick något misstag. Misstaget låg istället vid att planen de fått till sig var felaktigt formulerad. Men läckan hade skett i alla fall, menar hon. Om än senare.
3: Vi ser att det hade inte spelat någon roll, för att det trycksatta avloppsledningsnätet är mellan 65 till 120 år gammalt. Och det börjar bli väldigt ansträngt. Och vi hade fått läckan oavsett.
4: Men då hade ni inte fått en läckan förrän eventuellt det kom ett skyfall?
3: Ja, eller att det bara hände någonting i nätet.
4: Och hur tidigt är man säker på att det skulle hända i så fall?
3: En vecka, två veckor, en månad.
2: Frågan är hur många fler planer som riskerar att vara felaktigt formulerade.
3: Av säkerhetsskäl så får jag inte berätta detaljer om tryckavloppet. Men just den här delen av sträckan var utsliten.
2: Men även om VA Syd bekräftar att ett misstag låg bakom bajsläckan, så menar de att det hade skett förr eller senare i alla fall.
3: Även om den hade varit helt korrekt så hade det blivit en läcka.
4: Om någon vecka, någon månad eller så.
3: Ja.
2: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
1: Den 39-årige man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka i Malmö var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de provsvar som nu är klara. Blodproven visar att det varken fanns alkohol eller narkotika i hans blod, det meddelar åklagare Agneta Ros. Det var för snart 2 veckor sedan som flickan kördes ihjäl vid Södervärn när hon gick över ett övergångsställe. Mannen har en lång historia av psykisk sjukdom och har tidigare gjort sig skyldig till trafikbrott. Vädret, det blir soligt idag. Under eftermiddagen tätna molnen från sydväst och regn rör sig inåt. Temperaturen 20-25 grader och vind omkring syd. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Moa Lundgren.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra, sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
5: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
5: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
5: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
5: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
5: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och då där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
5: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det 3 killar från Klipp som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
5: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
5: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
6: Mm-hmm.
5: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
6: Kul!
5: Ja, ja.
6: Vi måste höra hur ni låter.
5: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
6: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tors.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, därför ja. Att jag blev också fascinerad när jag lyssnade att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det?
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det. Ja,
0: men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. De är inte utgivna, så att det är, för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på det.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan säga
1: det kanske
0: vad du vill.
1: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också.
0: Ja,
1: och så
0: det
1: är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
1: Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den.
0: Ja,
1: så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Ja, för att den är bra.
0: Mm.
1: Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med.
0: Mm.
1: Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar. Och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde. Eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte kroppar. Ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet.
0: Mm.
1: Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning, 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distans, distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter, i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt, för att då har man inget manus, utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson, tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
1: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
2: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
1: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
2: Dronit, jos ne meidän.
1: Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gåtts på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Kaspers Orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det, de har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det där, liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket. Och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt. Både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa. För det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten. Så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker. Mm.
0: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna? Ja.
3: Mm. Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell säg, framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi ju också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om du ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack! I remember.

Can We Pretend, Pink and Cash. Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

Då gäller E6an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslösebacken räknar mot Landskrona så är den stillastående lastbil i körfältet längst till höger. Så kommer du på E6an från Helsingborg, kör söderöver mot Landskrona. I uppförsbacken vid Glumslöv så är det en lastbil som står i körfältet längst till höger.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20 över 2 snart är klockan. Det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte, ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Först lokala nyheter från P4 Malmöhus. Den 39-årige man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka i Malmö var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de provsvar som nu är klara. Blodproven visar att det varken fanns alkohol eller narkotika i blodet, det meddelar åklagare Agneta Ros. Det var för 2 veckor sedan som flickan kördes ihjäl vid Södervär när hon gick över ett övergångsställe. Men misstänkte mannen har en lång historia av psykisk sjukdom och har tidigare gjort sig skyldig till trafikbrott. Det var ett misstag i ett planerat arbete som ledde fram till den akuta bergsläckan i Malmö i maj. Det bekräftar VEA Syd för P4 Malmöhus.
6: Under arbetets gång så upptäckte vi att vi faktiskt hade en felaktighet i planen. Och förmodligen så blev det ett litet annorlunda mottryck som är mindre än ett normalregn. Som gjorde att just då så gick läckan i dagen.
7: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VEA Syd, förklarar att teknikerna som genomförde arbetet inte begick något misstag. Misstaget låg istället vid att planen de fått till sig var felaktigt formulerad. Men läckan hade skett i alla fall, menar hon, om än senare.
6: Vi ser att det hade inte spelat någon roll, för att det trycksatta avloppsledningsnätet är mellan 65 till 120 år gammalt. Och det börjar bli väldigt ansträngt och vi hade fått läckan oavsett.
8: Men då hade ni inte fått en läckan förrän eventuellt det kom ett skyfall?
6: Ja, eller att det bara hände någonting i nätet.
8: Och hur tidigt är man säker på att det skulle hända i så fall?
6: En vecka, 2 veckor, en månad.
7: Frågan är hur många fler planer som riskerar att vara felaktigt formulerade.
6: Av säkerhetsskäl så får jag inte berätta detaljer om tryckavloppet. Men just den här delen av sträckan var utsliten.
7: Men även om VEA Syd bekräftar att ett misstag låg bakom bergsläckan, så menar de att det hade skett förr eller senare i alla fall.
6: Även om den hade varit helt korrekt så hade det blivit en läcka.
8: Om någon vecka, någon månad eller så.
6: Ja.
5: Reporter Fredrik Rubin. Det blir soligt, men under eftermiddagen tätnar molnen från sydväst och regn rör sig in. Temperatur 20-25 grader och vind omkring sydost. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Moa Lundgren.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

Och då har vi två stycken störningar. Vi börjar på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Det är vid Glumslövsbacken i riktning mot Landskrona. Där är en stillastående lastbil i körfältet längst till höger. E6 alltså från Helsingborg mot Landskrona i Glumslövsbacken. Här har vi en stillastående lastbil som står i körfältet längst till höger. Fortsätter man på E6 söderut, precis efter trafikplats Alnarp nummer 19 om man kör mot Öresundsbron. Även här har vi en stillastående lastbil. E6 alltså i Malmö efter trafikplats Alnarp nummer 19 riktning mot Öresundsbron. En stillastående lastbil.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, där de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är toppen att få ut på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen, och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker, och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det, och sen efter så i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger, men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara, alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra, och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting, och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar, och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma mig med Tjejvättern som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
2: Stort tack.
0: Hej.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i P4 Extra. Ja, nu har de samlats rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad där. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe. Och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så. Publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
1: Daniel, ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Skor, ja, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodlar med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodlar med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror att Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tre året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Mm. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: är Golden med Handtricks strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familjeskräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Ett spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method
4: friend. I'm so sorry. He's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Vi tackar kulturen och säger god eftermiddag till dig som lyssnar här på P4 Malmöhus. Det är så kul att du är med oss även denna dag. Knut Bonde heter jag som är med dig, och vi kan ju då berätta härifrån att det var ett misstag i ett planerat arbete som ledde fram till den akuta bajsläckan här i Malmö i maj. Vi kommer att prata mer om detta såklart och mycket annat här i eftermiddag. Först nu i klockan 3, här kommer Ekot.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter.

0: Polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
1: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
2: Stort tack Johan från Ekot och övriga som gör de nyheterna oss lite klokare. P4 Malmöhus lyssnade på denna eftermiddag. För jag tycker det har blivit ganska mörkt utanför fönstret i Malmö. Lite regn som passerar in här. Det gör sig väl gott i dessa tider här i länet. En av våra viktigaste aspekter här på P4 är vår trafikredaktion. Intressant Nina, och då är frågan hur ser det ut där ute?
3: Jo, jag har faktiskt en del att berätta. Vi börjar på E6an mellan Ängelholm och Helsingborg. Mellan trafikplats Höja 34 och Norra Varlöv 33, södergående riktning mot Helsingborg. Här ligger det plastföremål på vägen. Och fortsätter man söderut ungefär i höjd med Hasslarp, där är alltså efter trafikplats Strövelstorp, då är det 2 stycken stillastående personbilar och personer som rör sig runt bilarna. Så 2 störningar på E6an från Ängelholm mot Helsingborg. 1 plastföremål efter trafikplats Höja nummer 34 och 2 personbilar. Bilar som står i höjd med Hasslarp. Fortsätter man söderut på E6an mellan Helsingborg och Landskrona i Glumslövsbacken. Här i Uppförsbacken i södergående så är det en lastbil som står i körfältet längst till höger. Och det gör att det blir en del köer. Så E6an alltså från Helsingborg mot Landskrona i Glumslövsbacken. Stillastående lastbil i körfältet längst till höger. Jag fick precis besked nu om att vi hade en bil eller en lastbil som stod vid Alnarp, om man fortsätter söder. Den ska vara borta, men jag ser att köerna hänger kvar lite grann, så räkna med att det tar en liten stund innan de försvinner. Västkustvägen i Malmö är höjd med korsningen Hakegatan. Här är trafiksignalerna ur funktion. Och om du hade tänkt ta dig med tåg bort mot den där lilla musikfestivalen, så är det så att det är stopp i tågtrafiken mellan Mörrum och Karlshamn, och däremellan så ersätter man med buss.
2: Så kan det vara. Nina Börstad håller koll på resvägarna var de än är hela eftermiddagen här. Och om det är saker som händer som dina trafikanter behöver veta, så klart ringer du 020 999 444.

0: the ceiling. Liamo, Break Through the Ceiling. Knut Bonde här, Fredrik Rubin också i studion. Breakthrough kan man väl säga att det har varit på Sweden Rock, va? Det har varit kosläpp nu idag, som man kanske säger.
1: Just det, hoppas att man får inte vara inne.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. En av våra största festivaler, som är, som man säger, en riktig musikfestival, om man ska vara lite hardcore. Att det är camping och sånt, det vill säga.
1: Just det, som på den gamla goda tiden.
0: Visst. Finns ju en sån diskussion. Är det verkligen en riktig festival Way Out West i Göteborg?
1: Ja, eller är det ett evenemang?
0: Jag slår inte fast någonting. Men i vart fall så lockar ju Sweden Rock 40 000 unika besökare. Hör och häpna, Iron Maiden ska spela.
1: Nämen, va? Det är både rock och nästan Sweden som lockar med här.
0: Bland annat också Volbeat, Bring Me The Horizon. Joan Jett kommer, vilket jag piggas upp lite grann av.
1: Ja, jag känner ingenting eftersom det är första gången jag har hört det namnet.
0: Joan Jett?
1: Ja.
0: A Bad Reputation.
1: Säkert jättebra. Har säkert hört det ofta.
0: I Love Rock and Roll. Passar väl på Sweden Rock.
1: Det är jättepassande.
0: Det har varit stort insläpp nu idag, som är alltid en kul händelse. För såklart av P4 Blekinge väldigt skarpt, även P4 Kristianstad. Vi ska kanske få ett litet insläpp därifrån, från här i P4 Malmöhus också. Kommer även sändas i kvällstid här i P4 efter 17:30. Imorgon och på fredag, som av en hemlig överraskning, så inledde Europe årets festival. De kan du, Fredrik.
1: Ja, men de kan jag. Du känns dagsaktuella. Ja.
0: Alltid aktuella.
1: Såklart.
0: Lokala nyheter, vad kan vi berätta om där?
1: Ja, men där kanske det är mindre musik och mer tragedi på vissa sätt. I Svalöv, i och för sig en bra historia sett till resultatet. Mm. I alla fall om man är gris. Hundratals grisar riskerade att brinna inne när hundratals höbalar fattade eld i en ladugårdsbyggnad eller lantbruksbyggnad utanför Svalöv. Mm. Det var en stor risk att de skulle brinna inne, men de klarade sig.
0: Vad skönt.
1: Ja.
0: Jätteskönt att höra. Sen så kan vi också berätta idag här i P4 Malmöhus att den ökända bajsläckan som skedde här i Malmö i maj, att den orsakades av ett misstag, Fredrik.
1: Ja, men precis. Detta är uppgifter som vi har haft under lång tid sedan läckan skedde, men det är först nu som VA Syd har valt att faktiskt bekräfta det för oss.
0: Mm, och vad är det VA Syd har sagt här?
1: Ja, men VA Syd har då sagt att de som arbetade med, för det var ett planerat arbete i den här ledningen som gick läck, de gjorde inget misstag, men de följde en planering för hur de skulle göra det här arbetet, och den planeringen var felaktig och den hade funnits under lång tid. Så det var ett misstag som de gjorde för att företaget i sig hade en felaktig planering för hur man skulle göra, och det orsakade då läckan. De menar å sin sida att ja, så är det. Men det här ledningsröret, eller vad man ska kalla det för, var i så dåligt skick så det skulle ha hänt i alla fall om en månad, eller vem vet, om man säger i framtiden. Mm.
0: Mycket intressant detta. Finns ju såklart att lyssna på i appen Sveriges Radio nu, också i våra lokala nyheter här om ungefär 20 minuter.

0: Ellen Kraus i natt, inget stoppar oss nu här i P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag, nu har jag fått sällskap av vår kära reporter Hanna Littner. Som vi oftast hörs på morgonkvist, men nu är du här i eftermiddagen.
1: Ah, vad ovant det var att inte säga god morgon till er.
0: God eftermiddag, Hanna.
1: God eftermiddag, Knut.
0: Hur är läget?
1: Men det är bra. Jag funkar även den här tiden på dygnet.
0: Mm, du kom till mig då, eftersom att du är igång här nu, och sa att Knut, jag har en efterlysning jag vill göra. Och så sa jag, säg inget mer. Du får bara komma in och säga det. Vad är det du är ute efter?
1: Jo, för det är ju så här att vi befinner oss i studenttider. Mm. Bland de roligaste tiderna på året, jag vet. Det är firande, det är glädje, det är tutor, det är flak.
0: Det är många halsband runt halsen.
1: Ja, blommor. Det är så mycket som händer. Och det har redan dragit igång här i Malmö. Och i resten av vårt bevakningsområde så är det student de kommande veckorna. Mm. Och man vet ju då att det är mycket att stå i studenttider. Inte bara för studenten själv, utan för de som kanske ofta runt omkring ska fixa. Mm. Det ska ställas i ordning, det ska dukas, planeras firande.
0: Det ska göras plakat.
1: Ja, och där någonstans tänker jag att jag kanske kommer in i bilden.
0: Ah.
1: För jag är ju ute och åker på månaderna, gör ett och annat, men ibland har jag en stund över. Och kanske står du där då en morgon, det är långbord som ska sättas ihop, det ska dukas, det ska plockas blommor till vaser, det kanske ska lövas ett flak, riggas upp en musikanläggning, blåsas ballonger, dekoreras tårtor eller förberedas en röd matta för gästerna att gå på. Ja, då kanske du vill ha min hjälp.
0: Allt detta och lite till vill du erbjuda?
1: Ja, det är jag kan.
0: Vad kul.
1: Jag kan bära, jag kan duka, jag kan göra mitt allra bästa. Jag kan inte lova att jag är expert på allting, men jag kan också bidra med god stämning. För det är så kul att få vara med i de här förberedelserna. Jobbar man den tiden på dygnet som jag jobbar, så det är ju sällan någon springer ut klockan 7:30 på morgonen, kanske.
0: Om det är någon så får de ju gärna höra av sig
1: ja,
0: också.
1: Ja, verkligen. Men känner man då att man kanske vill ha en morgonpigg reporter som står där och knyter buketter eller putsar bestick, ja, då kan man höra av sig, mejla p5malmohus@sverigesradio.se eller smsa 040 739 10, alltså 040 739 10. Berätta lite kort var du finns och ungefär vad du vill ha hjälp med, så kanske jag får möjlighet att komma och hjälpa till med just ditt firande.
0: Kul, hör av dig till Hanna.

0: Mariah Carey, Without You. Här är P4 Malmöhus, 20 minuter över tre. Ja, det är ju student, sjung om studentens lyckliga dagar. Är det den man sjunger nu, Nina Sköldqvist?
1: Ja, jag tyckte texten var nästan helt rätt där. Du nailade nästan varenda ord. Bra.
0: Tack.
1: Jag ska
0: tack.
1: Säga det att sången jag hörde i Malmö igår, det var utspring på några av gymnasieskolan i Malmö,
0: ja,
1: just igår. Och där var sången lite, det var lite svårt att urskilja orden.
0: Nej, det var inte de, det var inte de typen av låtar.
1: Jo då, det var det. Det var bara att de sjöng ju när de sprang ut på trappan.
0: Ja.
1: Sen var det lite annan musik väl uppe på flaken.
0: Just det.
1: Och det är ju så också, Knut, att det, de sprider ju ut här nu, studentfirandena i städerna.
0: Mm.
1: Idag är jag i Helsingborg och det är folk som springer här i småregnet i sina rosa overaller. De håller på med så här... Gjorde du det förresten? Det här, att de har olika tävlingar inför själva studentutspringet?
0: Nej, jag gjorde inte det. Alltså, jag minns bara mest att inför att vi skulle ta studenten så var det två bråk. Det var dels ett att vilken låt vi skulle då ha till själva utspringet. Jag minns inte vilken det stod mot, men en var Hooked on a Feeling med, du vet, Hoogachaka. Mm. Och sen så var det då I'm Coming Out. Och då tyckte ju då en viss del av klassen att det var lite väl enkelt att säga I'm coming out för att vi ska springa ut. Och så, men den vann till slut och vi fick nöja oss med det. Och bråk två var själva flaket där vi var lite sena ute med planeringen. Så det blev inte så... Vi var inte helt supernöjda kanske.
1: Härligt att det är liksom det du kommer ihåg.
0: Ja.
1: Ja, men det är underbart, underbart.
0: Jag kommer ihåg mer, men det kan vi ta senare.
1: Det kan vi ta senare. Alltså jag tror att när man ser... Ja, men som igår då när jag stod på Sankt Peter på skolgården så får man ju tillbaka sina egna minnen från den där dagen.
0: Mm.
1: Och jag har också väldigt starka minnen av just hur vi åkte ju inte flak utan vi tågade genom Landskrona som jag bodde i då i någon slags studenttåg.
0: Ja.
1: Det låter jättetöntigt.
0: Nej, men det var ju, kul.
1: Jo, vi gick och sjöng och det var så fint. Men jag stötte ju på också lite folk här i Helsingborg idag och passade på att fråga vad de får för tankar och minnen när de ser de här glada studenterna. Och då träffade jag Tor och Bodil Vinke som fick liksom minnas tillbaka lite. Det var inte helt lätt.
2: Alltså,
3: för min del så gick jag ju realskolan. Jag gick ut realskolan och sen började...
1: Det var stort.
3: Ja, det var det. Och jag valde att inte gå vidare utan jag valde en yrkesutbildning.
1: Mm.
3: Jag kommer från Österlen och ifrån Ystad flyttade jag in till Malmö och gick en yrkesutbildning där inne på 2 år och utbildade mig till dekoratör.
1: Wow! Och jag tänker när man tog det realen som det hette då,
3: ja,
1: då var man ju inte så gammal.
3: Nej, jag var 17.
1: 17,
3: ja.
1: Och då var man liksom vuxen.
3: Ja, det var
1: man
3: det.
1: Hade en hatt också.
3: Ja,
1: eller
3: man
1: mössa.
3: Hade en mössa. Man hade ju en real. Mm. Den var grå.
1: Grå, ja.
3: Ja.
1: Det kommer jag ihåg.
3: Ja, det stämmer.
1: Absolut.
3: Ja, absolut. Ja. Men sen blev det Malmö och det var det tidigt ut i yrkeslivet. Jag var klar dekoratör efter 2 år och så ut i yrkeslivet. Så jag var 19 år när jag började som dekoratör
1: härligt,
3: i Malmö.
1: Härligt.
3: Ja.
1: Kan du se tillbaka på ett långt yrkesliv?
3: Ja.
1: Och dina tankar då kring studenten eller skolavslutningar, hur går de?
2: Ja, jag kommer inte ihåg någonting speciellt. Man börjar jobba, det var det vanliga.
1: Ja.
2: Det var inget.
1: Men den där tiden när man är i ung och det är vår och det är avslutningstider, den väcker ju väldigt härliga känslor.
3: Absolut, ja, absolut. Ja. Det väcker ju framtid ju.
1: Ja. Har ni någon student i släkten ni ska fira eller har firat?
3: Ja, alltså det är ju lite då och då. Inte detta året, men,
1: de kommer till
3: det blir om några år. Ja. Blir det.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Här är P4 Malmöhus. Strax lokala nyheter. Först Miss Li.

0: Miss Li på måndag. Klockan är 3:30. Lokala nyheter ska du få.
1: En stor brand bröt ut på en gård utanför Svalöv under onsdags eftermiddagen. Ett hundratal höbalar ska ha fattat eld in till en byggnad med hundratals grisar. Risken fanns att branden skulle spridas till grisarna, men enligt räddningstjänsten lyckades de begränsa spridningen och inga grisar ska ha skadats. Räddningstjänsten arbetar fortsatt på platsen. Det var ett misstagigt planerat arbete som ledde fram till den akuta bajsläckan i Malmö i maj. Det bekräftar vi och syd för P4 Malmöhus.
2: Under arbetets gång så upptäckte vi att vi faktiskt hade en felaktighet i planen. Och förmodligen så blev det ett litet annorlunda mottryck som är mindre än ett normalregn. Som gjorde att just då så gick läckan i dagen.
1: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VA Syd, förklarar att teknikerna som genomförde arbetet inte begick något misstag. Misstaget låg istället vid att planen de fått till sig var felaktigt formulerad. Men läckan hade skett i alla fall, menar hon. Om än senare.
2: Vi ser att det hade inte spelat någon roll, för att det trycksatta avloppsledningsnätet är mellan 65 till 120 år gammalt. Och det börjar bli väldigt ansträngt. Och vi hade fått läckan oavsett.
3: Men då hade ni inte fått en läckan förrän eventuellt det kom ett skyfall?
2: Ja, eller att det bara hände någonting i nätet.
3: Och hur tidigt är man säker på att det skulle hända i så fall?
2: En vecka, två veckor, en månad.
1: Frågan är hur många fler planer som riskerar att vara felaktigt formulerade.
2: Av säkerhetsskäl så får jag inte berätta detaljer om tryckavloppet. Men just den här delen av sträckan var utsliten.
1: Men även om VA Syd bekräftar att ett misstag låg bakom bajsläckan, så menar de att det hade skett förr eller senare i alla fall.
2: Även om den hade varit helt korrekt så hade det blivit en läcka.
3: Om någon vecka, någon månad eller så.
2: Ja.
1: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Den 39-årige man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka i Malmö var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de provsvar som nu är klara. Blodproven visar att det varken fanns alkohol eller narkotika i hans blod, det meddelar åklagare Agneta Ros. Det var för 2 veckor sedan som flickan kördes ihjäl vid Södervärn när hon gick över ett övergångsställe. Den misstänkte mannen har en lång historia av psykisk sjukdom och har tidigare gjort sig skyldig till trafikbrott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: En somrig härlig jingle har vi ju, men det är lite regnigt just nu in i eftermiddagen. Molnen tätar från sydväst, regn rör sig in. Temperatur 20-25 grader, vinden omkring sydost i vårt kära Skåne. Och ute i verkligheten i Helsingborg, Nina, hur är det där? Är det regnigt och sånt?
5: Men jag tror att det här regnet som kom nu, det är välkommet. För det har varit så tryckande varmt, i alla fall i Helsingborg idag. Och jag vet inte riktigt hur många grader, men ordentligt varmt och svettigt och solen uppe på himlen. Men nu, lite fukt och regn. Jag tycker det känns skönt.
0: Jag tycker det gick ganska fort. Alltså jag kände mig kvav under förmiddagen över hur varmt det var.
5: Kvavt kändes det. Ja. Sen vet jag inte om det var risk för oska eller inte, men det var sådär tryckande. Mm. Så får vi se om du kommer tillbaka. Veckan är inte sluten.
0: Så är det ju, och vi behöver ju regn i Skåne. Tack Nina. Vi ska ut till en annan Nina, trafikredaktionen.
6: Och då handlar det om E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är i Glumslövsbacken som vi har en stillastående lastbil i södergående riktning. Där står det körfältet längst till höger. Och nu börjar köerna bli väldigt, väldigt långa och sträcker sig hela vägen upp till Helsingborg södra. Så kommer du på E6:an förbi Helsingborg då, förutom arbetet vid kropp. Om du kör söderut så börjar köerna redan strax efter Helsingborg södra. Och det är på grund av en stillastående lastbil i Glumslövsbacken.
0: Tack så mycket Nina. Händer något i trafiken, ring 020 999 444 som vanligt. Ny version av den här gamla klassiken från 94. När vi gräver guld i USA, tjuvjakt.

0: Får man inte lite peppkänsla inför det här mästerskapet också? När GS är tillbaka, i vart fall inte GS själva utan deras barn, tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. Är det något vi kommer göra? Vi hoppas väl många det i vart fall för det svenska landslaget. Vi ska över till våra vänner på Radiosporten som börjar med en uppdatering om hur det ser ut inför att de ska iväg till USA.
1: Gyökeres startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Victor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så att superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått i matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, att, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intressant Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
8: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
9: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
10: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
9: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
11: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde två mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling.

0: Love Song, Sara Bareilles.
1: Vi har flera störningar. Vi börjar på E22 mellan Lund och Malmö. Ungefär i höjd med Hjärup om man kör mot Malmö så är det 2 stillastående personbilar. Polis är på plats och höger körfält är blockerat. Så höger körfält är alltså avstängt på E22 om man kommer från Lund mot Malmö ungefär i höjd med Hjärup. Vi har också en lastbil som står på E6 i Glumslövsbacken. Det är södergående riktning mot Landskrona som den lastbilen står i körfältet längst till höger. Just nu sträcker sig köerna hela vägen upp till Helsingborg. Så kö på E6 från Helsingborg mot Landskrona på grund av den här stillastående lastbilen i Glumslövsbacken. I andra riktningen, norrgående, där verkar det vara en lastbil som kör med luckan öppen mot Helsingborg. Så var lite extra uppmärksam så att den här inte tappar ut någonting på dig.
2: Det här är P4 Malmöhus.
0: Sveriges Radio. Har du verkligen koll på det om du kör den sträckan? 020 999 444 är ju trafikredaktionens nummer in till Nina Börstad. Nina Sköldqvist ute på stan i Helsingborg. Studentlivet är i full fröjd, eller hur är det där i Sundets pärla?
3: Ja, de är väldigt glada och lite vad heter det, överförfriskade skulle jag vilja säga. Ja, de har fina overaller, de är jätteglada. Mm. De försöker springa i regnet. Och då kan man ju fråga sig varför man försöker springa i regnet. Jag passade på att göra det. Filip och Erik alldeles nyss svarade så här.
4: Det handlar ju då om ett ölrace här i studentveckan. Mm. Där man ska springa mellan olika restauranger och ta lite vätska.
3: Vätska, ja. Precis. Ja, vätska. Och hur går det då?
5: Ja, men det går bra. Det blev ingen vinst för mig tyvärr, men vi har tjuttat på. Vi har kämpat.
3: Så det gäller att man tar så många vätskekontroller som möjligt då?
4: Ja, ja, precis. Och så snabbt som möjligt.
5: Mm. Det. Ja,
3: men ni ser i alla fall ganska sådär nyktra ut tycker jag. Mm. Då är ni vinnare på något sätt ändå.
4: Ja, men det kan man ju säga. Jag vet inte om du har kickat in helt än, för det var ganska snabbt.
5: Det gick rätt tätt.
3: Men jag måste ju fråga, jag har ju många år sedan jag tog studenten och då var det ju inte att man festade så mycket innan. Utan det gjorde man ju själva studentdagen och runt balen och så. Det här att man festar så mycket, blir man inte väldigt trött på studenten till slut?
4: Jo, men det är väl så, men ja, det jag tänker att det är väl lika bra, man tar ju bara studenten en gång.
3: Man tar bara studenten en gång. Ska vi ge någon lite cred till er skola då? Eller ni har gått en bra skola?
5: Vi har gått en jättebra skola, Kampion Frigymnasium.
3: Ja. Och ni, ja, är det nostalgi eller är det bara glädje?
4: Nej, men det är klart det är nostalgi också. Man har haft 3 sjukt underbara år liksom. Och jättebra lärare och supertrevlig klass. Så det är klart det är sorgligt att lämna allt detta.
3: Ja. Nu har jag förstört era chanser att vinna den här tävlingen. För under den här tiden hade ni kunnat, jag vet inte hur många vätskekontroller ni hade klarat av.
5: Jag tror nog 3 stycken hade jag klarat av under den här tiden.
3: Ja, men så fick du prata i radion med mig. Tack så mycket.
5: Tack.
3: Och ha en fin student nu.
4: Detsamma.
5: Tack. Ha det bra. Tack.
3: Samma. Hej, hej.

0: Ny musik från Ellen Benediktsson, Only Lovers, här i P4 Malmöhus. Knut och Nina är med dig som sällskap. Och Nina, jag blir så glad när jag hör de här killarna, Filip och Erik, som springer ölopp under studenttiden. Jag tror att det är många som minns det här och bara... Åh, alltså var härligt när man bara sprang ut där och man hade banden runt halsen och man kände liksom att hela världen är vidöppen, den här härliga optimismen, ja, som man vill hitta tillbaka till på något sätt.
1: Exakt, den där glädjen. Och ja, jag känner ju precis samma sak, även trots att Erik och Filip var ganska blöta i sina overaller. Regnet... Vi står faktiskt här några stycken och under tak och tittar på studenterna. Vad heter du?
2: Rätt i. Tommy Esbjörnsson.
1: Ja, Tommy. Alla de här glada studenterna, man blir ju lite lycklig själv när man ser dem.
2: Absolut, absolut.
1: Får du någon flashback?
2: Ja, och den är drygt 50 år tillbaks.
1: Gör inget, kör.
2: Det var i Stockholm, jag gick ut i Blackebergs gymnasium. Och det som var roligt då är att vi dansade väldigt, väldigt mycket till en skiva som heter Ett steg till med Pugh Rogefeldt, Ola Magnell och massa sådana saker. En låt var som passar idag, Vandrar i ett regn. Men det roliga med den skivan är, jag flyttade ner till Helsingborg långt senare, men den skivan är inspelad i Helsingborg och i Kristianstad, så det kopplas ihop.
1: Oj, det blev liksom någon slags meeting där. Nej, men vad häftigt. Den där tiden, 50 år sedan, känns den länge sedan, eller det var som igår?
2: Det var som igår.
1: Ja, det var som igår. Det bestämmer vi. Tommy, tack för att jag fick prata med dig. Okay. Jag vet att din skjuts väntar på dig nu. Ha det gott. Hej. Hej.
3: Ha det bra då.
1: Ha det bra då.
0: Ja, är det lite bittersweet att minnas tillbaka på sin studenttid? Hela världen framför dig. Jag kände i vart fall så när man sprang ut för trapporna för ett tiotal år sedan. Eller 10 år. Nej, det är mer än så. 12 år sedan är det nu. Till och med jag håller inte koll på tiden. Bittersweet Symphony med The Verve.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: Den viktigaste frågan för mig är åldringsvården som är usel idag. Jag heter Liselott Wilsten, jag är 78 år, bor i Höllviken. När man ska in på någon boende så är det, går inte upp till min förväntning alls. Det jag har sett där med mina egna föräldrar.
2: Vad tycker du politikerna ska göra?
1: Lägga mer pengar på det, se till så att vi får det bra. Att man kan ha de sista åren härligt. Fast man inte kan bo hemma så ska man känna hemmiljö. Inte bara att man är ett kolli. Jag vill att det ska vara mer personal. Personalen ska ha mer tid. De ska ha utbildning.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
3: Där hörde vi Liselott från Vellinge kommun, en kommun som vi har besökt här i vår särskilda satsning vi gör här på P4 Malmöhus under förmiddagstid, måndagar och onsdagar. Fram till sommar så besöker vi kommunerna och ställer dina frågor som du har om du bor i kommunen, om du jobbar, om du pendlar till eller dylikt till politikerna, både det styrande och till oppositionen. Senast idag då var vi ju i Eslövs kommun med anledningen av detta, och till frågorna då som du kan ställa till dina politiker kan du smsa 040 739 10. Det numret kan du alltid nå oss på om det är, om du vill tänka om smått eller stort eller allt möjligt. I nästa möjlighet att träffa politiker i en kommun blir på måndag. Och då blir det, kan jag avslöja, Hörs kommun. Om du har en fråga redan nu kan du höra av dig 040 739 10. Vi ska över till Ekot nu, klockan har slagit 4.
4: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
5: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
6: I framtiden vill kommissionären att EUs industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen.

0: P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Johan Westerberg är med oss denna eftermiddag från Ekot. Knut Bonde är med dig från P4 Malmöhus, kanalen du lyssnar på just nu. Mycket kul att ha dig med denna härliga onsdag. Tänk att det blivit juni, bara sådär, av en händelse. Jag fattar inte själv. Något jag verkligen fattar dock är vikten av vår trafikredaktion. Nina Börstö, har varit en del att hålla koll på den här eftermiddagen?
2: Ja, vi har något kvar. Vi börjar på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslövbacken där i södergående riktning mot Landskrona, där är en stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger. Det gör att det blir riktigt långa köer och nu sträcker de sig hela vägen till trafikplats Helsingborg södra. Så kommer du på E6:an förbi Helsingborg, kör söderut, ja precis vid Helsingborg södra så börjar köerna. Och det är på grund av den här lastbilen. Och det är då förutom att man redan har stora köer för att det är kö eller för att det är ett vägarbete precis vid trafikplats kropp både på E6 och E4. Sen fick vi tidigare rapporter om att det skulle stå två personbilar på E22 från Lund mot Malmö höjd med Hjärup och att polis ska vara på plats och blockera ett körfält. Jag tycker det ser ut som att köerna där börjar försvinna, så det kan vara så att de här har kommit på rull. Och det har faktiskt också tågen mellan Karlshamn och Mörrum gjort.
1: Stort tack Nina Börstöd. 020 999 444 är trafikredaktionens nummer. Nu ska jag anropa SMHI. Fanny Sarela, välkommen till P4 Malmöhus.
3: Tackar, tackar.
1: Jag ser folk med paraplyer utanför fönstret här i Malmö. Nina i Helsingborg rapporterar om regn. Är det så det ser ut?
3: Ja, det har nyligen passerat lite kraftigare skurar över nordvästra Skåne och nu har den här fronten då också börjat dra in från sydväst och den inte lika kraftigt regn i den då, men blött är det.
1: Och det kommer vara lite blött framåt kvällen här också?
3: Ja, precis. Den här fronten passerar under kvällen, men ja. Till natten så har den mestadels passerat och då är det uppehåll och kan till och med spricka upp och bli lite klara områden här under natten.
1: Jag tycker det var ganska varmt tidigare idag, men det skiftade ju snabbt när det kom till moln. Om vi kommer temperaturmässigt imorgon, vad kan vi säga om det?
3: Ja, idag har vi ju faktiskt i Ängelholm till exempel varit uppe på 24,7 grader. Så det är ju helt klart varmt. Mm. Imorgon inte lika varmt för då är det mer moln i prognosen. Vi landar mellan 14 och 17 grader.
1: Det var ett ganska stort hopp ner.
3: Ja, precis. Det är ganska stor skillnad, men det är ju som sagt med molnen och sen framåt eftermiddagen så drar det in skurar också. De gör ju också sitt för att hålla nere temperaturen.
1: Så är det ju. Kan man säga någonting lite om hur det kommer bli helgmässigt här, Fanny?
3: Ja, fredagen till att börja med då ser vi ut att få mer sol än torsdagen, men återigen så drar in eftermiddagsskurar. Helgen, då fortsätter det vara lite ostadigt, men det ser ändå ut som att vi får mer solutrymme och mer uppehåll till helgen.
1: Mm, stort tack SMHI Fanny Sarela för att du var med oss här i P4. Ed Sheeran, som alltid med bangers, Alcisam. Mm.

0: Ed Sheeran, Azizam. Vet du vad det betyder, Fredrik Rubin?
1: Ingen aning.
0: Det kan betyda, det är en persisk term för my dear eller my darling.
1: Fint.
0: Fint. Knut Bonde, Fredrik Rubin är med dig här i studion. Lokala nyheter, Fredrik. Vi har ju kunnat berätta idag att den här bajsläckan, eller avloppsläckan, i Malmö i maj, som var stort uppmärksammad, skedde på grund av ett misstag.
1: Ja, men precis. Vi har ju haft de här uppgifterna under en tid, men idag äntligen då kunna få bekräftat av ÖSVD att det var det här det berodde på.
0: Och de menar ju här att det var en plan som man hade satt som egentligen inte var tillräckligt uttänkt, eller hur
1: ja,
0: var det
1: eller de hade en plan, men den var felaktigt formulerad.
0: I så själva reparationen av ledningen.
1: Precis, för det var det som hände. De skulle ha planerat laga det här röret på något sätt. Planen de hade var felaktigt formulerad, så teknikerna som följde den till punkt och pricka gjorde sitt jobb. De gjorde ett misstag utan att det var deras fel. Det var ju så att säga vad jag syns med att utforma den här planen. Godkänd genom många led liksom.
0: Mm. Och, men även då så menar ju VA Syd här att det här hade kunnat hända oavsett vad.
1: Ja, men när de ser in i framtiden så menar de ju att det var så trasigt här röret, så för minsta lilla skyfall eller liknande så skulle det gå sönder. Förutsatt då såklart att man inte hittade det här röret och såg att det var så här dåligt. Mm. Det är ju framtidsspekulationer vi pratar om.
0: Ja, och de här avloppsledningarna i stan har ju varit omtalade länge. Mycket pratas ju om att det är gamla rör.
1: Ja, och man gör ju en jättesatsning på nytt. Mm. Men det är ju klart, om det är om 9 år, det är många år framöver i alla fall.
0: Det här systemet Maxima man pratar om.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, finns mycket av detta såklart. Du har ju berört många. Läckan i sig, vi har ju träffat Pontus, hans wakeboardpark. Vi har ju mött Svana där som har mått ett allt möjligt. Aspekten av detta följer ju såklart i appen Sveriges Radio. Inslaget där finns tillgängligt även i de lokala nyheterna senare. Och det här berör ju också såklart, Fredrik, med tanke på att det är ju ett ord som ibland vi nämner när det kommer till läckan. Du säger att det är en bajsläcka.
1: Ja, men exakt. Jag har ju redan fått mejl om jag hade varit dagisspråk igen i P4 Malmöhus. Och jag kan förstå det. Första gången jag rapporterade om detta, den kvällen då läckan skedde, då sa jag avloppsvatten. Mm. Sen dess har det ju absolut nämnts bajsvatten, bajsläcka och så vidare flera gånger. Egentligen team avloppsvatten, om man ska dela in det, men det fanns någonting just idag som fick mig att säga bajs.
0: Ja, och jag vill säga så här att vi hör er som, och jag kan också förstå det, att man väcker kritik mot att man använder sådana uttryck. Liksom. Vi har ju också då en möjlighet att skifta i hur vi vill formulera oss, och ibland så vill vi trycka på att just så att säga allvaret i saken, att vi kan ju faktiskt så att säga se att det var det som kom ut i del av avloppsvatten såklart.
1: Ja.
0: Så är det ju. Alla aspekter av avloppsläckan i Malmö följer såklart hos oss här i P4 Malmöhus. Välkommen in, Veronica Maggio.

0: P4 Malmöhus, nästan kvart över fyra i klockan. Knut och Nina är med dig denna eftermiddag. Du har vandrat i studenternas tecken idag igen, Nina. Walk down memory lane och framtiden framför alla andra.
1: Ja, jag säger som Reiko som jag träffade igår som kör flaklastbil. Han sa att det här är den bästa tiden på året. Man ser bara en massa glada människor.
0: Ja.
1: Jag känner också så att det är väldigt, väldigt glatt och mysigt.
0: Man blir varm i hjärtat.
1: Man får så mycket minnen, så mycket nostalgi också.
0: Mm.
1: Tommy minns vad han dansade till på studenten.
0: Det var Pugh Rogefeldt, va?
1: Ja, ett steg till.
0: Ett steg till.
1: Ja, ett steg till. Klassiker.
0: Mm.
1: Och så, jag har ju varit ute och pratat med folk och träffade bland annat Felicia. Hon blev också nostalgisk när hon såg de här studenterna i sina overaller.
2: Det jag kommer ihåg mest, alltså jag gick musikgymnasiet, så en väldigt stor grej var ju att vi liksom spelade för alla som var på våran student. Det här var ju Skövde också, så en liten bit bort. Så då var det arenan där, så var det alla studenter var där inne, men det spelades också ut för alla som väntade med alla de plakaten och grejer, så det var fint. Det var en liten konsert.
1: Vad tänker du när du ser studenterna ute på stan idag? De är ute och förbereder sig inför studenten nu då?
2: Det är jättekul för dem, tycker jag.
1: Det väcker minnen.
2: Ja, det gör det. Det är lite mer livligt här skulle jag nästan säga än vad det var för 12 år sedan. Ja. Nej, men bara överlag känns det så. Men nu springer de väl omkring i overall och de är pimpade och grejer. Det är jättekul.
1: Det är ju en rolig tid.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Tack för att du ville dela ditt minne. Vad heter du?
2: Felicia heter jag.
1: Tack Felicia.
2: Tack.
0: Ja, Felicia där i Helsingborg. Alltså hon sa ju där för 12 år sedan. Jag kom ju på mig själv, Nina, att för mig är det ju också 12 år sedan. Jag sa först 10, men jag har blivit äldre. 2014 gick jag ut.
1: Ja, tiden är ju så svår att begripa.
0: Ja.
1: Men jag minns också... vad är ditt starkaste minne? Alltså, vill man ju veta.
0: Jag minns dels när jag pratade om hur vi hade bråk om vilken låt vi skulle springa ut till och att flaket var bokat för sent och så vidare. Själva flakriden i sig... lite av en elakt att säga
1: nära
0: flopp.
1: Döden.
0: Nej, men det var mest att det var inte så kul, tyckte jag. För att det var ju också regnigt då, som det kanske är nu. Och man blir blöt och så blir man liksom, och det är såklart det kommer sprutas alkoholfri öl på en och man blir blöt och äcklig och liksom så här. Rutten var inte heller så kul. Eftersom att det var regnigt var inte så många ute som ville kolla på oss heller. Så det är ju lite också tjusningen att titta, vi är ute och ingen kollade.
1: Nej.
0: Så fick man inte uppmärksamhet att sen kom jag också...
1: Nej, var så... Ja,
0: men så kan det vara. Sen kom jag också ihåg att... när man ser då... Mina föräldrar gjorde ett plakat på en själv, som man då gör, över hur man såg ut som barn. Man blev chockad också hur man har, inte bara har åldrats då. Utan jag var ju som ung pojke både blond och jätteblåögd. Nu är jag ju brunhårig och gråmelerad i ögonen. Alltså, jag fattar typ ingenting.
1: Nej, men vad gjorde gymnasiet med dig egentligen?
0: jag vet inte.
1: Men jag tänker, det verkar ju som att det här med plakaten, där har det gått på något sätt tradition. Det ska vara den där bebisbilden eller barnbilden. Och den är inte alltid lika kul att se, kan jag tänka mig.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, jag var ju väldigt glad på den. Man hade ett härligt smile, så där glad var nog det gladaste jag var på den tiden. Jag har hört lite om hur jag var som ungdom.
1: Men, ja, det är skönt att du har en
0: De fångade en oschysst ögonblicksbild som inte kanske var representativ. Nej. Men minns du hur din... Hade du en plakatbild också?
1: Ja, min syrra var ju väldigt... Hon är väldigt konstnärlig.
0: Mm.
1: Jag hade fått en fin skylt där det stod så här... Jag höll ju bara på med teater. Och då hade min syrra skrivit någonting i stil med... Skolan spelar ingen roll, men det gör teatern. Och så var det en väldigt fin illustration på mig faktiskt.
0: Och det var
1: på
0: frihand. Målning?
1: Ja, mycket fin.
0: Oh.
1: Så den har jag inte kvar, men i skarpt minne kan jag säga.
0: Ja, vad fint. Nina och Knut, vi är med dig här hela eftermiddagen. Middagen. Du ska på väg på nya äventyr nu, Nina, och jag ska spela Nordman med Släpp alla sorger. Kul att ha dig med oss också, du som lyssnar. Du är viktigast av alla här i P4 Malmöhus. Utan dig så har vi ingenting.

0: kvar.
1: Ja, släpp alla sorger. Ett fint budskap från Nordman när de var med i Melodifestivalen för ett antal år sedan. Kan man ju ta med sig nu efter att man har blivit lite utskåpade, va, mot Norge, svenska herrlandslaget här förleden inför då att vi ska åka till USA. Men imorgon så är det ett riktigt genrip mot Grekland, och då har ju Graham Potter sagt att både Viktor Gyökeres och Alexander Isak, som är våra största stjärnor, kommer att starta. Och det blir första gången som han ser dem tillsammans. Och det blir viktigt, säger han.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, han är human after all. Don't put the blame on me. Stark känsla man kan ha med sig ibland. Vi är bara människor trots allt. Knut Bonde heter jag. P4 Malmöhus sänder jag ifrån. Glad att du är med oss. Klockan slår mot 16:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering med Fredrik Rubin.
2: Den granskade föreningen Flamman krävs på 2,7 miljoner kronor av Malmö stad. Det beslutar kommunstyrelsen i Malmö under ett möte idag. Återkravet gäller bland annat pengar som betalas ut i avhopparverksamhet. Statskontoret inledde en extern utredning av föreningen efter att Sydsvenskan avslöjat missförhållanden. Föreningen begärdes i konkurs i januari 2026. Det var ett misstagigt planerat arbete som ledde fram till den akuta bajsläckan i Malmö i maj. Det bekräftar VH Syd för P4 Malmöhus.
3: Under arbetets gång så upptäckte vi att vi faktiskt hade en felaktighet i planen. Och förmodligen så blev det ett litet annorlunda mottryck som är mindre än ett normalregn. Som gjorde att just då så gick läckan i dagen.
2: Liselott Stålhandske, avdelningschef på VH Syd, förklarar att teknikerna som genomförde arbetet inte begick något misstag. Misstaget låg istället vid att planen de fått till sig var felaktigt formulerad. Men läckan hade skett i alla fall, menar hon. Om än senare.
3: Vi ser att det hade inte spelat någon roll för att det trycksatta avloppsledningsnätet är mellan 65 till 120 år gammalt. Och det börjar bli väldigt ansträngt. Och vi hade fått läckan oavsett.
4: Men då hade ni inte fått en läckan förrän eventuellt det kom ett skyfall?
3: Ja, eller att det bara hände någonting i nätet.
4: Och hur tidigt är man säker på att det skulle hända i så fall?
3: En vecka, två veckor, en månad.
2: Frågan är hur många fler planer som riskerar att vara felaktigt formulerade.
3: Av säkerhetsskäl så får jag inte berätta detaljer om tryckavloppet. Men just den här delen av sträckan var utsliten.
2: Men även om VH Syd bekräftar att ett misstag låg bakom bajsläckan så menar de att det hade skett förr eller senare i alla fall.
3: Även om den hade varit helt korrekt så hade det blivit en läcka.
4: Om någon vecka, någon månad eller så.
3: Ja.
2: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
5: Kristdemokraterna i Region Skåne går till val på färre politiker i regionen och på att lägga ner vårdvalet inom hudsjukvården.
6: Vi ser ju att professionen efterfrågar detta och vi är helt övertygade om att skåningarna vill att vi ska ha vård efter behov.
5: Partiet instämmer nu i kritiken från opposition och vårdpersonal om att en stor del av resurserna i hudsjukvården går till lättare åkommor, att privata mottagningar tar personal och att kostnaderna har ökat. Kristdemokraterna vill istället upphandla privata hudmottagningar, säger regionrådet Anders Lundström.
7: Vårdvalet kom ju till för att det var långa köer inom hudsjukvården. Hur ser du på riskerna att de kommer växa igen?
6: Alltså, vi vill ju inte avskaffa detta av ideologiska skäl, utan vi ser ju pragmatiskt på detta. Och vi ser möjligheter att kunna ge skåningarna ännu bättre vård.
5: Samarbetspartiet Liberalerna håller med om att det finns problem men vill först utvärdera vårdvalen. Även Moderaterna är beredda att titta på frågan men har inte landat i samma slutsats än. Ytterligare en fråga som splittrar styret är beslutet i regionstyrelsen förra veckan som innebär att det blir 22 politiska uppdrag fler nästa mandatperiod. KD hade istället velat halvera antalet sjukhusstyrelser, en förändring som regionstyrelsens moderata ordförande Carl-Johan Sonesson tror skulle ta för mycket kraft. Men Anders Lundström håller inte med.
6: Vi tror att det skulle bli bättre ledning och styrning och ett större geografiskt ansvar i nordöstra Skåne och i sydkusten.
5: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Det har varit soligt fram till nu ungefär. Molnen tätar från sydväst och regn rör sig in. Temperaturen har varit 20-25 grader på sin topp. Vinden omkring sydost. Under kvällen så blir det mulet med regn som passerar åt nordost som följs av uppehåll, minskad molnighet i natt. Kul att du är med oss. Här kommer ABBA, Summer Night City.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Spännande. Vi ska nu höra vad Kvällspasset ska ha för sig ikväll.
6: Det är dags för Kvällsdoppet. För 11:e gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
5: Jättekul alltså. Sveriges Radio utvecklas hela tiden. Badbilar har numera Kvällspasset och alla då vi ska doppa oss 18:30. Kul blir det. Vi ska ut i trafiken.
7: Och då gäller E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och kropp nummer 30. Om man kör norrut mot Ängelholm så är det en stillastående husbil och det gör att det blir långa köer. Det är precis innan vägarbetet vid trafikplats kropp. Så E6an Helsingborg är alltså långa köer i norrgående riktning. Det är på grund av en stillastående husbil som är precis innan vägarbetet vid trafikplats kropp.

Luke Holmes, Be By You här i P4 Malmöhus. Jag ska också ge dig Myra Granberg, Lose My Mind, innan kvart i fem ekot.

0: 45 Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
1: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
1: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
2: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
0: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
3: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
4: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
3: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
4: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
5: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
4: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
6: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
4: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
0: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
7: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
8: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
7: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
8: Dronit, jos ne meidän aluetta kohti lopulta tulee.
7: Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den här morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
0: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
11: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
12: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken, som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
0: Rapporterade Si Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
13: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
0: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär. Så här säger till exempel William.
14: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
15: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär, det är sådär. Men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
16: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
17: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
16: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
18: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
19: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
18: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
19: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
0: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
10: Och klockan har slagit precis 5. Den eftermiddag när jag kollar ut genom fönstret i Malmö är det rätt mörkt. Ruggigt redan. Lite regn som har kommit in här under eftermiddagen. Knut Bonde heter jag, är med dig ifrån P4 Malmöhus denna dag. Och vid min sida som alltid trafikredaktionens eminenta Nina Börstad. Som haft koll på trafiken hela eftermiddagen och dagen här har det varit. Vad skulle du sätta för betyg på den här dagen?
20: Oh, den var svår. Det har ändå varit ganska så mycket. Så säg 2,5 av 5 då. Okay. Sen är det liksom lite i mitten.
10: Vi kan bättre.
20: Vi kan bättre, det tycker jag definitivt.
10: Något att rapportera?
20: Just nu börjar det faktiskt se bättre ut, så det kan stiga. Det är nämligen så att vi hade ju en husbil på E6-an vid Helsingborg strax före trafikplats Kropp nummer 30 om man kör norrut. Den verkar vara borta, dock är köerna kvar. Men det har nog mer med arbetet vid trafikplats Kropp att göra. Där är det faktiskt kö både norr, söder, öster och västerut.
10: Alla
20: så på alla håll och alla påfarter, avfarter, så är det kö runt trafikplats Kropp. Det är ju flera vägarbetarna som gör det. Och då kan vi säga att välj annan väg. Vi har bara ett litet problem, för vi har ett arbete även på Österleden 111 i Helsingborg norrgående. Så vid grusvägen där så leder man av och på trafiken över trafikplatsen, men det gör ju också att det blir väldigt långa köer i norrgående där.

0: P4 Malmhus i kanalen, 5 minuter över 5 är klockan. Knut Bonde och Fredrik Rubin i studion. I våra lokala nyheter, Fredrik, vad pratar vi om där?
1: Ja, men vi plockar upp en nyhet från Sydsvenskan att den granskade föreningen Flamman krävs på 2,7 miljoner av Malmö stad.
0: Så är det. Och vi rapporterar om detta i våra lokala nyheter vid halvslag, närmast nu 5:30. Också andra nyheter tillgängliga i vår app Sveriges Radio, bland annat om misstaget som ledde till bajsläckan i Malmö stad här i maj. Fredrik, jag har läst de senaste dagarna här, har det kommit reaktioner på Robin, stora artisten. Hennes 3 konserter på Avicii Arena nu i juli ställdes in. Anledningen till detta var inget mer än att man ville boka ihop dem till en stor. Och det här har ju kommit till kritik både från fans och allt möjligt om att man då har bokat. Så här är det ju med större artister, att folk kommer från lite överallt och behöver boka kanske resa, tågbiljett, hotell möjligtvis, övernattning, ta ledigt, allt det här. Fått kritik från det. Robin har gått ut på sina sociala medier, Instagram i det här fallet, och säger att hon är uppriktigt ledsen. Man väljer istället då att göra för Robin en större spelning den 17 oktober. Det var ett svårt beslut, säger hon, att ta. Hon säger så här, att det känns viktigt att säga att det inte finns några ekonomiska fördelar för mig som ligger till grund för det, och beskriver de nu 3 inställda julispelningarna som en missbedömning av mig och mitt team. Jag tror att det var Hovet, gruppen som skulle ha sin sista spelning, också slog ihop 2 konserter i en. Mm. Det känns som att det är en trend.
1: Ja, men alltså, internationellt har man ju sett på sistone att det har varit så. Nu vet vi inte varför Robin gör så här. Men internationellt så har det spekulerats om att det görs så av internationella artister för att mörka, så att säga, att de inte säljer så mycket som de trodde. Mm. Kanske på spåret av sämre ekonomi i världen.
0: Så är det.
1: Men det är inte sagt att det är fallet

0: det här.
1: Nej, det vet vi inte, men det är, visst är det så. Ibland kan man ju säga band som helt plötsligt, så att säga, det står en ny arena på vart de skulle ha spelat, och oftast är den då i det mindre slaget.
0: Mm, precis. Ja.
1: Robin ber om ursäkt alltså för detta. Mer om allt möjligt får du alltid i vår radio här på P4.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, nu är det stor fest för alla hårdrock- och rockentusiaster. Sweden Rock har slått upp portarna nu i Sölvesborg. Mimmi Wikdahl, du är där inne.
1: Hej, ja det är jag. Jag är inne på området. Jag har varit här sedan klockan 3. Jag har hunnit bli solbränd. Jag har fått sån snygg bonnabränna har jag hunnit få. Så det känns som att det är ändå festival på riktigt när man har fått det.
0: Och
1: jag
0: sätter ihop,
1: hej vad heter du? Nu har jag träffat honom, vad heter du?
2: Peter Larsen.
1: Du, jag såg dig komma ut från toaletterna innan utan skor. Ja. Det är väldigt modigt.
2: Jag har kört utan skor i 20 år.
1: Varför gör du det?
2: Om Gud ville skulle vi haft skor.
1: Men du, hur ser dina fötter ut egentligen om vi kollar under? Ja, ganska hårdhudade.
2: Ja. Nej, men de är inte hårdhudade. Nej.
1: Inte?
2: Jag är kittlig som fan om de fötterna.
1: Men du, brukar du vara på rocken?
2: Ja, 12-13 år någonting har vi varit här.
1: Vad är det bästa?
2: Bästa är ju hela grejen. Alltså, folket, man träffar människor, det är så jävligt. Alla är snälla. Och vi har liksom kört 160 mil för att komma hit.
1: Var kommer du ifrån då?
2: Arvidsjaur.
1: Åh gisses, ja det är en bit.
2: Ja, en bit.
1: Då gillar man det verkligen.
2: Ja, vi tar ledigt. Vi gör en 2 veckors semester och så åker vi ner några dagar. Och så är vi här och ja, det här är grejen.
1: Men är det band man vill lyssna på varje år då?
2: I år är det lite för många band för att man ska hinna umgås med vänner.
1: Okej, men du behöver inte prioritera bort några band?
2: Ja, men det blir alltid. Ja, men man har några band som man vill se, men man kommer ändå att prioritera bort några. Så är det. Nej, vi har trevligt här. Vi gör någonting. Vi är kvar där vi har kul.
1: Jättefint. Tack snälla för att du stannade. Ja, och var försiktig med dina fötter.
2: Alltid. Tack ska du ha.
1: Tack.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White. Can't get enough of your love, babe. Kvart över fem i klockan. I P4 Malmöhus lyssnade på, ja, och idag så landade vår valturné här i P4 Malmöhus i Eslöv, där Socialdemokraterna styr tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Och när Johan Andersson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, fick en minut på sig att sälja in sin politik, då lät det så här.
1: Till dig som ska rösta i höst. Vi socialdemokrater vill utveckla kommunen och bygga framtiden. Det handlar inte bara om hus och platser. Det handlar också om värderingar och vilken trygghet vi vill ha framöver. Kommunen ska kännetecknas av öppenhet och kreativitet. Där vi bygger styrkorna i staden och våra byar. För socialdemokraterna är det viktigt att du som äldre kan leva ett gott liv. Elever ska rustas genom att sätta mer resurser tidigt i förskola och skola. Och du som ung känner dig behövd och att vi ska ha tillit till dig. Vi ska satsa på våra föreningar och våga satsa på kulturen. Och vi ska fortsätta planera Östra Eslöv och klok utbyggnad i våra byar. Vi ska fortsätta arbeta med den direkta tryggheten, att det är ordning och reda. Och vi behöver också höja den civila beredskapen. Rösta på Socialdemokraterna för ett starkare Eslöv.
0: Sverigedemokraterna blev näst största parti i förra valet. Deras etta på listan inför höstens val, Fredrik Ottesen, lägger fram planen för kommunen på det här viset.
2: Tack så mycket, och det är fantastiskt att träffa er här vid Eslövs stadshus. Ett hus som har funnits under en lång tid och bör så fortsätta vara. Den styrande majoriteten vägrar svara på frågan om de tänker bygga ett nytt stadshus och slå i sönder ekonomin för alla de som bor i Eslöv. Det skulle kosta otroligt mycket även för er. Och det skulle vara ett dråpslag, inte minst mot våra skolor. Och då är ju frågan, hur skulle skolorna på landsbygden stå sig mot detta? Vi får inte lov att offra landsbygden för ett nytt stadshus. Vi tror också att våra äldre tyvärr blir mer dementa. Och därför tror vi att det skulle vara en stor möjlighet att bygga en demensby i Eslöv och ge våra äldre fantastiska förutsättningar även på ålderns höst. Vi måste arbeta för alla i Eslöv.
0: Och som sagt, Moderaterna är en del av samarbetet som styr kommunen idag. Katarina Malmborg är en av deras representanter i kommunstyrelsen.
3: Tusen tack. Kära Eslövsbor, Eslöv är en fantastisk kommun och det är den gemenskapen och värmen, framtidstron som vi vill bygga vidare på. Vårt handlingsprogram kommer att handla om att göra Eslöv ännu bättre att leva i, växa upp i och arbeta i. Vi går till val för en trygg, växande och handlingskraftig kommun. För oss moderater är det viktigt att varje barn får en trygg och bra start i livet. Skolan ska vara en bra plats där man ska känna sig sedd, få stöd och möjlighet att lyckas. Det handlar om kunskap, men det handlar också om trygghet och omtanke. Moderaterna i Eslöv vill bygga en kommun där det lönar sig att arbeta, där tryggheten återtas, där skolan levererar resultat och där kommunen utvecklas i takt med sina invånare. Med ansvar för ekonomin och fokus på kärnverksamheten skapar vi förutsättningar för ett starkt, tryggt och växande Eslöv. Tusen tack!
0: Och på måndag så går vår valturné redan vidare till Hörs kommun. Vad måste politikerna förändra och förbättra i Hör? Skriv in till oss redan nu så tar vi med dina synpunkter och frågor till politikerna där. Smsa 040 739 10 eller sök upp oss på sociala medier. P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Eva Jumatate, Selfish, här i P4 Malmöhus. Knut Bonde och Nina Sköldqvist är dina sällskap den här eftermiddagen. Nina, du har svängt över på lite nya äventyr, va?
1: Ja, jag har känt på lite köbildning runt Helsingborg.
0: Ja, bara en sån sak.
1: Men nu har både molnen och köerna lättat faktiskt. Och det är vi glada för. Både jag och taxen Betty och hennes människor som jag träffade för en liten stund sedan, Josefin och Daniel, som planerar och går den här paraden på söndag. Den har du väl lite missat, Knut?
0: Absolut inte.
1: Taxparaden.
0: Att de ändå håller på. Jag tycker det är roligt att just taxar får en parad bara sådär.
1: Exakt. Och man kan ju tänka, jag vet inte, vi pratade om det förut, varför är det just taxar som, ja, som får gå och sådär?
0: Det känns ju som att de är särskilt ut, det är alltid taxar. Eller, det är aldrig en husky-parad eller en shiba-parad, eller hur?
1: Precis. Men det är de här taxarna, de är uppklädda, de är fina, de är borstade och fantastiskt glada. Och det kommer gå cirka 300 taxar i parad med sina människor på Gröningen i Helsingborg på söndag. Och jag träffade alltså Josefin och Daniel tillsammans med Betty för en stund sedan. Och frågan, ja men den var väl given, varför just taxar?
2: Det är ju taxen i sig först och främst. Det är en speciell och väldigt personlig ras. Väldigt bundna till sin familj och sin ägare. En glad filur som kan hitta på både det ena och det andra, skulle jag vilja säga. Mm.
1: Just nu sitter Betty under stolen där du sitter. Mm. Och i sin leopardsele och... kanske tycker det är lite kallt, va?
2: Jag tror det. Taxar hoppas ju, och vi hoppas att vädergudarna är med oss på söndag. För taxarna gillar ju sol. Så just idag när det regnar så är det inte så poppis. Faktiskt.
1: Nej. Ja. Ja, på söndag den 7:e, då är det dags för taxparad. Start klockan 11. Man ska vara där lite innan, typ en halvtimme. Daniel, det är viktigt att vara på plats tidigt. Varför?
3: Jamen, så at alle når at parkere, og det bliver lun og ro, i stedet for at man kommer i sidste stunden. Det er ikke så bra.
1: Og det kan komme ganske mange taxar og husse og matte. Senaste gången, den første gången taxparaden gik av stapeln förra året, då var det over 300 taxar. Trodde ni det själva att det skulle vara så många?
2: Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Absolut så har man ju tänkt att taxen har blivit mer populär de sista åren. Men vi ser ju även detta året att intresset ökar och ökar hela tiden. Så att vi kommer nog bli större.
1: Men det kommer vara lite speciellt på söndag när den här paraden går av stapeln. Vi pratar om att vi önskar oss sol. Mm. Både Betty här och ni vill ha sol. Alla andra hundar också älskar sol. Vad ska man tänka med kläderna? För jag har förstått att huvudbonader och kläder, det är ganska viktigt.
3: Ja, hvis vi kollar på vejret, så kommer det at regne. Så vi måste have regnklæder og sånt, så vi klarer det. Men vi håber på sol, så klart.
1: Mm. Men ni har en liten sydvest og regnkappa eller någonting som ni kan ge til Betty?
2: Ja, det har vi. Men utklädnaden, jag utgår ifrån hennes personlighet. Så att, jag vill ju inte avslöja, men... vi kommer ha en annan utklädnad än förra året, som absolut inspireras av hur hon är som tax.
1: Jag får med att ni hade cowboy inspirerat förra året.
2: Det hade vi, och det var nog lite mer inspirerat av mig faktiskt. Aha. För att jag är hästtjej, jag tyckte det var lite häftigt. I år blir det lite mer Betty style. Blir det.
1: Nu blir man ju jättenyfiken, och jag ska säga det att Betty är väldigt otålig just nu. Det kanske är paraden som lockar. Kan inte ni lova mig att skicka en bild?
2: Absolut, det ska vi göra.
1: Ja, då ser vi fram emot att se alla taxarna på paraden på söndag. Ja. Och så hoppas vi förstås att det inte blir regn. Mm. Ha så kul!
2: Tack snälla.
1: För jag har förstått att det är väldigt glatt.
2: Det är det, det är mycket roligt. Många engagerade, frivilliga som hjälper till, och självklart även våra familjer och barnen tycker det är jättekul.
1: Så hörde jag ryktet om att det skulle vara en stor uppblåsbar, oj, det var en liten hemlighet.
2: Det kommer en
1: många, många taxar helt enkelt.
2: Och det kommer en hemlis.
1: Och en hemlis. Tack så mycket.
2: Tack.
4: Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon förväntas rösta för första gången. Mitt namn är Lo Lill och jag är P4 Malmöhus nya valreporter. Jag ska följa ungas väg mot valet 2026. Följ min och vår valbevakning via P4 Malmöhus sociala medier och linjärt via radio.
0: Härligt med en taxparad.

0: Shakira, Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie, No Fighting. Så ska vi ha det. Klockan går mot 5:30. Det ska betyda lokala nyheter här i din kanal P4 Malmöhus, det senaste från din del av världen. Varsågoda.
1: Den granskade föreningen Flamman krävs på 2,7 miljoner kronor av Malmö stad. Det beslutade kommunstyrelsen i Malmö under ett möte på onsdagen. Återkravet gäller bland annat pengar som betalats ut till avhopparverksamhet. Statskontoret inledde en extern utredning av föreningen som drivit barn- och ungdomsverksamhet efter att Sydsvenskan avslöjat missförhållanden. Bland annat att cheferna tagit ut miljonlöner. Efter utredningen drog Malmö stad in sina ekonomiska bidrag till föreningen och vräkte dem från sina lokaler. I början av 2026 begärdes föreningen i konkurs. Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: Kristdemokraterna i Region Skåne går till val på färre politiker i regionen och på att lägga ner vårdvalet inom hudsjukvården.
3: Vi ser ju att professionen efterfrågar detta och vi är helt övertygade om att skåningarna vill att vi ska ha vård efter behov.
2: Partiet instämmer nu i kritiken från opposition och vårdpersonal om att en stor del av resurserna i hudsjukvården går till lättare åkommor, att privata mottagningar tar personal och att kostnaderna har ökat. Kristdemokraterna vill istället upphandla privata hudmottagningar, säger regionrådet Anders Lundström.
4: Vårdvalet kom ju till för att det var långa köer inom hudsjukvården. Hur ser du på riskerna att de kommer växa igen?
3: Alltså, vi vill ju inte avskaffa detta av ideologiska skäl, utan vi ser ju pragmatiskt på detta. Och vi ser möjligheter att kunna ge skåningarna ännu bättre vård.
2: Samarbetspartiet Liberalerna håller med om att det finns problem men vill först utvärdera vårdvalen. Även Moderaterna är beredda att titta på frågan men har inte landat i samma slutsats än. Ytterligare en fråga som splittrar styret är beslutet i regionstyrelsen förra veckan som innebär att det blir 22 politiska uppdrag fler nästa mandatperiod. KD hade istället velat halvera antalet sjukhusstyrelser, en förändring som regionstyrelsens moderata ordförande Carl-Johan Sonesson tror skulle ta för mycket kraft. Men Anders Lundström håller inte med.
3: Vi tror att det skulle bli bättre ledning och styrning och ett större geografiskt ansvar i nordvästra Skåne och i sydkusten.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Vädret här i Skåne har blivit lite regnmolnigt under eftermiddagen här. Temperaturen idag 20-25 grader på sin topp, vind omkring sydost. Under kvällen så blir det mulet med regn som passerar ort nordost. Det här följs av uppehåll, någon minskad molnighet i natt. Imorgon så blir det också en hel del sol på morgonen. Temperatur 14-17 grader. Eagle Eye Cherry, Rising Sun, lämnar över dig till kvällspasset här om en stund.

God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Ikväll är det inte vilken kväll som helst. För ikväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja, där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram i tid? Det är Göteborg, det är rusningstrafik, det vet jag. Ja, ni fattar, det kan ju gå precis hur som helst. Vi vill såklart hemskt gärna ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan och doppa dig med de andra. Om inte så är jag nyfiken på var du ska doppa dig, hur du ska doppa dig. Är du kanske redan på väg? Står du i badrock? Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden? Kanske bara doppa stortån? Jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig? Är du med och badar ikväll? Då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18:30. Men uppladdningen, ja, den börjar redan nu.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet 18.30. Då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om än bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
2: Nej men hallå Sarit.
1: Hej. Alltså badbil. Berätta, ja. hur har eftermiddagen varit så? Vad händer?
2: Nej men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckliga lyssnare som är med i badbilen. Vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
1: Men gud, va?
2: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut

0: rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt dagdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått så man inte ser vad som är himmel och vad som är sjö. Man vet bara att någonstans där mitt i allt det gråa ska man hoppa i och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
1: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
0: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
2: Perfekt.
0: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola.
2: Ja.
0: Du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
2: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
0: Du är så otroligt trygg, om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
2: Hela året om, varje lördag klockan 11.
0: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
2: temperaturen. På sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
0: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
2: Nu har vi lämnat över till sommargästerna.
0: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
2: Absolut, det är ju tradition.
0: Och vad tror du om doppet?
2: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
0: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
1: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
0: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk. Och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
1: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
0: Alltså jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan, jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
1: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vi delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll, 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity, du har den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Breden för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, Syröst och Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är du med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och, ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i från stege. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Mm. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän, det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig
1: tackar,
0: med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå, Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter nu undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte, utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
3: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blev lite överraskad av min fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
3: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
3: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
3: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
3: Nu ska vi bada.
2: Hör du, Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så arten nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja, så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med. Ja, men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset. Så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns en massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockey mugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsåldrat Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och en hel del friidrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på kvällspasset med kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastirski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18:30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig?

0: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
1: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
0: Underbart! Ja. Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också.
2: Ja,
0: kan man ju säga.
2: Ja, vad kul!
1: På Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vänförfrågan.
2: Okej.
0: Precis.
2: Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
0: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
2: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
0: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
2: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
0: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud, vad skönt. Då är Christer här. Han är med där, och Rio-brasse här. Ja. Men nu börjar det dra ihop sig. Det här kommer gå hur bra som helst.
2: Jättebra. Men vi räknar ju ner. Vi har, 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej Sarit!
0: Hej! Hej! Åmål, var det så?

0: Ja, jag är söder om Åmål.
1: Där är du.
0: Österbäckens skärgård.
1: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
0: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Det börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
1: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
0: Ja,
1: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
0: Ja, Vänern.
1: Ja, vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
0: Ja, titta precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
1: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
0: Jo, då, sommar. Jag började bada gjorde jag april i år faktiskt. Så det tog jag första doppet. Jag fick i badstegen, men...
1: Ja.
0: Så det är skönt. Jag försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall vid stugan.
1: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
0: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
1: Mm.
0: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
1: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite tidsomtätt när du hinner och kan.
0: Jag ska ut efter, jobbet idag, så är jag här ute och klickar det så grejer jag lite nu, så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
1: Ja, det blir ju underbart.
0: Så, lite, ja.
1: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
0: Ja, det kanske blir en liten simtur idag, för annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp, men idag kanske man får vara lite längre idag om man får vara med i radion också.
1: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
0: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i. Brorsan är badkruka, så där blir det nog dåligt med.
1: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något. Så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
0: Ja, han älskar att bada.
1: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
0: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
1: Ja, gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter och hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
0: Ja, tack så mycket.
1: Hej.
0: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte sådär liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för...
1: Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja. Allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Aha. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen för ett gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du så
2: här? Ja, det är
0: otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Det verkar så här god
1: stämning. Jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer nog alla göra. Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel, eller?
0: Ja, fint, eller? Ja, men gud vad härligt. Du, har du varit i redan, eller ska du i här nu 18.30?
1: Halv sju ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Robin inte.
1: Robin heter han.
0: Okej, men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej, hej. Jag ska bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var ju insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell är också som försöker gömma sig bakom mig.
3: Ja, Kjell har gömt sig. Två insjöfiskar bland många, och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner? Eller?
5: Jag hinner inte. Jo,
0: men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hörrni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att bryggan... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar och tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, ifrån norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjälpar! Du var här!
1: Christer, han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp!
1: Oh.
4: Ah! Jo, det går bra, det går bra. Åh,
1: det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt. Och som vanligt, hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på, på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jodå, det känns bra. Lite kallt, men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska, hurra för er!
0: Wow! Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har... Nej, inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i. Hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag. Fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde ju inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då, och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare i Rio badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsar de allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej!

0: Trainer Get In Girl, du har den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Marie Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki, producent Erika Hedman, själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit, glöm inte att kika på våra sociala medier, det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa, vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott, hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka? Ja.
3: Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej.
4: Okej, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats. Okej?
3: Okay? Ja. Lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå. Här kommer till Hamid.
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, som man vaknar till.
4: Exakt, som man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag.
5: Det här låter...
4: Säg till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
2: Ja, morfar Hamid, du är så prankad. Alicia har kontaktat Prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
3: Det var jätteroligt.
5: Inlackare.
3: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
5: Vänta bara.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1 300 014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig. Nu undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej halloj, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabiak-tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland...

0: Ljuvligt!
1: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
0: Just det, och lika bra är det.
1: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
0: Just det, alla är vi lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Tassa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
1: Utanpå, ja.
0: Vadå? Utanpå?
1: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå.

hundar. Alla har vi hjärnor och tungor, njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå, hur vi än ser ut.

0: utan på. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
1: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politiken sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här det är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svensk, kolla på film, njuter. Här hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
8: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja. Ja.
8: Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Nu ska finnas andra rum också.
8: Okej. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här?
10: Ja. Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite så jag.
8: Vi får ut och kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också att handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också att handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så har ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25-man på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland. Det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet! Men här är bandy och en chockerande dubbelvärvning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Väst

0: och hans bästa kast laddade på 67,40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69,13. I sommar väntar EM i Birmingham, och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14,24 i grekiska Aten i en tävling där, och det är inte mer än 3 cm från hennes personliga rekord och 5 cm kort om det svenska rekordet.
1: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
1: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
2: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december

0: I november satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
1: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
2: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
3: Han kan prata mer än så.
2: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9.

0: Det är praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus.
1: Kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter?
0: Ja, precis. The Weeknd. Det är du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen?
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten. Nico Franke spelar i Svenska Kuppen idag på här sidan. Se, han möter Forsa BK, jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag, men det gör de ju förgäves, eller på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter, de har ju gått till VM i alla fall, så det är något att hålla koll på när matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland, men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå, även fast henne Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so that'd be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det är alltid positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång. Reporter här var också Isabel Kretin.

0: fortsätter göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året. Säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster, några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Videl Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon... Visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här på Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.00.

0: fortsätter. Sara Larsson var det här med Room My Life.
1: Det närmar sig fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta i genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu, och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klaras utan en av de bästa spelarna i smärtsamt för alla lag. Och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut. Om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden, så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktigt.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Cura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket fick känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske vara lite för snabbt för min kropp. Och det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så komma tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting att ta det. Och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vinna i gymmet, utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting av det och det är någonting man får ta med sig. Och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
2: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
0: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta dansk motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de 3 poängen. Så det är klart att ett derby alltid extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli ett kul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål och det behövs göra mål för att vinna matcher, och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket, utan det är små detaljer som kommer avgöra, och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätta varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag har sagt innan att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting, och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan, och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära, men också ha den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga 4 då. Vi vet att vi pratar mycket om det i slutet av säsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan, och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålerenga att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken, en bit in i den samma, så leder Sverige 2-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satte. Säger Markoolio i samklang med hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
1: Och om det mest har varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
2: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
3: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
2: Här kommer stegen, de 6 avgörande stegen. Fram mot ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja, du.
3: Nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
4: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
2: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon
3: är upp... Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
2: Guld! Susanna Kaller, guld! 12,59!
3: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
4: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
2: Nu då Olsson.
3: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
2: Världens bästa 3-6-hoppare tillbaka efter alla skadeproblem.
3: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
2: Det är långt, det är långt, det är över 17,50. Det är 17,60. Det kan vara ett EM-guldhopp.
3: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
4: Vi ligger ju väldigt nära det.
3: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
4: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
5: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
3: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
4: Det är liksom så här, det är många som ligger där, precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta, kan det ju bli efter ett OS, att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och sådär. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom sådär, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo, och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget, verkligen.
1: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna

0: Chinese var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg den magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens Jerringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
2: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, kan vi plocka bort alla ryssar och belarusier ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
2: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carolina Klüft, men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar, och det var mycket tack vare också att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk idrott än vad den var just då, det får jag säga.
2: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå de som är där, men du kan aldrig slå de som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
4: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
5: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
6: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
4: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen.

0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
1: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA. På grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Överraskade.
1: Nej, men Sabalenka, världsettan. Egypte. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av den största rubriken.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
2: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
3: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att få omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
2: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismäcka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
3: Det är ju speciellt, för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
2: Ja, men ska vi prata lite om två av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de 8 sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
3: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippat

0: plats med det här fotbollslandslaget som har haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner. Det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
1: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
0: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och på ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkte, särskilt i de här mötena, när ukrainare möter ryssar. Det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra. Som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten. Hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering. Där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande. Och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
1: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
0: Tusen tack.
2: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Helvig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Sandgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just de här från när man var typ 11 år. Jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch denna gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne. Utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt. Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenbristning och tog VM-guld i comeback-året. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från liksom, framförallt var det ju Britta då, som var uppe på Reaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland. Min största framgång hittills får jag ändå säga är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper. Och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt. Och så att Bosan hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får utav det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen så att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sedan jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Jag tror att jag skulle kunna springa ganska fort.
0: Det var Höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott för trestegshopparen Maja Åskag visar att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon sådär jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget till basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talat om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det, det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå, att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre, och om man kan om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till, att man, då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Och sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning? Liksom hur effektivt kan det bli, och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså, vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i samspråk här med basketreporter Manuel Naschet. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit 2 OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande 4 åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat, så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravtalas, det är OS-guld igen.
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska, det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera, det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här 4 personerna. Och man får liksom, ja, men jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung, och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara McManus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sänd!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Går han in?
7: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
14: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM nu.
14: Nej, det är inte. Sånt. Så vi pratar handboll istället.
0: Ja, men det tycker jag.
14: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gustad på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver. Nu ska Andersson då istället coacha det norska landslaget.
0: Och strax ska det handla om golf i Sportextra. Vi har pratat med Maja Stark nämligen inför US Open som börjar imorgon.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu, liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det. Att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
3: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då är jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
0: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open inför årets upplaga av

På riksväg 19 norr om Ystad i höjd med Högestad Nygård, där har det inträffat en olycka. Det ska vara en lastbil som har råkat illa ut på platsen. Alltså riksväg 19 norr om Ystad i höjd med Högestad Nygård. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil. Det är dock oklart vilken riktning som påverkas mest av den här olyckan.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var den där atmosfären. Och man känner att liksom man kom hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja. Så man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banorna. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig. Det liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid. Det visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater. Det är 4 datorskärmar. Och sen har Pontus 2 mobiler. Jag har 3. Och jag tror att alla
5: de
0: här...
5: Fick du det jag
0: sagt, ja. Ja, precis.
4: Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, ja. För att kunna få få lite hjälp och guidning i
4: saker. Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med, vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

På riksväg 19 norr om Ystad så är vägen just nu avstängd i höjd med Högestad Nygård i båda riktningarna. Det är en singelolycka med en lastbil som vi rapporterade om för lite stund sedan som orsakar den här avstängningen. Riksväg 19 alltså norr om Ystad i höjd med Högestad Nygård är vägen avstängd i båda riktningarna just nu. Det finns ingen prognos för när det här kan vara löst.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sportextra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg som har kommit sist i bandyns elitserie på Doms. Sedan 2024, en riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej. Och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion den onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

matcha. Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången gilt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen. Som heter...

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

journalist med? Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från det förflutna och framtiden. Tusen tack, Sweden. Boom!

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokal och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Enlund, och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut, ditt användande, beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Lian Drimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30, alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit: många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdag kväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så... Det är ju Netflix alltså.
0: Nu försvann ljudet bara tvärt, men det lät som att du sa att på ledig tid då ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag har, eller jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Jag började titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och... Och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet du vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Det finns ju fler streamingstjänster. Men jag förstår vad du menar.
1: Ja, ja.
0: Men just koreanska alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: För min del så är det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet... För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men och sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det kan man säga, dialekten typ.
0: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
1: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för, men nej, det är för svårt.
0: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
1: Ja,
0: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
1: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag menar, det finns ju många olika grenar.
0: Ja, men exakt.
1: Psykisk ohälsa.
0: Ja, hur skulle du beskriva din?
1: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så det här
1: och just att få känna den här... familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap alltihop.
0: Ja.
1: Liksom. Det är rubbet.
0: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
1: Jo, ja.
0: Det är ju otroligt häftigt. Jag,
1: ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
0: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara.
1: Ja,
0: det här.
1: Jo, men det är för mycket skärmtid.
0: Ja.
1: Egentligen. Mm. Men som sagt, va, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
0: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
1: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
0: Ja.
1: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de sakta farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
0: Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
0: Mm.
1: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju, ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
0: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
1: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
0: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sände från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju det är inget bra.
1: Nej. Och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
0: Ja.
1: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så. Mm.
0: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
1: Det är absolut. Det, för min del så var det en stor hjälp på vägen.
0: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
1: Tack själv.
0: Och ha en underbar fortsatt vecka.
1: Det ska jag försöka ha.
0: Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Då åter till Riksväg 19. Jag har ju tidigare sagt berättat om att norr om Ystad där vid Högestad Nygård så är vägen avstängd i båda riktningarna. Det här är ju en lastbil som råkat illa ut där, vilket gör att det är avstängt. Nu har jag fått prognos här för att det kommer vara avstängt i minst ett par timmar till. Så man får räkna med att där kommer det vara avstängt helt enkelt framöver under kvällen. Alltså Riksväg 19 norr om Ystad vid Högestad Nygård, där är vägen avstängd i båda riktningar i minst ett par timmar till.

0: Fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig, Gerald Stenlund. Och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning. När man suttit för länge med mobilen till exempel så kommer det upp så här blink. Men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag, oftast så söker jag info på olika saker eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator, men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallilasse Nilsson, han skriver så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där inte det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man, det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är jag inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjut i öring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NCMEC.
5: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NCMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag

0: ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Si Holmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut, något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
2: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
3: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
4: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Jag har varit upp och ner. Liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
5: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
4: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
5: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
6: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
5: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
6: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret i natt får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
7: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
8: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
7: Från simning till fotboll.
9: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
10: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
9: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do,

0: I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt ikväll en tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Nikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
2: Det här är Karlavagnen med mig, Aron Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know It All, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför så undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll la den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att, ja, nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet. Ja. Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här alltså, som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom, om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller Nej. Någonting sådant. Och inga Nej. Märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig. Ja. Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har SMS, MMS och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men den har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting så är mellanavancerad. Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80 och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk. Alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har du ju så här, på grund av att de här viktigt meddelande till allmänheten har digitaliserats istället för tyfonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelanden, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är väl något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomen alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ja. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och, ja. Och det, ibland är det faktiskt så att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller och i LCD-displayen än alltså var de går. Så att, ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att det, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil, då kan vi få svar på såna här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard, ha en god kväll.
0: Absolut, ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund, och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta, vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna, det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Klär upp tillsammans med Tio och låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande. När man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så, känner du igen det här? Eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda vår telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja, jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5 till 3 timmar. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är ganska...
1: Ja, 30 minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just 0 minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det här? För nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att... Det håller på att vridas om det här lite grann, att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i hela världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på, så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om... Det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker ju en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kom ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av... Alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma. Och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner en ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkar någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkar någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Det är som att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller vad man ska säga.
0: Det där är skithäftigt. Ja,
1: ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju hållit på med i 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet, alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, precis. Tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Så definitivt att det har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer det någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg, Täby, här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bara en upplysning om att vägen är fortsatt avstängd norr om Ystad där på riksväg 19. Avstängningen gäller i höjd med Högestad och Nygård och den gäller i båda riktningarna efter en tidigare lastbilsolycka där. Man har beräknat med att det kommer att vara avstängt ett bra tag till där.
1: Avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen och vad finns det för regler, vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell, hej!
2: Hejsan, hejsan.
1: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cyklar, tyckte jag läste?
2: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landar nu i Kristianstad bakom det.
1: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden. Det är ju Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så att det är därför det är så mycket välfärd. Men hör du Jesper, hur ser ditt... användande ut vad det gäller mobiltelefon?
2: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
1: Jaha.
2: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
1: Ja, hur kommer det sig?
2: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd sen man har växt upp och sånt, att man... Man inte ska... Alltså vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liten där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger. Men jag tycker att när man är ute och träffar folk och sånt idag så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
1: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
2: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den, har jag.
1: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
2: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
1: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
2: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag själv att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag. Ja. Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefon. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös. Ja. Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app. Ja. Alltså det retar gallfeber på mig, gör det faktiskt.
1: Men törs du säga till då?
2: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite smursart för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typisk svensk.
1: men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa sådana här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
2: Ja, det ligger något i det. Visst
1: är det. Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men man märker, ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre bör man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
2: Ja, tror det är det med. Så många är det nu. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
1: Ja.
2: Men jag tror det är, alltså, man kan nog likställa det med rörgård i viss mån, alltså för vissa. Det, men om man säger så här, det är, man går på morgonen till exempel, så man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och sitta och scrolla och hela den här biten då.
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
2: Ja, det tycker jag nog. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej i mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövts. Jag får nästan det.
1: Ja,
2: men det är som lite grann blivit att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
2: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i år. Men jag bor lite grann ute på landet. Och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb inne i staden som man ska få.
1: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
2: Ja, det är det jag har som minsta regel. Det är att inte stan och göra jobb. Då ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. 1 krona, 2 kronor och 5 kronor och vidare.
1: Ja.
2: Att det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, nu har vi landat i 2 saker där med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfri restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
2: Ja, eller alla helst kontant givetvis, men jag kan tacka mig till kort.
1: Det kom nog aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig Jesper. Det var helt underbart.
2: Ja, tack för det. Tack.
1: Ja, ha det gott, hej.
2: Detsamma, tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Och det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen det är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
3: Hej.
1: Allt väl?
3: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
3: Ja, det var det. Jag blev så road och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
3: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning av grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
3: Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
3: Men utan telefonen, där hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset för 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan göra med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
3: Så att, det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
3: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
3: Ja, och då kan man inte sitta och ha sådär jävla mycket skärmtid.
1: Nej,
3: men
1: det händer
3: ju då liksom. Men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
3: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
3: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom som ringde innan bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, ja. Jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
3: Men om jag sitter på en restaurang. Någon ringer att mitt barn har skadat sig. Men min telefon är avstängd. Tror du jag hade förlåtit mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande, för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så här, när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
3: du,
1: alltid fram.
3: Stör ej? Mm. Du, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
3: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj,
3: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Den här jouren, och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
3: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinkar undan handleda. Mm. Skit fullständigt telefonen, varken vi eller ringa eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
3: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag ta 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
3: det. Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
3: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
3: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bråt och skit hit och dit.
1: Nej.
3: Utan min, folk brukar säga det, att kan du bygga in en, ja, men en sån här snäcka, du vet, i örat.
1: Ja.
3: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller
3: kvinna,
1: för jag
3: pratar kanske väldigt mycket. Ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket i telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
3: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
3: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
3: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har sett så mycket varningstecken, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte ser upp med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
1: Mm.
3: Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufförer också. Men jag skulle nog inte påstå att det Nu ska jag inte låta.
1: Nej, vi ska inte dra alla vägar. Men jag vill bara veta så man får en liten.
3: Det är
1: liten,
3: väldigt många som sitter med, de har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
1: Ja.
3: För jag är även utbildare på tunga fordon.
1: Mm.
3: Så jag har haft väldigt mycket, alltså pratat mycket med poli, alltså tunga gruppen, de här. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
3: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
3: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
3: Det är samma och samma. Ja. Hej, hej.
1: Här är Karla Wagner. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar? Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen.
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil.
0: Mm.
1: Det jag där tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Eller, alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på. Men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt fila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med Eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå som att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vadå?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar. Och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken. Medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt

0: Man med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså, det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men

0: Hur vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidssmart utan dess lika, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Om dagen.
1: Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall, inte de här papegoja-klippen som
0: just det, du menar så. Ja. Ja, men det var häftigt, men när kom du till den där punkten när du insåg att alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall, då, bara av en komfortgrej, av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara. Man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Ungkarlsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köttbullar.
0: Ja. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo, gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Det kan vara allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma kronor längre. Jag går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt, och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Alltså man börjar spendera lite mer tid på också, och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hör du.
1: Ja.
0: fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen, för jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra, vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på?
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det myser att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men ja, underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter, och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid.
2: Ah.
0: Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det kanske är jättemånga som lyssnar nu som då tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet som ju existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. Ni hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska... Vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att... min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet... IRL, det kör ju väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27, 48, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv, och det har jag förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det på bekostnad till att man också måste vara närvarande, då får man hitta på annat istället.
0: Men hur har relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då, eller tar ni tid att sitta och sörja med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om min mamma inte ska söka upp information, eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, gud nej, vi har inte telefonerna samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå hur bra som helst.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. <Det är bara. laughs> Ja. Nej, men vi håller tummarna förstås.
2: Ja. Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar er nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack tillsammans. Ja, tusen tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar. Så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 är numret i alla fall. 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sån här, vad heter det, autogiro. Så Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag blir så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalar man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det att och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Ja, just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag håller på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej,
0: det.
6: Nej, den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så jag menar, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort. För långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen, om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig
0: då. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej. Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt alla gånger jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen. Så jag åkte ut med den, jag hade köpt den. Och så, det här skiten, så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel?
0: Ah.
2: Ja, vill du visa lämna in en? Och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får du ju likadan. Då är det ju samma elände. Släng skiten så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefon har varit jättebra. Är det något som krånglar, det är ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar. Jag har ju varit antikundan, som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, ja, var det mellan 8:30 och 9:00 en morgon, och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så jag, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, så jag, för att se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Nej, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningen så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger, jag tycker om att betala räkningen, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt, lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda det. Hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skickar in på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotal när det kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Mm. Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven, som nu fortfarande sitter med autogiro. Och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt för rätt för det. Då kommer det ju något som man inte har lagt in, eller något, då måste den ju lika väl betala på något sätt.
0: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Och de har en, ja, nu har de en seniorlinje som man kan trycka in någon knapp där. Och sen kommer den, får den hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sätter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så sitter, även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju en massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
3: Ja, godnatt.
2: Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Karla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju å andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan också berätta vem som skrev det där så att ni vet det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för att för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig i sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassikern med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Man inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits all. Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och

0: går i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
1: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
0: Ja, eller båda har vi haft.
1: Just det.
0: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
1: Det är lite tamt på sommarplanerna, ja, för oss
0: men
1: båda.
0: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
1: Ja, men det är bra. Mm. Bra att du tar ett ansvar. Vaknetsverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävlar imorgon.
0: Ja, exakt. Anmäl intresse.

Då har man öppnat upp riksväg 19 där norr om Ystad. Vägen var ju avstängd i höjd med Högestad Nygård. Men nu har man öppnat upp den igen så det ska vara fritt fram att köra där. Så fritt fram att framföra sitt fordon där alltså.

0: Europe Final Countdown. Det var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... Så skickar de ner skynket. Och så börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten liksom. Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten. Det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja, kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar så nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag fyra.
1: Länge sedan vi lirade. Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag hoppas det.
0: Inte så hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har... kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var en eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdagen, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag har för sig nu en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar vad fingret ringer in. För att ja, de är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Och där ja. 20:15-20:30 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker, den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Så nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll.
0: Ja,
1: mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att, vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där, men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men har liksom precis stoppat in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade över.
1: Ja, men klara...
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknena tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ut i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, aldrig.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det man, måste
0: då
1: man
0: är man liksom inne i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man instans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan väl lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har du alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Vem har bestämt den här gränsen?
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat säga att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och... Så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Du vet, går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi. Och nej, det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har de väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och... Vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och åker och köper den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vaken@sverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla dem som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock? Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

Jag avbryter lite kort och tar er till E6:an i Helsingborg mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fledinge. Där är det en personbil som har varit inblandad i en singelolycka som ska påverka trafiken i båda riktningarna. Alltså E6 precis utanför Helsingborg mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fledinge. En personbil i singelolycka.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp, så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där, kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt.
0: Ser
1: att
0: också
1: få en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Ja, du kan gå före, du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli?
1: Ja, verkligen. Spring bara, ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakenhetsverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte.
0: Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: För att som en AI när hon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men nu hör det helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som mört från en insjö i USA.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ännu inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Ja, det hade vi redan. Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver: halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

avbryter lite kort och tar oss till E6:an utanför Helsingborg mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fleninge. Där är det en personbil som har varit inblandad i en singelolycka. Och detta skapar lite köbildning vid platsen i båda riktningarna. Alltså E6:an utanför Helsingborg mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fleninge. En personbil som har varit med om en singelolycka.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har en båt i alla fall. Men gillar jag den? Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: nej,
0: perioderna som du inte kan ha den på kobban.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg typ vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten.
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting. För det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship. Och det fungerar då som, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet. Och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit.
0: Ja.
1: Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det där perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en

0: kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet eller någonting.
1: Ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där. Ja. Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

länsväg 110 mellan Hyllinge och Bjuv har en singelolycka inträffat med en personbil. Detta är i höjd med Lydinge och det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Även på E6 utanför Helsingborg mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fleninge så har en personbil varit inblandad i en singelolycka. Det ska vara en del köbildning på platsen där i båda riktningarna, alltså E6 utanför Helsingborg.

0: Shirley Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i övre tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Pete Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.

0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider, Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej.
0: Okay. Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, ska man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom det någon funktionär och då så sa han, ah, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, ah, men vi bor här. Han bara, ah, men gå in till en lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong. Och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, ah, hoppa in här.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där. Och så
1: men
0: satt vi
1: i något hörn
0: och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga köer och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. Hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. vakenhetsverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

avbryter lite fort med en rättelse från E6:an utanför Helsingborg. Där har det varit en singelolycka mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fleninge. Tidigare rapporterade jag att det är störningar i båda riktningarna, men det är bara i södergående riktning, alltså in mot Helsingborg. Det är köbildning där efter en singelolycka in mot Helsingborg.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024, minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her. Innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party. Och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy. Och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06 06 04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och sådana grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonierna när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Jag kommer till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privata ekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Ja, så det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara liksom att de är lite nostalgiska över den här liksom, lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början, så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För men sen, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej, okej.
1: Nej, men så inte de då.
3: Nej, men sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
1: skönt.
3: Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad är det? Alltså, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns, det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratade lite om. Att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de behöver tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Alltså, oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignalering. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
3: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
3: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
3: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes. Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motorhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Det är fortfarande lite köbildning i södergående riktning på E6:an utanför Helsingborg. Detta efter en trafikolycka med en personbil mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fleninge. Denna kö är alltså i södergående riktning strax utanför Helsingborg på E6:an. Tar vi oss till länsväg 110 mellan Hyllinge och Bjuv så är det också problem efter att en personbil har varit inblandad i en singelolycka. Detta är i höjd med Lydinge och detta påverkar trafiken i båda riktningarna eftersom räddningstjänsten är på plats och arbetar där.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.